0: në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: O jo marushej, su a gjif, futet. E këtë, o jo marino, prapisua, këthet, si mbasë rokive që këthej unë.
5: E nisa me koronën zanore të filmit të Odises.
4: Zojtën për fleta moj, hajde ëmbëlci cërojnë, me forcat e veta moj, foletin dërtojnë.
6: Kënga Lape është, do me thënë, si një pem që lëshon shumë rojnë. Unë bëj një këngë që kam regjistruar vjetë për vitëri, dhe i them këngës Lape: u than degët, po janë rënjët. Pra, degët unë e supozova si kur ishim ne këngëtarët, që jemi pak moshatarë. Dhe ne po thahemi gradualisht, por rënjët i kemi aty. Dhe ato do qojnë filizat të reja, dhe nuk do të mbas kur këngëlabe. Pra, janë filizat të reja, janë të rritë, që ne kemi rinovuar dhe grupi këtu e kemi bërë me quna të rritë. Këngëlabe më përpara si që shpjegonin të parët ta, thoshin ka lindu nga vaj, nga vajtimet, nga vajticat, e labris, e kupton? Kur ndodhte një vajtic, filluan edhe qanin, ligjeronin, bënin, e kupton? Mirë po, me kalimin e kohës, kjo ligjerim u bë këngë. Kënga Lape përbëhet nga katër elementë. Përbëhet nga marsi, kthyrësi, hedhësi edhe isua. Unë qofse mbaroj, edhe në qofse unë nuk vete më me këngën Lape, nuk këndoj, unë mendoj që më ka ardhë fundi. Ska.
5: E nisa me koronën zanore të filmit të Odises. Për mua ishte një rasi, po më vonë rasia bën atë mrekullin e vetë. Më merë një mik im, imi më merë në telefon që do vinë disa të huaj që kanë ardhur engas për ty. Takojmë me ekipin e regjistrimit, kështë marë studion Lëvise, dhe vemi në Kuzum Baba. Ati bëjmë regjistrime, 4 orë kam punuar me fyll, edhe me cullë dyjare, edhe një orë kam punuar me hedhjen e këngës të këngës Lape. Mundi dhe djersa ime, këto 55 vite, mos u ble tani në fund. Vendi im po njihet tani nëpërmjet muzikës tradicionale shqiptare. Ky film u desh që të njihet gjithë botën.
1: Si është një pingpongist i kohershëm i vaznis, kolegi afërt në fushën e lojës me të ndjerin Gjozim Pepa që sot po procedohet në banesën e fundit, por një herazi edhe sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Pingpongut. Mushdhime për humbjen e kolegut tuaj të afërt.
7: Gjithë për faleminderit. Faleminderit në vdekja e pingpongist Gjozim Pepa ishte e parakoshme për ne. Unë kam një jetë sportive të tanë pothuajse 50 vjeçare me Gjozim. Dhe të them të drejten, është një hedhërim më madh për ne dhe një mungesë e madhe për pingpongun shkëndetar.
1: Karriera është gjatë, por patjetër ruani kujtime ndoshta të veçanta për ndonjë ndeshje individuale, ekipore, sepse Gzimi ka qenë shpeshherë ndër më të mirët.
7: Absolutisht po, unë e kam filluar karrierën e pingpongut me Gzimin dhe bashkarisht kena ecë tek ekipi të vllaznisë. Në vitet 78 ndodhem kampion si ekip. Gjithmonë në kontributin e madh të Gzimit, i cili në fund të gazh dorë edhe kampion si individ. Gjithashtu vazhdu me karrierën sportive, unë me Dinamo në me Elbasanin, gjithashtu a i mori të gjitha trofet që mërë një sportist. Medalja arit, kampion kombëtar, fituesi Kupës Europë Ligës, dhe gjithashtu federata, për këto rezultate që ka pas, ka ndërruar me mirënjohje dhe raketa e artë e pingpongut, i cili është një diçka veçantë, dhe meritat e ti bënë që e meriton këtë medalje.
1: Kush janë disa bashkohësit e karrierës sportive të Gzim Pepës?
7: Bashkohësit e Gzimit është nuk e filluar nga Tarqish Shestani, që është e kalken në vitet e fundit Din Media, Rik Berisha, ka qënë Cezar Baba, Fuad Pelingu, Enver Haliti, kalken Arben Nermaja, edhe me Triqi, Sokol Tirana, Nadir Qukoj, të cilët ishën edhe antarët, ku dolen dhe kampion në vitin 2003, atë vit që Gzimi e mëllë i karrierën sportive.
1: Shikojmë të disa për tyre janë edhe këtu prezent, Tonin Dusha, Arben Prella...
7: Absolutisht, një nërë pingpongista që kanë dhe më afro, ka kanë Tonin Dusha, ka kanë edhe si bashkohore i pingpongut, kanë luajtë të dy një ekip, dhe kanë vazhdua dhe jetën private të bashkë
1: me të. Një tjerë të me qenë
7: me lartë nga Gzimi.
1: Ka qenë një treshtë simpatike në jetën e përditshme, e theksoj edhe Fuad Pelingu, Tonin Dusha, Fuad Pelingu dhe Gzim Pepa që ka qenë. Edhe knasia apo bukuria tavolinës.
7: Pingpongu ka pas një diçka. Për te sportit kanë gjenë dhe jashtë zakonisht miqë të mirë që kanë vlerësim për të gjithë letarë të pingpongu.
1: Me Fuad Pelingu, një nga pingpongistët kampion të vllaznisë, por sot duke përcjellë në banesën e fundit një koleg të fushës së pingpongut, një mik të ngushtë në jetën e përditshme, Gzim Pepën, kampionin shqiptar. Keqardhje për humbjen e parakoshme nga jeta të kolegut tuaj.
8: Keqardhja dhe nuk di si edhe një veten, se ka 50 vjet që i lozim. Sa vjetë që ishte 14 vjetë e lozim me ekipin, me Gzimin, një jetë tanë, edhe si të fillim. Në falë një se prejke, më dinë, po si të fillim edhe në fund, i se i kemi kalu, si me kënë një shtëpis, si me kënë vlezën, edhe është një humje e mua dhe flasë për mua dhe për shokë, që kena një jetë tanë në sportin, ashtu. Mi po, ka një gjanë, është një gjanë thamërënësishme, sepse qashohon njërëzit njëtë për ishën në ashtu, ose njërë si ditën e parë që jenë njoftë. Deri sot njësaj, kemi kalu me njën i tjetin, si vlezër, edhe me gjithë me njën i tjetin, edhe është për të habit, edhe nuk di një keqardhjet muave.
1: Fuad Pelingu, karrierë ju sportive përkon edhe me karrierën sportive të kampionit Gzim Pepa. Çfarë mbani mend gjatë ndeshjeve të kampionatit dhe ndeshjet e tij më të bukura që ka spikatur më tepër?
8: Për besa të them se janë vite shumë të vështira dhe në kampionatin ne kemi bash, kemi hangë, kemi pikë, kemi tu, kemi lut, edhe çfarë them Gzimi ka kanë një pingpongist mjaft i mirë, ka kanë shumë ekip i mirë, edhe në kohën që ka lujtë dhe ka nërhy, vetëm fitore pothuajse, si në ping pong vështirë. Edhe ka qenë shumë ping pong i mirë. Edhe si çat tas për të se çat sa më nuk e di, është një
1: gjë më me kulli. Ping pong i mirë i shekullit ka marrë edhe titullin në raketa art, por edhe minjoje nga Federata Shqiptare Ping Pong, i ka merituar gjithë to, por ndoshta edhe më tepër.
8: Kam marrë pjesë kur është pallë, edhe qatë se mund është një pingpongist nërtëratë, me luen me stilin e ti që ka luen është nërtëratë, që ku e luen të gjithë kishin frikë me luen për stilin ti, përnej ato kujtime janë paharume për ne, të shëtë thëmë se janë gara, shumë janë kampionate, shumë janë edhe nuk di sa të thëmë për të vësim se
1: është një të kësarë. Shpa kishë të veçanë Gizim Pepa në përdorimin e raketës?
8: Gizim Pepa ka luajtur në stilin kines, dhe luaja e tij ishte e veçantë për të tjerëve, stili i luajtjes së tij ishte e veçantë për të tjerëve. Dhe se ping-pongu është një sport që ndoshta ti mund një sportist mjaft i mirë, ti mund një sportist mjaft i dobët, se mbohet e luaja që lehtë. Nëse Gizimin, Gizimin kanë pas ndërtje të gjithë kur kanë luajtur me të, sepse nga stili që ka pas me luajën e tij dhe gjithmonë ka pothuajse ka fituar. Rroll ka humbë në ndeshje, dhe ping-pongu është një sport që ndryshon, është ping-pong individual, kështu që edhe ai ka luajtur në mënyrë më të mirë, ka pas stilin aty si edhe në servitën ai kishim fikst luajën e tij, se si kishim më kombinuar me luajën e tij. Por kemi kalu mirë shumë edhe kuzis, gje fjallë.
1: Fatë, mushlime për humin e...
8: Falimnes, në kam nej gjdo dit kam nej me te, kam nej me mu. Bilet tani si ishtë da ditë e spitalit, unë kushkoshet e klubi, mu duke se ashtë aty. Adhe... Prekem, po që thamë, kështë ka jetë, adhe...
1: Respekt.
8: Na vjen kesh nej për...
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

0: صدق الله العظيم.
1: Que tout en a dit Yahona.

بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

교두 하나 니 야호나

0: محمود علي عوض الله.
1: لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

هيا للصلاة.

Kjo është nata namazit. Mrekullia që je vlera njëriut, si krijesa më përsosur që Zoti krijoi. Si për t'i thënë, drejt meje, s'ka nevoj të trokasësh nasë një derë tjetër. Eja, mos nguro, dera ime është për herë e hapur për ty. Kjo është nata namazit, ku fisnikria njëriut mbetet prejkje miraxhi, dhe ku namazi flak tutje zemër së mbrojtur nga te uhidi, të gjitha simbolet e shirkut dhe personajet e ti një jetën ton. Kjo është nata namazit, ku pastërtia gjymtyrve që pikojnë uja abdesti rrezaton dritën e pastërtis me cilin besimtar do të hynë në gjenetet e premtuara, në nflamurin e dashnis pastër. Kjo është nata namazit, në cilën lidhen kujtimet e krejt pejgamberve dashur, që me përulje respekt, teksa shqiptuan emrin Muhammed, u bën dritë miraxhi, në një natë bekuar, sa një jetë me bekime netsh, me prejke miraxhesh. Kjo është nata namazit, që me dritë afrimi spukuron fytyrat e kërkuesve dashnisë tande. Dhe kësa në rukuth rasin, ja u e dut, o Zoti gjithësis. Kjo është nata namazit, që tokën gjallëron me lotët e të penduarve. Kur në sejsh dhe të këthimit, emrin tënë thrasin, ja gafur, o pranues i faljes, dhe o falës i gabimeve e gjunaheve të pa fund. Kjo është nata namazit, sekretet e s'cilës mbushin dit pas dite jetën ton, me bukurinë e adhurimit të ati që është një. Allahu Ehad. Kjo është nata namazit, ku gjithësia me gjuhën e përulljes në dashni thret në prehje, iake në abudu u e iake në stein. Teksa rukton qëtësisht në hapat e Rasul Allahut, drejtësi drejtul mund të hasë. Kjo është nata namazit.

Sërish u kthyen biklat e shiut. Me ëmbëlsi, lajmërojnë në prag të dritares se nata si shtek drejt kujtimeve dyert ka hapur. Përreth zemrës ca thirrje kohrash, si stin pranvere më thrasi në emër. Tu shkoj nga pas në një rrug të dritësuar kujtimesh. Dhe unë rënd pas tyre si piklat e shiut dhe i shtiqeve të nats që ëmbëlsisht përplasen për dritare. Rëndem si dorzuar pas zërit të kohës dhe thirjes, edhe ata që falje kërkojnë në Sahar. Zemra, netve me piklina qili, që natën më sërojnë, rreh më fort, në thellësinë e botës së saj. Për rreth, kujtimet i sillen, si dëshmitar të avafesh në stinë malli, vetmitar të lumtur. Për dorë merr era dashnisë tame, e unë si pikë fejse, mbështetur në emrin tënd, qetësisht bashkohem me kujtimet e kohës, në tavaf për rreth zemrës. Por pak, aty pranë saj, nisë bëhem oqean, nga një pikë vogël uji. Dhe kujtimet nisin të sillen e të dritësojnë në tavafin e kësaj nate. Ju lagditarë së kurt shtëpisë vjetër gjyshit tim, pemt. Pas mesnatën qetësi, prisnin momentin e virtit të tyre. Zgjoheshin para meje, pak para saharit, kur gjyshi tek sa më fërkon të kokën, më thërisi në tavafin të spefe të ti. Për rëth një dashnie, që më më konte në heshtje, tek sa më bënte më shenjë nga pemët, ca në rëku, e ca në seqëte.

Mbyet heshtja për Lotin. Teksa malli Resulallahut silën hapsirat e nats, si qurë në drite. Drit që nuk shuhet as njëherë. Loti heshtjes nisti them, është malli zemrës që ne të vetë qeta, kur të tjerët vërshojnë pas dashnive, struket para durve të kujtimeve, që forma sa i dhanë. Dhe zemra, zemra nga malli munges, nise thret me zët lartë, ja Allah, o Zoti gjithësisë, ti që dritës i dhe i dritë me rezët e djelit, e natën e rësove me pelerinën e paqes. Lutjen time, në varfërin e gjunahit, pranoje. Pranoje e mallin e Resul Allahut, ktheje në lotë në rëqus për jetën time. Loti i heshtjes, vazhdoj t'i them, është malli kujtimeve, që zemrën e mësuan të thras me emrin e Zotit. Përullësisht, nga vështrimet në rësytë e Resul Allahut, që fliste pa fjalë, e harfeve u jepte dritë me busqeshje, të kësa zemrat bënin tavaf dorë për dore në praninë e ti. Loti heshtje së kësaj nate, sërish vazhdoj t'i them, është pran vera netve me lutje, që nga hutimi dimrit pa më shirëshëm, butësisht për zemrat mërë, drejt kopështeve të qelbruara me lule kujtimesh, që asnjëherë nuk fyshken, e me ujë zemzemi qëllrojnë. Ej, natë madhe Loti, natë që zemrën zgjon nga dehja e ditëve pa dritë e madhë kujtimesh. Drejt mirësive të ofshamave të mekura nga thellësitë e qenjes, me kokën duart e buta të Resul Allahut, bekuar qofsh. Merre lotin tim dhe ktheje në notë malli, si një tingull që në tavafe drite bashkohet me thirrjen, ja Allah. E përullësisht, tingujt e kësaj dashnie, si një flatë plot misk, Resul Allahu, lëshon bi botë, që paqja dhe drita, që paqja dhe

Një njeri vdes, shumë të tjerë qajnë. Pse? Jo pse vdiq, por pse unë danë. Vdekja nuk do të kishte dhimbje, si kur të mos ishte ndarja. E çfarë ndarje mund tjetë ajo që njëkohësisht është edhe takim? Ata që ecën në rrugën e të dashurit tyre thanë se dashuria nuk shtohet me takimin, as nuk paksohet me ndarjen. Ata u ndanë për qëndë bashkuar. Ata u vetmuan për të mos e ndjerë vetmin. A ka njeri më të vetmuar se Ibrahimi i hedhur në flakët e zjarrit? A ka njeri më të vetmuar se Hagjerja me Ismailin e vogël në mes shkretirës? A ka njeri më të vetmuar se Musa i vogël në mes të detit të madh? A ka, më thuaj? Në qiellin e dynjas nuk ka më shumë se një han. Ajo han u nda në dy pjesë për njeriun më të vetmuar mes tokës dhe qiejve. Ai është më i vetmuar se gjitha zemrat në dynja. Por kur vetmin nuk e ka ndjerë? Aty kur i ai, s'ka drit. Se ai është vetë kandili ndriçues. Ai që mësohet një herë me praninë e tij, në mungesë të ti, fjalët i vdesin në buzë. E dynjaja i mushtohet. Zemrat që nuk qajnë për ndarjen, nuk mallëngjen as për takimin. Në gjoksin e ti është shkruar fillimi dhe fundi, sepse ai është udhëtari i pafundësisë. Ai mbyll syt, po zemra e ti nuk fle. Ai është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e do errësirën, e futu në shpellën e ti. Sa më shumë të vetmohesh në shpellën e ti, aq më shumë do të ndjesh vetmin. Sa më shumë të hysh në thellësinë e shpellës së ti, aq më shumë do të qesh dritë. Si do të ekziston të errësira? Sikur të mos ishte drita, si do të gjenim dritën, po të mos ishte errësira? Futu në shpellën e Muhamedit dhe lexo. Lexoje veten. Lexoje mishin, gjakun dhe frymarrjen tënde. Lexoje ujin e lumit që derdhet në det, por nuk ja ndron shijen ujit të detit,
Atëherë, vetëm atëherë, e kupton pse deti nuk e kthen prap asnjë lum. Futu në hirën e Muhamedit që ta ndjesh se vdekja nuk është vetëm darje, por edhe takim. Fundi nuk është vetëm fund, por edhe fillim.

Eja. Eja dhe pastaj ik prap. E më lërë të shioj dhimbjen e ndarjes. E ëmbël është vuajtja që shkaktohet nga mungesa jote. Sepse mungesa jote gjithmonë më kujton praninë tënde. Eja dhe një herë dhe më ngutit mu në semër që të bindem se ende kam fuqi të përballem me dhimbjet. Kur unë të jem dënuar nga harresa, eja dhe më bëj të vuaj edhe një herë. Eja, se dua ta kem plagën e freskët, që edhe kujtimet për ty të jenë të freskëta. Eja dhe një herë. Eja dhe më çmëso, se më kanë mësuar atë shumë, sa të shmus pra semra nga ndjenjat. Eja të bashkohemi edhe një herë, që ta kuptoj sa të fortë më ka bërë ndarja. Kur unë të jem harruar pothuajse nga krejt bota, eja ti me vesën e të gjitha mëngjeseve të jetës dhe mi kujto lulet që u than pa u andjer aromën, mi kujto gjunahet e mia që kanë arritur majat e maleve. Kështu s'do të harroj se nuk kam mal pa maj. Edhe pse majat e maleve janë më afër diellit, prap se prap ato jetojnë me borën. Kur shpirti im të jetë nisur drejt qiellit, eja ti me lotët e kret syve të të dashuruarve të tokës, eja dhe laje trupin tim që të ndjej edhe një herë se në bot lash njerëz më të dashuruar se vetja, që shpirti im ti thot gjithë botës se nuk ka ndarje që s'na kujton takimin, nuk ka pendim që s'na kujton gabimin, nuk ka ikje që s'na kujton kthimin. Thua ju që unë, edhe pse u largova, nuk u ndava, edhe pse nuk derdha lot, prap qava, se që kur unda në demi e hava edhe rrugët e njerësve në dy undan, kam nevoj për ty, se të dua, se kam nevoj për ty.

Duart, që n'kan bir, edhe ajri që thith, më pluroset në shpirt. A shumë kam uthtuar në rrug pak thim, kam hapur plagë që rëndojnë në këmbët e mija. Lia gjurë nga zvaritja, ndërsa dheu kërkon të ndim nga liksia. Po unë ecja, madje këmbadora zi. U shehesha në rësiren haramit, krenohesha me padrejtësi, përqafoja pushtetin e arrogancës. Ecja. Në çdo qast filmik të jetës, shkrepja me aparatin e kujtimeve, gjunahet e udhëtarve. Sa të shumët janë, se cili në garë për egon, në luftë me vetë veten. Jam lodhur nga pamja qytetit tim, nga mbrëmjet që të pastrehet struken kudo, në drasat e kalbura, në këtë dhomë kubike. Kam shuar dritat për të ndezur qirin të ndërgjegjes, për të parë yjet bashk me hënën. Nëse kanë mbetur të gjallë, tani jam e pa shpres në detin e labirintit, si vizim liqeri, plotët mi janë grumbulluar të këfyti, e presin të shpërbohen atome. Jam e vetme, si lulja në shkretir, më etur se kur. Drit nuk ka, vetë mërsir. Ashtë ky fundi i filimit, apo një filim i pa fund? Sa dua të jem në kohën tënde, o pejgamber, dua të mallëngjehem me pamjen tënde. Ku je që të shoh buzëqeshjen tënde? Ku je që të ndjej hapat e tu? Një herë të vetme dua, vetëm një herë, të bëhem toka që ti shkel, të ndjej aromën e trëndafilt. E di që kam dhënë çdo gjë në këmbim të asgjëje, dhe gjithçka shita për të bler asgjë. Por jo, tani gjithçka dua ta humbas, vetëm një herë të jem pran teje, vetëm një herë të përqafoj ajrin që ti prek. Në ngjurmët e tua shoh vendin mbi cilin të ecë, të vrapoj, sepse ti je këtu, në mua,
jetë këne. Dë një anë, ustime kam. Letë më këthehen vitet në qmim. Unë do të presë. Vetë unë. Pritje. Jam.

0: Yuflet Radyo Yehona.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja Gjumas, lajme dhe kuriozitetin nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzorë.

Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Keqëbërësit do të njihen si pas shenjave dhe do të kapen për balukesh dhe për këmbësh. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ja, ky është gjehenemi të cilin e mohonin keqëbërësit. Ata do të silen në mes të zjarit dhe ujtë valuar në kulm. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Për ata që i friksohen paraqitjes para Zotit vetë, do të ketë dy kopshte. Pra, cilat të dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Kopshtet do t'jenë të mbjell me pemë që bëjnë hije. Pra, cilat të dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Në ta do të ketë dy burime që rjedhin. Pra, cilat të dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Dhe prej çdo fruti, do të ketë nga dy lloje. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ata do t'jenë të mbështetur në shtroje, anash me armaq mëndafshi, e frutat e dy kopshteve do t'i kenë afër sa t'i kapin me dorë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Atje do t'ketë hyrije sy ulur, të cilat para tyre nuk i kanë prekur as njerëz e as gjinde. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ato do t'jenë si rubin dhe korale, pra cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. A ka shpërblim tjetër për të mirën veç të mirës? Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Nën këta dy kopshte, do të ketë edhe dy kopshte tjera. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ato do t'jenë të stolisura me gjelbrim. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Aty do t'jenë dy burime që gulfojnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Atje do t'ketë fruta, palma hurmash dhe sheg. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Në to do t'ketë të bukura virtytesh të mrekullueshme. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Atje do t'ketë hyri, syzeza në përtenda. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ato hyri nuk i kanë prekur para tyre as njerëz, as gjinde. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Ata do të rinë bështetur në shtroje të gjelbra e qilima të bukur. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj, po i mohoni. Qoftë lartësuar e

0: emri Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim. Urtësi nga të parët. Urtësi nga të parët.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në krye të herës, i lutemi Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë mëjlis mubarak, edhe pas namazit të akshamit të kësaj mramje, që me i rujt muslimanët edhe hartën e ummetit islam nga agresioni i kret atyne që i duan të keqen islamit edhe muslimanëve. Sikur se i lutemi Allahu subhanahu wa ta'ala me i rujt besimtarët edhe adhuruesit të tij veçanërisht në vendet e shenjta, që gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit jetojnë me një ankth edhe shqetësim të madh pas alarmeve publike që janë dhënë në disa prej qyteteve sot edhe në Mekë nga rreziku i një agresioni të mundshëm nga njerëz që nuk e kanë frikë Zotin, edhe që nuk e kanë llogarinë e rregullt me krijuesin e gjithësisë. Ne jetojmë në kohë sprovash dhe në kohë fitnesh të çuditshme. Prandaj kemi për detyrë që me ulut për krejt hartën e ummetit islam, pa asnjë lloj diference e pa asnjë lloj dallimi. Të dashtun dhe të shtrejt, ne vazhdojmë të flasim rreth shenjave që i shfaq besimtari për të dëshmuar nëpërmjet tyre dashninë e tij për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Është shumë e thjeshtë, sikur se kemi thënë, që njëri më thonë, unë e du pejgamberin alayhi salatu wassalam, unë e du Allahun azza wa jall, unë e du Islamin, unë e du Kur'anin. Dakord, po cila është vërtetësia e pretendimit tënd? Vepra konkrete, ajo çfarë ti dëshmon në përditshmërinë tënde. E nëse nuk e bën këtë, ai ngel thjesht një pretendim. Thamë se prej shenjave të dashnisë për pejgamberin alayhi salatu wassalam është fillimisht që njeriu më i dhan përparësi asaj çfarë ka kërku pejgamberi alayhi salatu wassalam, mi tekat edhe dëshirat personale. Ka shumë gjëra që pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka kërku për muslimanëve. Mirë, po ka shumë prej atyre gjanave, prej atyre syneteve, e fjalve, e traditave të pejgamberit alayhi salatu wassalam, që dikush në mesin e ummetit islam nuk arrin dot ti përgjigjet pejgamberit alayhi salatu wassalam për shkakun e tekave të tij. Domethënë nefsi i tij don diçka e pejgamberi don diçka tjetër. Kujt i jep përparësi? Ai që pretendon dashninë e pejgamberit dhe është i sinqert në dashninë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, i jep përparësi fjalës së dëshirës e sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. E kundërta, dëshmon se pretendimi i tij është dashni e çalët, edhe jo e rregullt, jo e saktë. Prandaj kemi mësuar në Islam se njeriu besimtari, sa më shumë që thellohet në dashninë për Allahun dhe për pejgamberin e tij alayhi salatu wassalam, aq më shumë largohet nga paragjykimet dhe fjalët e hallkut. Dhe me thanë, sa ma shumë që ti lidhesh me Zotin tënë, e sa ma shumë që lidhesh me pejgamberin tënë alayhi salatu wassalam, aq ma shumë largohesh nga ideja se çfar po thonë njerëzit për mu, se si po më shofin njerëzit, se si po më gjykoj njerëzit, se si po më vlerësoj njerëzit, se si po më marrin këte, apo po më marrin atë. Në momentin që ti e ke rregullu njetin tënë me Allahun azza wa jall, dhe në përmjet adhurimit tënë, e në përmjet të sjelljes tane, munohesh me u përgjasu me pejgamberin alayhi salatu wassalam, a me ecë në gjurmët e ti, sallallahu alayhi wasallam, ti nuk ke gajle dhe nuk ke asë një merak se çfarë thonë njërësit për ty, e le të thonë që të thonë. Dhe nalesh pak sa këtu, me rëfrymë të edhe thu, po a nuk kanë thanë për pejgamberin të ma alayhi salatu wassalam, sa është kështu e kështu e kështu e kështu, dhe nuk du t'i përmendi ato fjalë që kanë thanë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe që na i ka përjetësu Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an në familart. E do të thonë, jeti më i mirë se sa pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse për ty kanë thënë kështu apo ashtu, thoni më çfarë dëdoni. Thoni çfarë dëdoni. Në momentin që unë e kam një llogari me pejgamberin alayhi salatu wassalam, nuk pyes për askënd në botë se i pëlqeu, nuk i pëlqeu, më pa u mirë, më pa u shtremt, më pa u pse, se njetin e kam, e lidhin e kam krye këput me Allahun azza wa jall. E shembullin që ndjekin në jetë është ai pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe përpiqem me sa të kem mundësi me ecë në gjurmët e tij. Sa më shumë që ecë në gjurmët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, aq më i vërtet jam në pretendimin e dashnisë së tij. E sa më me hope që ta kem këtë ekuilibër, po aq e kam edhe pretendimin e dashnisë së pejgamberit sallallahu alayhi wasalam. Javën që kaloi, unalëm dhe e përfundum dersin tek një ngjarje shumë interesante që e tregon Hazreti Enes ibn Malik. Që thot se më tha mua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o bir, ja bunaja, in qadarta ala an tusbiha wa tumsiya, laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. O bir, nëse mundesh me fjet e me uzgju, duke mos pas as edhe një hile në zemrën tënde për askënd në botë, bane. Që dhe me thanë mëse pas as një hile për askend në bot, askend, as njëri në bot, musliman, jo musliman, që esë me dy kam i pashën e dhejot, mëse pas hile në zemrën tane për të. Tregohet se Hazreti Omeri, radiallahu anhu, në kohën kur ishte khalifi muslimanëve, dhe delte për të inspektu qytetin, rrethinat, me pas e mos dikush ka në një hëllë, mos ka në një trazi, mos ka në një... Edhe ndiqoi një natë duke ecë një grup lak, duke fole, duke marrë, duke dhënë me të bijen. E bija po i thoshte, o nan, mos i hell ujë qumshit, pra mos e përzi qumshin me ujë. A ka sot që e përzin qumshin me ujë, haqi i dashtën? Sot dushe, zoti na rujt. A ka apo s'ka? A ndiqojmë, as ndiqojmë? Qfar i tha plaka? I tha, po hajto bija, tha se nuk po na shef Omeri. Qfar i tha vajza, i tha onan, nëse nuk në sheh Omeri, në sheh Zoti i Omerit. Tëma. Për kjo vajz, në këtë rast, është duke zbatu këtë sunet të pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra ajo poruhet mos me i bahile dikujt. Kujdo qoftë, qoftë edhe me një pik uj për më fitu diçka më tepër. Hazreti Omeri radiallahu anhu i vendosi një shenjë asaj shtëpisë. Të nesërmen shkoi dhe kërkoi advajs për të birin. Tëma. Një rast tjetër, Hazreti Abdullah ibn Omeri, duke ecë në shkretin bashkë me një prej shokëve të tij, dhe taku një çoban, i cili kishte një kope me zënë dhe u përshëndetën me xhotnin dhe i kërkuan një kafshë të vogël me eble. I tha, nuk mundem sepse zotnia im nuk më ka dhënë leje. Këtë deshën ta sprovojnë. A është për imën çu e ka me seriozitet apo po bën lojna? Po i thanë, po mirë, ne po ta blejmë ty atë. Edhe merri parë, futi në xhep dhe thui, ka hëngër ujku. Po i tha, po Allahu ku është, po Allahu ku është. Mos me bahile, është gjanë shumë e madhe. Mos me bahile as kujt, as ati që t'ka dhanë diçka amanet, as ati që t'ka ndimu në jetë, as ati që t'përkrah, as ati që kej përkrah, prej bashkëpunëtorve, prej miqve, prej shokve, kolegve të punës, që do qofshin ata? Kam një koleg pune, por është katolik. Kam një koleg pune, po është ateist. Kam një koleg pune, po është ku diun. O vëlla, çdo njeriu mos me i bahile. Sepse marrëdhënia nuk është me njeriu. Marrëdhënia është me Zotin e njerëzve. Ti nuk e ke marrëdhënien me X e Y drejt për së drejti. E ke me Zotin e njerëzve. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, nëse mundesh me ushtrinë në dark, e me uzhur në mjes, duke mos pas hile në zemrën tënde për asnjëri në botë, bane atë. Pastaj thot, më tha mu, sallallahu alaihi wasallam, ja bunaja, o bir. Kjo, wa dhalika min sunnati. Kjo është tradita ime, dhe më thanë me fjet, e me uzhur, mos mi pa hile kujt, është tradita jem, është sunneti jem. Wa men ahja sunneti, faqad ahabbani. Ai që e ringjall sunetin tim, dëshmon dashnin për mu. Wa men ahabbani kana ma'ia fil jannah. Dhaj që më do në mu, do të jetë me mu në gjennet. E flasim sot edhe një gjojmë sot si suneti. E suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot, mos me i ban hile kujt. Mos i ban hile kujt edhe e ke realizu sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mos i ban hile kujt për dashni të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe i ke dëshmu vetës tane e gjithkujt, e mi të gjitha Zotit të gjithësis, se ti e don pejgamberin alayhi salatu wasalam. Thot, faqad ahabbani, e më ka dasht edhe ka vërtetuar dashnin për mu. Dhe ai që më don mua do të jetë me mua në xhennet. Është shumë e thjeshtë, por shumë madhështore. Autori, Shejhul Islami, thotë që ai që i ka këto cilësi, pra cilësitë zemërgjensis, zemër së pastër, në gjeqës së pastër, e dëshmon dashnin për pejgamberin alayhi sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa ma shumë që pakson prej kësaj, a sa do pak që pakson nga kjo, po aq shumë, po aq pak, paksohet edhe vërtetësia e pretendimit të ti. Ka një argument shumë të rëndësishëm në këtë drejtim. Në lidhje me paksimin, ashtimin e pretendimit të dashnisë së pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam. Ka një hadith të cilin e lexojmë shpesh herë edhe e qarkullojmë në përdur tonë, dhe është një prej argumenteve të madhështisë së pejgamberit tonë alayhi sallallahu alaihi wasallam si edukator. Pejgamberi nuk ka gjelat të dashur të mi. Muslimani nuk ka gjelat. Muslimani për natyrë, ai që ndjek sunetin e pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam nuk vrapon me e gjet gafil tjetrin. Unë si musliman, nëse e du pejgamberin alayhi sallallahu alaihi wasallam, kur se si nuk du me të zanë gafil ty. Edhe nëse të shoh në të shtremtën, a në një gabim, unë mundohem me të mulu, jo me të korit. E, a mordë vërë për që ka ba filani? Jo. Nuk e bëj unë atë. Nuk e bën muslimani atë. Muslimani mulon. Dhe e kunër ta, zbulon. Pra nëj pejgamberi, alayhi sallatu wasallam, në ka porosit që kur ta këshillojmë dikën, ne ja thanë dorë për dorë. Sepse nëse e themi në mesin e njerëzve, si me thanë, o filani, të ashti, o filani, po ku ishe dje o burre dhe sënë të pashti, o dje ku ishe, Allah, në sytë njerëzve kretë, thot nëse e banë kështu e ke korit vëllan tanë. Sënë po e korisate. Haji, a din ku ka kene i zotë një dje? A i zotë një dje, shqipë, a din ku ka kene dje? Allah. Unë po e koris, brate. Për pejgamberi alayhi sallatu wasallam, një ditë, bashkë me sahabët e ti, dhe në huzur të ti erdhi një person i cili kishte konsumuar alkoolin. Edhe ishte disata herë që ai konsumonte alkoolin dhe merrte dënimin për konsumimin e alkoolit në huzur të pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Disa prej pranishmëve thanë: "E ingrati ky, e gati e mallkun. E sa shumë bre, nuk zuni më një herë? E një herë, dy, tre, apo çfarë është më ky njeri kështu?" Çfarë i tha pejgamberi alayhi sallatu wasallam? Ka dy rivajete. Në njënin i tha: mos e mallkoni vllahën tuaj dhe mos u bani për krahës të shejtanit kundër vllahës tuaj. A vllai juaj për ky? A vllai juaj? Ky nuk është armiku juaj. Ka gabu. Mirë, po ajo që na intereson në thelbin e këtij mezhlisi, edhe kësaj mramje, sa alayhi sallatu wasallam la tal'anhu, mos e mallko atë. I drejtuan njënit për aty që e shau e mallkoi. Mos e mallko, fa innahu yuhibbu Allaha wa rasulahu. A i edhonë Allahun dhe dërgorin e ti. Allahu Ekber. Po i ka pa një gjunah të madhë. Po a i edhonë Allahun dhe pejgamberin e ti, alayhi sallatu wasallam. Me veprimin ati gjunahu të madhë, a i e ka prek thelbin e kësaj dashnije të pretendume. Por, ajo i ka rajt thellë në qenin e ti. Dhe kjo dëshmon pejgamberi, alayhi sallatu wasallam. Pra ne të dashnit e mi, nuk duhet më ungut, as unë dhe as ju. Kur shohim njëri prej të afërmëve tanë, që nuk e fal namazin, jo ai që e mohon namazin. Që nuk e fal namazin, që nuk e ninon Ramazanin, që nuk e bën këtë, që nuk e bën atë, e që bën këtë, që bën atë prej nalesave. Jo me umutë me e parajgjuku dhe me thanë ky është i humun e ky është në gjallë xhehenemit të tij, në xhehenemin e tij. Jo bre i dashur, nuk kemi gjyqtar. Ju kam thënë një herë, më ndali një zonjë para disa kohësh, jo shumë larg prej këtij momentit, një grua relativisht e moshume. Sa a ka mundësi me konsumu një bisedë bashkë, unë e njifra atë zonjën. Edhe mendoja se e kam kuishi këtu dhe besoj se jetonte në këtë pellgë, dhe më thanë, ku jemi ne. I thash pa tjetër, urdhna, sa kam nevoj me ndihmu me nipin. Hajrë, inshallah, që ka nipi? Sa, a mundesh me i thanë imamit të gjamis, ku falet, që me foli fije dhe me e këshilu, sepse unë e kam rrit atë. Ai është nipi im. Unë i kam dhënë me hangër, unë e kam bërë burr atë. Tash i ka filluar më ardhë në xhami, ka filluar me bërë kështu në përmend disa veprime të jashtme. Edhe tash si na shan, na mallkon, na thotë jeni qafira, ju jeni në zemrën e xhehenemit, ju jeni. Thotë, Allah. Aty, ajo zonja dhe thënë, u preke dhe i shku në lotë. Si gjysh e përbure dhe. Ta e ty të ka ba Allahu nasib me u falë. Ti a je i binun se namazi jota shi pranun? Ti a ke kurajo me thënë që namazi jem është 100% i sakti 100%, po undu me kenë, Allahumma amin, themi o zëtë na prano. Po pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë që ka disa njerëz që kur falen, nuk i lartësohet namazi as edhe një pllan përmi kokën e tyne, dhe më thënë nuk i pranohet. Nuk e dim ne ja na pranohet apo jo, Allahumma na prano. Po ne nuk e dim se si jemi për vete me Zotin tonë, edhe kemi ngemë u marrë me i bë gjyqin të tjerëve, o qafira, o dalon fejet, o kështu, ashtu, pse mor të dashën? A i ka thënë pejgamberi unë alayhi salatu wasalam në një herë agjës e ti, në një fjalë për këtyne që ndëgjojmë nesot. Pësëm agjës e ti që ka pasë armik, armik. Së po dhe për Ebu Talibin. Jo Ebu Talibit. Edhe Ebu Talibit i thot, ma thuj për shahadetin edhe kam e dalë në kraj, kam e dërmjetë su për ty. Sa shtim shirëshëm. Dhe ne teksa i lexojmë këto mexhlise edhe i referohemi kësaj vepre të madhe të Shejhul Islamit, duam që me mësu nga natyra e pejgamberit alayhi sallatu wasallam dhe me e përvetësu sa do paketë në jetën tonë të përditshme. Pra me u banë nëse vlen të thonë Muhammedan për herë më shumë. Pra me u vesh me cilësitë e pejgamberit tonë alayhi sallatu wasallam. Pra me pas mëshirë për të tjerë. Me ditë me falë, me ditë me kapërdin, ju me ungut. Prej shenjave të dashnisë së pejgamberit alayhi sallatu wasallam, edhe e marrim kthesën për ta përfunduar mezhlisin e kësaj mramje. Është me e shtu sa më shumë përmendjen e Zotnisë së Tij. Pse? Ai që e do dikë nuk e heq gojët asnjëherë. Para se me u lidh sot në namaz, çfarë përmendën për ato parfumet? Hoxhën e përmendën. Po sa vite ka që ka ndrujet hoxha? La ilaha illallah. E subhanallah, po edhe 100 vite me pas. A mund e mund me hek prej menës hoxhën tim, e hoxha lartë e mi? Jo pasha Allahun. Pse? Se e kam bërë shkret jetën. Se e ka vu me durët e tijek të qalëm në kry, ma e pak ta. Më ka ba në erën matë e matë të jetës. Edhe me imi unë sytu njitesh, jam njeriu më i lumtur dhe largohem me krenarinë më të madhe. Pse? Se ai Zoti më ka vukte në kry. Allahu Ekber. Edhe në pranitë të disa njerëzve të ndërum. E vizituam një herë bashkë me shokët e mi hoxhën Myftiun Imam Nëqim Sulejmani, edhe me hoxhën Labdrim Hamja, Hafiz Musa hoxhën rahmet pas. Ai ai hoxha i anës së Malit. Edhe ai Zoti njëti kur kanë djalë ri, ka arë dhe ka marë mësim për 14 vite nga ana e Malit, veti Isati, tek Haji Muhammed Bekteshi. Edhe kanë këtu mukabele Kur'anit, këtu bashkë me Hafiz Ali Hysin, me Hafiz Manin, me etë tjerë, Hafiz Man Krajan. Kanë kënë shok dersit atë bashkë, Hafiz Abrikoqi, Hafiz Shamil Tresi. Kretë të janë 15 nëzansit të fundit të Haji Muhammed Bekteshit, që kanë marë i gjazet që lidhet nga Haji Muhammed Bekteshi deri tek pejgamberi unë alayhi sallatu wasallam. E kam unë atë edhe e kam botu në libër. Dhe ne ishkum për vizit në shpi Hafizit, rahmet pas, edhe ka ki njëri i bardh, edhe e kishte kopsitat e këmishen, edhe vuni fesin në kry, edhe në nëroj, në respektoj, edhe i thash nërë të tjera. A ke mundësi me në folë paksa për hoxhen? Më dhanë pra Haji Muhammed Bekteshin. A dini se që bani? U qu në kam, u regullu, në divanin ku ishte, ullë në gjuj, në divan ullë në gjuj, i lidhi durt, edhe nisi me folë për hoxhën duke thanë, audhu billahi min e shejtani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, edhe filloj me folë për hoxhën, fliste edhe qante. Edhe thoshte që nerin që na ka ba hoxha, nuk i dalin borxhit për ta njetën tonë. Që dhe me thanë kjo? Se kur e dumë dikën, sidomos që na ka ba mirë, e na ka marrë për dore me nëzirë nga erësirë në dritë, edhe me u plake, me u thinje, me kalu vite e dekada, që ai person ka ndruar jetë, ne i vazhdojmë me përmend për të mirë. A është kështu apo jo? Kështu është. Unë kam të spitë të gjyshit, ti ke të spitë të gjyshit, ai ka fesin e gjyshit, etj. Etj. Erunat erun si sytë e ballit. Pse? Se e marrën mend kur ke keni vogël ke shku me të në xhami. E marrën mend se të ka marrë për dore dhe të ka mësu një sure, të ka mësu dashin për pejgamberin alayhi sallatu wasallam kështu me radhë. Tayyib. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është mi kret mësuesit e mi kret edukatorët e mi kret prindërit të botës. Nëse e duam, duhet me e shtu përmendjen e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej bekimeve të Allahut ndaj nesh është se shtimi i përmendjes së pejgamberit alayhi sallatu wasallam qofë në këtë formë që po themi, qofë me salavate, është formë prej formëve të dhikrit të Allahut Azza wa Jall. Pra Zoti i Gjithësisë ta ka hek marakun, se ore, unë që po e shtoj ka shumë përmendjen e pejgamberit alayhi sallatu wasallam po bëj salavat, mos po bëj shirk, kur nuk kanë bërë shirk njerëzit, pra muslimanët, e kur s'kanë bërë shirk me pejgamberin alayhi sallatu wasallam. Pse? E ka lutur Allahu Azza wa Jall për kësaj gjëje. Fë edu pejgamberin alayhi sallatu wasallam, e shtoj përmendjen e tij. Edu pejgamberin alayhi sallatu wasallam, përpiqem me e dëshmu me vepra sjelljen dhe modelin e tij në jetën time të përditshme. Ju thash më e pakta, mos bën hile në jetë. Mos bën hile në jetë, e ke zbatu sunetin e pejgamberit në mënyrën më të mirë. Me gjënuni Lejlas, si që lexojmë, e pyetën dhe i thanë, si e ke emrin? Kush je ti? Tha Leila. I tha, ku je nisë për të shku? Tha Leila. A i gjithë shka kishte Leila, a ti ishte rësu gjithë shka përveç dashnisë e zemrës e ti. E unë po thema, mundemi ne si besimtarë me u përngjasu me gjënunin e Leilas në raport me pejgamberin alayhi sallatu wasallam, me Allahun azza wa jalla, me fenë tonë, me Kur'anin tonë? Ju me u verbu si ai, që u verbu pas dashnisë e njeriu të zakonshëm, por me u ndryshu jeta e jonë, e sytë tanë, e pamja e jonë, e veprimet tona duke u lidhë mas kujtimit të pejgamberit alayhi sallatu wasallam, e shembull të ti, sallallahu alayhi wasallam. Sepse Allahu te baraka ve taala e ka dërgu pejgamberin tonë alayhi sallatu wasallam, udhërrëfyes, fenerën ndriçues. Fenerën ndriçues me na hap syt, me na ndriçu rrugën, me ecë të sigurt në jetën tonë të përditshme. Prandaj muslimani të dashur të mi, kudo që të jetë, e me këdo që të jetë, është njëri që ka fisnikëri, ka dinjitet, edhe e ka faqen e bardhë. Pse? Nuk ka hile. Është i sinqert, është i drejt, nuk i ban zullum dikujt, nuk vjedh, nuk rren, nuk mashtron, nuk përgojon. Muslimanit i len shqiptat e shpis edhe nuk ta prek as edhe një fije floku. Tamam. Prandaj kemi nevoj që me ju qasë për herë më tepër traditave të pejgamberit tonë alayhi sallatu wasalam, e shembullit të pejgamberit tonë alayhi sallatu wasalam, për t'u bërë për herë më tepër dëshmues të sunetit të pejgamberit alayhi sallatu wasalam në jetën tonë të përditshme, duke u ngjallësuar në dije, duke përmirësuar moralin, duke përmirësuar komunikimin tonë me njëri tjetrin, duke pastruar zemrën tonë nga hilet e nga azilia e nga dashaketësia, zemërmurësia. Nëse e shohim një të mirë tek tjetri me u gëzu, sepse sikurse e shkrua edhe sot thon sirianët, thonin në Damas kur ishim studenta, ajo që është shkruar në ball ka me e pasyni. Atë që të ka shkruar Zoti kemë e marrë i dashur. Por nuk ke për të marrë atë që Zoti nuk ta ka shkruar. Prandaj mos u hedh. Edhe mos e shikosh shtrem tjetrin. Se nuk kemë e marrë nëse e shikon shtremt. Me zili, me urrëtie, me çytje të shejtanit nuk arrin asgjë në jetë. Dhe ta dirë se po tjetosh edhe 1000 vite, nuk kemë marrë dhe nuk kemë arrit vetë se atë që Allah subhanahu wa taala ka shkruar për ty. Dhe nëse leja është mbyllur. Edhe nëse krejt bota ngrihen në kam për ta hek atë që Zoti e ka shkruar për ty, a mundën haxhi i dashur me ta hek? Asnjëherë. E nëse ngrihen krejt bota në kam për me të dhënë diçka që Zoti nuk ta ka shkruar, a mundesh me e marr dot atë? Jo, pashallah. Asesi. E përfundojmë dersin e kësaj mramje me përmendjen e një shenje tjetër që është shtimi i mallëngjimit për pejgamberin alayhi sallatu wasalam dhe takimit me zotninë e tij. Përmendëm në derset e kaluame rastin e Hazreti Khalid ibn Ma'danit që kur binte për të fjet kërkonte pejgamberin dhe shokët e tij, përmendëm Hazreti Bilalin që thoshte një natë apo orë para se të ndronte jetë, ah i lumi unë ku po shkoj. Nesër do të takohem me pejgamberin e me shokët e tij. E përmend autori po ashtu Eshariunët, popullin e Hazreti Ebu Musa al-Eshariut, që teksa vinin muhaxhir në Medinet pejgamberit alayhi sallatu wasalam, këndonin me të madhe Gaden nalqal ahibba Muhammadan wa sahbahu. Nesër do të takohemi me të dashurit Muhammedin dhe të dhe shokët e tij. Pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pra pejgamberin edhe shokët e tij. I lutem e Allahu te barekahu taala me na bëj për tyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj dhe inshallah taala nëse kemi jetë e mbarësi të martën e ardhshme vazhdojmë nga kjo pikë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpëlbloj.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Obeia dënon sulmet e Huthive ndaj Mekës së ndaluar dhe rajonit e Medinës së ndryshme, shkelje e shenjtarisë së vendeve të shenjta. Organizata e Bashkëpunimit Islam Obeia ka dënuar sulmet e kryer nga grupi i Jemenas Huthi ndaj qytetit të shenjtë të Mekës dhe rajonit të Medinës në Arabinë Saudite. Në një deklaratë të sekretarit të përgjithshëm të Obeisi i cilësoi sulmet si të papranueshme, duke theksuar se ato synojnë të terrorizojnë civilët të shkelin shenjtërinë e vendeve të shenjta dhe xhamive, si dhe të provokojnë ndjenjat e muslimanëve në mbar botën. Sipas organizatës, sulmet ndaj vendeve të shenjta, xhamive dhe objekteve civile përbëjnë terrorizëm dhe janë në kundërshtim me vlerat islame, normat dhe ligjet ndërkombëtare. Obeia theksoi se cinimi i shenjtërisë së Mekës dhe Medinës përbëjnë një tejkalim që nuk mund të pranohet apo tolerohet, duke përthirrje për marrjen e masave ndaj përgjezve. Organizata shprehu gjithashtu solidaritet e plotë me Arabinë Saudite dhe mbështetje për masat e ndërmarra nga autoritetet saudite për mbrojtjen e vendeve të shenjta dhe civilve. Në deklaratë u nënvizuat gjithashtu mbështetje për përpjekjet e mbretërisë Arabisë Saudite për garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen e suverenitetit të saj. Presidenti i Turk, pakti i mbrojtjes i Mekës i dërgon sinjal botës islame. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se me nënshkrimin muajin e kaluar të marrëveshjes së mbrojtjes të përbashkët të Mekës, Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani ndërmorën hap për t'i dërguar një sinjal botës islame. Duke folur në një program të posaçëm me të rinjtë në provincën veriore turke Samsun të dielën e kaluar, Erdogan tha se ka pasur zhvillime pozitive lidhur me marrëveshjen. Arabia Saudite, Pakistani dhe Turqia kanë ndërmarrë një hap. Me këtë hap le t'i dërgojmë sinjal botës islame. Ka zhvillime pozitive, ka thënë ai në deklaratet e publikuara të hënën. Erdogan i bëri koment në përgjigje të një pyetje lidhur me thirrjen e tij të kahershme se bota është më e madhe se 5, duke i referuar pesantarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, një organ që ai e ka kritikuar prej kohësh si jo përfaqësues dhe të padrejtë. Ai përsëriti thirrjen e tij për reformimin e sistemit ndërkombëtar, duke thënë se Turqia do të vazhdojë të mbështesë një botë më të drejtë. Nga dita e mërkurë, flamuri OÇK-s, ushtrisë qlirimtare të Kosovës, valvitet në për të gjitha xhamit në Kosovë. Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ka marrë vendim me që të gjitha strukturat edhe institucionet e Bigut obligohen që të stolisen me flamurin e OÇK-s. Po ashtu është urdhëruar që flamuri OÇK-s të vendoset edhe në minaret e xhamive, përveç hapësirave të rregullta ku vendosen flamurit. Ky vendim është marrë nga Mëftiu Naim Efendi Tërnava pas mbledhjes së kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Motociklistët provokojnë besimtarët me kokë derri gjatë faljes së namazit në Lituani. Një kokë derri raportohet se u sol të premten e kaluar në një gjamin në Kaunas, se qyteti dytë me i mall i Lituanis, teksa një grupë motociklistësh penguan faljen e muslimanve duke bërhoritur lëshur muzikë dhe bërgjurëm pran objektit të kultit. Si pas medjeve lokale, motociklistët umlodhen në parkun Ramibes pran gjamis, ndërko që muslimanet po falin namazin e gjumas. Motociklistët raportohet se bërhoritën Lituania, lëshuan muzikë dhe bërgjurëm jashtë gjamis, si dhe gjatë usol një gokë deri. Incidenti shkaktoi zemërim mes pjesëtarëve të komunitetit lokal musliman. Një grua e intervistuar nga portali lajmeve Kas Vyska Kaune e përshkroi incidentin si tronditës, duke theksuar se njerëzit e mblidhen në xhami për t'u falur. Nuk u raportuar për ndonjë përplasje të madhe mes motociklistëve dhe pjesëtarëve të komunitetit musliman. Forca shtese policore u dislokuan pranë xhamis. Policia po shqyrton gjithashtu rrethanat e rastit në bazë të një dispozite të kodit penal të Lituanisë që lidhet me nxitjen e mundshme të urrejtjes ndaj një grupi njerëzish. Kur Papa John Paul i dytë puthi një kopje të Kuranit të shenjtë në Vatikan. Me 14 maj 1999, Papa John Paul i dytë priti në Vatikan një delegacion nga Iraku, ku bënin pjesë përfaqësuesë musliman, shit e sunit, si dhe patriarku Kaldas Rafael Bidawit. Gjatë takimit delegacioni i dhuroi papës një kopje të Kuranit të shenjtë, sipas dëshmisë së patriarkut Bidawit, të publikuar me 1 qershor 1999 nga Agjencia Katolike Fides, papa u përkull dhe e puthi librin. Të pranishmit e interpretuan këtë veprim me si shprehje respekti ndaj muslimanëve dhe popullit irakien. John Pauli i dytë, papa i Vatikanit, njihej për angazhimin e tij në dialogun muslimano-kristian. Me 6 maj 2001 ai vizitoi xhamin Emawite në Damask të Sirisë, duke bërë papa i parë i kishës katolike që vizitoi një xhami. Fotografia e takimit të vitit 1999 mbetet një nga imazhet më të njohura të dialogut ndërfetar gjatë pontifikatit të tij.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e xumas.

0: shembull,
1: të nderuar vëllezër dhe motra besimtar. 14 shtatori shënon fillimin e vitit të ri shkollor. Ditën kur fëmijët tan pas pushimeve të gjata verore rikthehen sërish në bankat e shkollës. Ka shumë mesazhe të rëndësishme që ne duhet të apërcjellim fëmijëve tanë në këtë fillim të vitit të ri shkollor. Ndërta, do të përzgjedhë një 3-4 mesazhe që besoj që janë ndër më të rëndësishmet. Mesazhi i parë që ne duhet të apërcjellim fëmijëve tanë është sinqeriteti. Prindi duhet të akshilloj sinqerisht fëmijën e ti, duke ndihmuar të kuptoj se shkolla dhe dia nuk janë thjesht një detyrim, por një përgjegjësi që ai duhet ta marrë me seriozitet. Kur prindi e përcjell këtë mesazh me sinqeritet dhe duke qenë shembull për fëmijën e tij, fëmia nuk e sheh më shkollën vetëm një vend ku duhet të shkohet dhe të merren vetëm nota, por e sheh shkollën si një mundësi për të formuar, për të fituar dije dhe për të përgatitur për të ardhmen. Allahu i madhruar në Kur'anin famlar urdhnon dhe thot: Ja eyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besu, thot Allahu xhelleshanuhu, ruani veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit. Aliu radiallahu an, halifja i katërt i islamit, kur e ka komentu këtë ajet, pra ruani veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit, ka thënë që vetja dhe familja ruhet pra nga zjarri i xhehenemit duke i edukuata, duke i mësuata edhe duke i arsimuata. Pra në këtë mënyrë një njeri e ruan pra veten e tij, e ruan familjen e tij pra nga zjarri i xhehenemit, duke i eduku në radhë parë, duke i mësu e duke i arsimu ashtu siç duhet. Prandaj edukata luan një rol të rëndësishëm në marrjen e dijes. Nëse shohim në historinë islame, kur i kanë dërguar sahabët e dietar fëmijët e tyre për me mësu, ju kanë dhënë një këshill shumë të rëndësishme ku edhe ne duhet t'ja japim fëmijëve tanë. Kur të shkosh të mësusi, pra të hoxha, për të marrë dije, për të mësu dije, ma përpare në mësoje edukatën, pra mësoje etikën, mësoje ahlakun, dhe pastaj merre dijen për ti. Pra ndaj kjo ka rëndësi shumë të madhe, sidomos në ditët e sotme, pra që një fëmijë me mësu ma parë edukatën, e pastaj me mësu edhe diturinë. Andaj përmes arsimit dhe mësimit cilësor, ne shpëtojmë veten tonë nga dënimi Allahut, ne shpëtojmë familjen tonë nga lajthitja në dynja dhe dënimi në ahiret. Prandaj ti, si prind, i nderuar besimtar, me sinqeritet edukoje, mësoje dhe informoje fëmijën tëndë për rëndësinë e arsimimit. Le ta kuptoj fëmija ynë se mësimi në shkollë nuk është thjesht një rrugë për të marrë një diplomë, por është një përgatitje për jetën, është një përgjegjësi ndaj vetes, ndaj familjes dhe ndaj vendit të tij. Mësuesi sinqerisht duhet ta kryejë detyrën e tij në shkollë, jo thjesht si rezultat i pagës që merr, por të punojë me sinqeritet dhe përkushtim. Sepse kur puna bëhet me sinqeritet, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, Allahu i madhruar i jep bereqet dhe begati asaj pune. Nëse nxënësi shkon në shkollë me këtë qëllim dhe me sinqeritet, atëherë çdo çast dhe çdo moment që ai kalon në bankat e shkollës shpërblehet nga Allahu xhelleshanhu krahas dobive dhe shpërblimeve të tjera që ai i merr dhe i fiton nga dituria që ai merr. Të nderuar vëllezër, një shoqëri që dëshiron të ecë përpara duhet ta kuptoj se investimi më i madh dhe më i sigurt është investimi që bëhet në dije dhe arsim. vetëm përmes njerëzve të arsimuar, të edukuar dhe të përkushtuar, mund të ndërtohet një ardhme e mirë, një ardhme e kënaqshme. Ti, o mësues, do t'i japësh dogori për para Allahut për dijen që përcjell tek nxënësit, për mësimin që jep, për cilësinë e nxënësve që do të përgatitesh dhe për cilësinë e aty në nxënësve që do t'i nxjerrësh nga bankat e shkollës. Po ashtu edhe ti, o nxënës, do t'i japësh dogori për para Allahut xhelleshanu për kohën tënde, si e ke shfrytzuar, sa je përpjekur dhe sa ke vlerësuar mundësinë që i madhi Zot ta ka lënë me mësu dhe me studiu. Pra, gjaja parë që duhet të kemi parasysh, si prind, si mësus, po dhe si nxënës, është sinqeriteti. Pra, si prind, sinqerisht këshilloja fëmijën tanë. Dhe tregoja fëmijës tanë se sa vlerë e rëndësi të madhe ka edukata e ka marrja dijes. Edhe ti si mësues, sinqerisht, bane punën tënde. Mos e ban punën tënde thjesht me marrë një rrugë dhe me kryer një program të caktuar, por bane sepse atë fëmijë të cilin ti sot po e mëson dhe po e edukon, nesër ka më qenë e ardhmja e këtij vendi. Po ashtu edhe ti, si nxënës, sinqerisht, përkushtoj dhe shfrytëzoje mundësinë dhe kohën që i madhi Zot ta ka dhënë për me mësu dhe me studiu. Këshilla dytë është durimi. Në kohën e sotme nuk është as pak e lehtë të edukosh fëmijë. Përballë nesh janë sprova, janë sfida dhe ndikime të shumta. Prandaj na duhet shumë durim. Prindi i nderuar, e di që je shumë i angazhuar. E di që ke punë dhe përgjegjësi të shumta. Por le të jetë një prej prioriteteve të tua të panegocueshme edukimi i fëmijës tënd. I dashur prind, interesohu për fëmijën tënd ku është me mësime, si po sjellet, me kë shoqërohet etj etj me radh. Mos u mjafto vetëm me faktin që shkon në shkollë, por përcjellë dhe shoqëroje atë në çdo hap të edukimit të tij. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit dhe thot, njeriu thot i dërguari Allahut është në fenë e shokut të tij. Prandaj bani kujdes se me kë shoqëroheni. Edhe ti si mësues i nderuar, bëje nxënësin prioritetin tënd. Le të jetë prioriteti për ty përparimi i tij, edukimi i tij dhe cilësia e mësimit që merr. E jo thjesht përfundimi i orës së mësimit apo zbatimi i programit që ti ke. Sepse ta dish mirë i nderuar mësuesi, pas çdo nxënësi qëndron një familje dhe një e ardhme. Prandaj edukimi kërkon durim, kërkon përkushtim, kërkon sakrificë dhe mbi të gjitha kërkon sinqeritet. Ti nxënësi i nderuar, dije se dija nuk merret duke luajtur dhe pa dir mund dhe sakrificë. Dija kërkon lodhje, sakrificë, durim dhe këmbgulje. Ka momente kur duhet të heqësh dorë nga rahatia, të kalosh net pa gjumë dhe të punosh me përkushtim për të arritur atë që dëshiron. Mos u dorëzo përballë lodhjes dhe vështirësive. Me sabër, me durim, me përpjekje dhe mbështetje tek Allahu xhelleshanuhu, mund të arrish shumë në këtë botë. Jepni mundin tuaj si prind, si mësues dhe si nxënës, pra bëni atë që juve ju takon, sepse Allahu xhelleshanuhu nuk e hum mundin as kërkujt. Për t'i kuptuar më mirë këta dy pika, pra sinqeritetin si për prindin, si për mësuesin, po ashtu edhe për nxënësin, dhe durimin si për prindin me duru, si për mësuesin, po ashtu edhe për nxënësin, ne si ummet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jemi ummeti i vetëm që Allahu xhelleshanuhu e fidhoi shpadhjen me fjalët Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Pra lexo me emrin e Zotit tënd i cili kryej çdo gjë. Pra jemi ymeti i vetëm që na ka fillu shpadhja me fjalet lezo. Prandaj kryt privilegj që i madhi Zot na ka bën neve si ymet, duhet që secili prej nesh të mundohet t'i japim mundin dhe sakrificën e tij që ta meritojnë. Pra Allahu xhaleshanu e filloi pra shpadhjen me lezo, po të kjo ka dhe një urësi, pra lezo me emrin e Zotit tanë, ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Pra jo vetëm lezo, por bashkë me leximin tjetë edhe besimin. Sepse Allahu nuk bën që një popull nëse ka besim dhe ka dije që ai popull të shkojnë drejt shkatrimit. Allahu na bën të qartë në Kur'an se rruga më fuqishme për të ngritur një popull dhe për ta çuar përpara atë popull është besimi dhe dija. Ku Allahu xhaleshanuhu në surën Mujadele në ajetin e 19 thot: Yerfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu do t'i ngrej në grada dhe në shkalla të larta ato që besojnë dhe ato që marrin dije. Pra Allahu ka për t'i ngrit lart pra ato që kanë besimin në Zotin dhe ata që i përkushtohen dijes. Këto i madhi Zot do t'i ngris në grada të larta. Aliu radiallahu an ka një thënie shumë të bukur në lidhje me këtë që unë po them. Ku thot, dija është më mirë se sa paraja, se sa leku. Dija e ruan njeriun, ndërsa paran duhet me erujti. Dija është sundim, ndërsa paraja është nënshtrim. Paraja paksohet me shpenzim, ndërsa dija shtohet me mësim. Njerëzit që kur senin para vdiqen sa ishin gjallë, ndërsa dietaret mbetën të gjallë dhe prezent për aq kohë sa ekziston kjo botë. Trupat e tyre në ndhe janë tretur, ndërsa gjurmet e tyre në zemrat e njerëzve kanë mbetur. Allahu xhaleshanu na mundësoft që të udhëhiqemi nga njerëz të ditur, nga njerëz të mençur, nga njerëz të formuar dhe të mirë edukuar. Allahu i përmirësof shkollat tona, i dhën breqet në punën e tij çdo mësuesi që punon me sinqeritet dhe çdo nxënësi që mëson me përkushtim në rrugën e tij. Zoti ju aleçoft fëmijëve tanë rrugën e dijes dhe i nxjerr faqe barë në fund të këtij viti shkollor.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të rritë transmituar gjdo të djel ora 22.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkurë, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Buletin dhe Muzikë Turke, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni E jeni të mësojmë anglisht, ora 17, emisioni Konsult, ora 17:45, muzikë balkanike, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë mesme. Ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira

0: me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, si dhe rubrikën Ajdini se. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarimi dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatoren e zërit Arzu Usta do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mish të vyrë një fillim me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Senatori amerikan Chris Coons deklaroi se marrëdhëniet turko-amerikane kanë një thellësi historike dhe se ardhmja e tyre është e ndritur. Ndërkaq, Turqia dhe SBA-ja nënshkruan një marrëveshje për të vlerësuar reaktor përthamor modular të vegjël dhe të brezit të katërt si pjesë e planeve energjetike të Turqisë për vitin 2053. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti falënderoi presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për mbështetjen Ankarës ndaj Prishtinës në fushën e diplomacisë, sigurisë, mbrojtjes dhe procesit të integrimit në NATO. Në takimin Kurti Erdogan u diskutuan gjithashtu marrëdhëniet ekonomike, investimet turke dhe zhvillimet në Kosovë rajon. Sipas një raportimi të radios së ushtrisë izraelite, zyrtarët e sigurisë në Izrael po rekomandojnë zgjerimin e flotës së nëndecëve të vendit, duke lidhur këtë me forcimin e flotës detare turke. Izraeli aktualisht ka 5 nëndecë dhe pret të marrë të 6, ndërsa rekomandimi është që numri të arrijë në 8. Teherani ka përcjellë Washingtonit se është i gatshëm të arrijë hap ngushticën e Hormuzit brenda 7 ditësh nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës heqin bllokadën detare kundër Iranit dhe rikthehen në diplomaci.
1: Të gjithë të nderuar, po japim lajmet. Senatori amerikan Chris Coons deklaroi se marrëdhëniet turko-amerikane kanë një thellësi historike dhe se ardhmja e tyre është e ndritur. Kunci e bëri këtë vlerësim gjatë fjalës së rastit në aktivitetin me temë 100 vjet miqësi, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i të zhvilluar në New York me praninë e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe bashkëshortës së tij Emine Erdogan. Ligjvënësi amerikan vuri në pas gjithashtu kontributin e rëndësishëm të biznesmenëve turqë që ushtrojnë aktivitetin në SBA. Bashkëpunimi ynë i thellë dhe kuptim plot për një shekulli është ndërthurur me botën e biznesit, u shpreh ai. Kunsi nënvizoi edhe rëndësinë e samitit të NATO-s që u mbajt në Ankara gjatë muajit korrik, duke thënë se ai luajti një rol të rëndësishëm për të ardhmen e aliancës. Në New York u zhvillua po ashtu mbrëmja gala e 100 vjetorit të miqësisë, e organizuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë dhe Këshilli i Biznesit të SBA Tyrkje, nën mikpritjen e kryetarit të Këshillit Hamdi Ulukaja. Në këtë aktivitet të krahas ministrit të punëve të jashtme Hakan Fidan, ministrit të thesarit dhe financave Mehmet Shimshek, Ministrit të Tregtisë Ömer Bolat, Ministrit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alpaslan Bayraktar, Ministrit të Industrisë dhe Teknologjisë Mehmet Fatih Kaxher, Ministrit të Shëndetësisë Kemal Memişoğlu dhe Ministrit të Familjes dhe Shërbimeve Sociale Mahinur Özdemir Göktaş, morën pjesë gjithashtu drejtori shërbimeve dhe ndihmës mjekësore Mehmet Öz, si dhe shumë të ftuar të nivelit të lartë nga administrata dhe Kongresi i SBA-s.
0: Turqia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e energjisë përthamore. Sipas Ministrisë së Energjetikës dhe Burimeve Natyrore, Shoqëria Aksionare e Energjisë Përthamore Turqisë, TUNAŞ, përgjegjëse për projektet e reja të centraleve përthamore, do të zhvillojë një projekt të përbashkët me Agjencinë Amerikane të Tregtisë dhe Zhvillimit, USTDA. Ndërsa presidenti Recep Erdogan ndodhej në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s, u hodhën themelët e një bashkëpunimi të ri përthamor mes dy vendeve. Marrëveshja e nënshkruar në shtëpinë turke u shoqërua nga ministri i energjisë Alpaslan Bayraktar, ndërsa në shkrimet u vënë nga drejtori i përgjithshëm i TUNAŞ-it Nejati Yamaç dhe zëvendës drejtori i Agjencisë Amerikane të Tregtisë dhe Zhvillimit Thomas Hardy. Me marrëveshjen do të vlerësohen nga aspekti teknik, ekonomik dhe rregullator, si dhe në aspektin e licencimit, dizajnit e reaktorëve modular të vegjël të katër kompanive amerikane, si dhe 5 dizajne reaktorësh të brezit të katërt. Ministri Bayraktar tha se falë kësaj marrëveshje do të vlerësojnë zbatueshmërinë e teknologjive të reja përthamore në kuadër të objektimeve e bektime Neto Zero 2053 dhe pavarësisë energjetike. Ai kujtoi se më 25 shtator të vitit kaluar gjatë takimit Erdogan-Trump në shtëpinë e bardh, kishte nënshkruar me sekretarin e shtetit Marco Rubio memorandumin e bashkëpunimit strategjik përthamor civil.
1: Turqia po vjen përpjekjet për të shfrytëzuar burimet e toriumit në teknologjinë e gjeneratës së re bërthamore për të zhvilluar prodhimin vendas të komponentëve të toriumit dhe për të krijuar kapacitete teknologjike furnizuese me vlerë të lartë shtuar. Burimet e toriumit janë evidentuar në provincat e Eskishehirit dhe Malatjas, ndërsa vijojnë studimet e detajuara për vendburimet e identifikuara në Kayseri, Sivas, Diyarbakır dhe Burdur. Sipas të dhënave të përditësuara në qeshur nga Ministria e Energjisë dhe Burimeve Natyrore, në Eskishehir, Sivrihisar ka 380.121 ton, në Malatje Kullungjak ka 3.8 milion ton, ndërsa në Eskishehir, Beylikova, Sivrihisar, ndodhen 694 milion ton rezerva toriumi. Toriumi konsideruar si lëndë e parë për karburantin përthamor dhe i praneshëm në strukturën e rreth 50 mineraleve, nuk gjendet i lirë në natyrë. A i gjendet e kryesisht bashkë me minerale që përmbajnë elemente të ralla edhe si element radioaktiv. Turiumi mund të shëndrohet përmes proceseve bërthamore të përshtatshme në një formë uraniumi dhe për këtë arsye vlerësohet si lëndë par alternative për ciklin e karburantit bërthamor. Si të qoftë, ndryshe nga karburanti i uraniumi që përdoret sot, turiumi nuk është drejt për drejt karburant bërthamor. Përdorimi i tij kërkon procese bërthamore shtesë dhe teknologji të posaçme për përpunimin e karburantit. Për këtë arsye, aktualisht nuk ka centrale bërthamore komerciale që funksionojnë me turium. Studimet të ndryshme po zhvillojnë për përdorimin e tij në reaktor të avancuar, veçanërisht në reaktorët me kriptoshkrirë. Sipas punimeve të Agjencisë së Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, përdorimi i toriumit në karburant ose në kripën mbështjellëse mundëson prodhimin e uraniumit dhe krijon potencial për kalimin në ciklin torium-uranium. Megjithatë, për projektimin e reaktorëve me kriptoshkrirë të zbatueshëm në shkallë industriale, mbeten ende çështje teknike për të zgjedhur. Kina është ndër vendet që kryeson teknologjinë e reaktorëve me kriptoshkrirë dhe me torium, ndërsa kërkimet për përdorimin e toriumit si karburant bërthamor po vazhdojnë ashtu si në Indi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Evropë. Sipas një studimi të përbashkët të Agjencisë për Energjinë Bërthamore të Organizatës për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin Ekonomik dhe Agjencisë së Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, rezervat bërthamore të toriumit vlerësohen në rreth 6.36 milion ton në vitin 2014, për të cilave 374.000 ton ndodheshin në Turqi. Në këtë kuadër, memorandumi i mirëkuptimit mes Agjencisë Turke për Kërkime Energjetike, Bërthamore dhe Minerare, TenMAK, dhe kompanisë daneze Copenhagen Atomics, synon zhvillimin e kërkimit edhe projekteve për përdorimin e toriumit në reaktorët bërthamor të gjenerata sere, si dhe prodhimin në Turqi të komponentit të toriumit të përshtatshëm për reaktorët me kriptoshkrirë. Qasja Ankarasës synon kështu që burimet e toriumit të mos mbeten vetëm lëndë parë, por të shëndrohen në produkte me vlerë të lartë të shtuar, përpërje të karburantit bërthamor dhe teknologji të reja reaktorësh.
0: Kryeministri i Kosovës Albin Kurti falënderoi presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për mbështetjen e Ankarës në ndërtimin e shtetit të Kosovës, zhvillimin e vendit, forcimin e kapaciteteve diplomatike dhe ushtarake, si dhe në procesin e antarësimit në NATO. Kurti e takoi Erdoganin në New York në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, sipas autoriteteve turke. Në takim u diskutuan marrëdhëniet dypashe si dhe zhvillimet rajonale e globale. Kurti vlerësoi gjithashtu rolin e Turqisë në misionin paqëruajtës të NATO-s, KFOR dhe kontributin e saj në sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Ai përmendi veçanërisht general majorin Özkan Ulutash, i cili ka shërbyer dy mandate si komandant i KFOR-it. Sipas Kurtit, tregtia mes Kosovës dhe Turqisë ka arritur në rreth 1 miliard dollar dhe synohet rritja e mbështetshme e saj. Ai përmendi dhe rritjen e investimeve turke, përfshir projektin për ndërtimin e një fabrike në Gjakov për prodhimin e municioneve në bashkëpunim me institucionet kosovare dhe kompaninë turke MKE. Në takim u diskutua dhe vendimi i dhomave të specializuara të Kosovës në Hag ndaj ishkrerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Më 16 shtator, kujtojmë që gjykata i shpalli fajtor ata për krime lufte dhe i dënoi përkatësisht me 25, 18, 13 dhe 25 vjet burgim. Kurti tha se me Erdoganin diskutoi edhe për çështën e përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet shtetërore të Serbisë dhe për marrëdhëniet dypaqe. Ai theksoi se Kosova dhe Turqia do të vazhdojnë forcimin e lidhjeve ekonomike e tregtare dhe ftoi presidentin Erdogan për vizitë në Kosovë.
1: Ministri i Turqisë mjedisit, urbanizmit dhe ndryshimeve klimatike Murat Kurum tha se Turqia synon që përmes konferencës së 31 të palëve të konventës kuadër të OKB-s për ndryshime klimatike, njohur shkurtimisht si COP31, të shëndroj objektivat klimatike në masa konkrete dhe të matshme. Ministri Kurum në New York i bëri një prezantim samitit të COP31 që do të zhvillohet në nëntor në Antalje. Ai tha se ekziston një mirëkuptim i gjerë ndërkombëtar për urgjencën e krizës klimatike dhe se tashme janë përcaktuar objektiva dhe janë zhvilluar zgjidhje të zbatueshme. Sipas tij, sfida kryesore mbetet mënyra e realizimit të tyre. Duke përmendur problemet me financimin, kapacitetet, teknologjinë dhe investimet, Kurumi tha se këto çështje do të jenë në qendër të diskutimeve në COP31. Qasja jonë bazot në tri parime, dialog, konsensus dhe veprim, shtoja i duke thonë se është krijuar një arkitekturë zbatimi për të kthyer objektivat në rezultate konkrete. Turqia synon që deri në vitin 2035, pjesa e energjisë elektrike në konsumin përfundimtar të energjisë të arrijë në 35%. Gjithashtu synohet përgjysmimi i rritjes së parashikuar të mbetjeve urbane nga rritja e përdorimit global të materialeve qarkulluese në të paktën 15%. COP31 do të mbahet në patronazhin e presidencës së Tyrkisë nga data 9 deri në 20 nëntor në qendrën Expo të Antalyes.
0: Turqit dhe spanjollët krijuan imazhe për njëri tjetrin shumë përpara se të njiheshin drejt për drejt. Në Spanjë shekujve të 16 dhe 17. Figura e turkut shfaqej në piktura, teatro, festa, predikime dhe rrëfime lufte. Perandoria Osmane ishte një nga fuqit kryesore të Mesteut dhe rivali monarkisë spanjolle. Betejë e Lepantit më 1571 u bë simboli këtij rivaliteti. Megjithatë marrëdhëniet nuk kufizoheshin te lufta. Ambasador, tregtar, ndërmjetës, përkthyes dhe të dërguar mbanin hapur kanalet e komunikimit. Historiani Evrim Tyrçelik e përshkroi këtë si negocim pa normalizim. Kthesa erdhi në shekullin e 18. Më 1782, Stambulli dhe Madridi nënshkruan traktatin e paqes, miqësisë dhe tregtisë, i cili e shndroi ish rivalin në një partner më të qëndrueshëm dhe hapi rrugën për marrëdhënie më të rregullta diplomatike e tregtare. Pas shpalljes së Republikës së Tyrkisë më 1923, Spanja nënshkroi një traktat miqësie me shtetin e ri. Në shekujt e 20 dhe 21, lidhjet u zgjeruan në politikë, ekonomi dhe kulturë. Nisma e quajtur Alianca e Qytetërimeve, e propozuar nga Spanja në vitin 2004 dhe e mbështetur nga Tyrkia, synoi forcimin e dialogut ndërmjet shoqërive. Sot marrëdhëniet përfshin tregtin, turizmin, universitetet dhe kulturën. Në vitin 2025, vëllimi tregtar mes dy vendeve kaloi 20.5 miliard dollarat, ndërsa mbi 452.000 spanjollë vizituan Tyrkinë. Nga armiqësia te dialogu, historia e marrëdhënieve turko-spanjolle ka qenë një proces gradual afrimi, negocimi dhe njohje reciproke.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zyrtarët izraelit të sigurisë i kanë rekomanduar qeverisë Tel Avivit zgjerimin e flotës së nëndecëve në tetë njësi, duke lidhur këtë me fuqizimin e flotës së nëndecëve të Tyrkisë. Sipas një raportimi të radios së ushtrisë izraelite, Izraeli po e ndjekën nga afër zhvillimin e kapaciteteve të nëndecëve të forcave detare turke dhe po shqyrton blerjen e mjeteve të reja të prodhimit gjerman dhe me teknologji të avancuar. Në raport thuhet se Tyrkia aktualisht ka 14 nëndecje në operim dhe se ky numër pritet të arritet në 18 në vitet e ardhshme. Izraeli ndërkohë ka 5 nëndecje, ndërsa 6 pritet të mbrisë shpejtë në vend. Sipas raportimit, zyrtarët izraelit të mbrojtjes ia kanë paraqitur udhëheqjes politike rekomandimin për rritjen e flotës në 8 nëndecje. Raporti vren gjithashtu se kapacitetet njerëzore dhe numri personelit të nevojshëm për flotën e zgjeruar ende nuk janë nënshtruar një shqyrtimi profesional në nivelin e shtabit të përgjithshëm izraelit.
2: Ndërkaq, sulmet izraelite në Gaz vazhdojnë pavarësisht anë pushimit. Ministria Shëndetësisë në Gaz publikoi të dhënat e fundit për viktimat nga sulmet izraelite që kanë nisur në tetor të vitit 2023. Sipas njoftimit, gjatë 24 orëve të fundit në spital janë dërguar trupat e 5 personave të vrarë, ndërsa 25 të tjerë janë plagosur. Që nga hyrja në fuqi e pushimit më 10 tetor 2025, në sulmet izraelite ndaj Gazës kanë humbur jetën 1399 persona dhe janë plagosur 4863 të tjerë. Ndërsa që nga tetori 2023, numri përgjithshëm i viktimave nga sulmet izraelite në rripin e Gazës ka arritur në 73919, kurse ai të plagosurve në 174977. Sipas autoriteteve në Gazë, mira trupa të pajet të ndodhen ende në rënoja në pjesë të ndryshme të rripit të Gazës.
1: Benjamin Netanyahu, i cili pritet të udhëtojë në SBA për punimet e asamblesë së përgjithshme të OKB-s, planifikon të mbajë vizitën vetëm një ditë dhe të kthehet në Izrael pas fjalimit të tij, sipas raportimeve të mediave izraelite. Gazeta izraelite Yediot Ahronot raportoi se Netanyahu pritet të udhëtojë të mërkurën drejt SBA-s dhe për shkak të shqetësimeve lidhur me protestat, mund të mos përdor aeroportin JFK në New York. Në vend të tij, po shqyrtohet ulja në një aeroport ushtarak në New Jersey ose në aeroportin e New Yorkut. Sipas raportimit, Netanyahu do të mbrijë në New York të enjtën, ditën kur pritet të mbajë fjalimin në asamblenë e përgjithshme rreth orës 14 sipas orës lokale. Ai pritet të qëndrojë vetëm disa orë në qytet dhe të largohet në mbrëmje. Raporti e lidhë shkurtimin e vizitës me shqetësimet për protesta dhe thekson se Netanyahu nuk planifikon të qëndrojë gjatë natës në New York. Ndërkohë, sipas së njëjtës gazet, është anuluar edhe takimi planifikuar i Netanyahut me Elon Musk në Texas. Një burim izraelit tha se anulimi erdhi për shkak të vështirësive në koordinim. Netanyahu nuk pritet të takohet me presidentin amerikan Donald Trump gjatë kësaj vizite, ndërsa një takim me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio konsiderohet i mundshëm. Gazeta Yediot Ahronot raportoi gjithashtu se fjalimi Netanyahut në OKB pritet të përqendrohet te Teherani dhe se ai po përgatitet për protestat të organizuara gjatë fjalimit të ngjashëm me ato të vitit të kaluar.
2: Bazuar në burimet e presidencës siriane, presidenti Ahmed al-Sharr u takua të martën në New York me anëtarë të komunitetit sirian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të vizitës së tij për pjesëmarrjen në punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në takim morën pjesë gjithashtu ministri i punëve të jashtme Saad Hasan Shejbani, ministri për emergjencat e menaxhimin e fatkeqësive Raid Al Salih si dhe zyrtar të tjerë. Al Sharr diskutoi zhvillimet e fundit në Siri, arritjet e periudhës së kaluar dhe procesin e rindërtimit të rimëkëmbjes së vendit. Ai dëgjoi gjithashtu opinionet dhe sugjerimet e pjesëmarrëve për çështje të ndryshme. Presidenti sirian theksoi rolin e komunitetit sirian në SBA në forcimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve mes Damaskut e Washingtonit. Ai nënvizoi gjithashtu rëndësinë e shfrytëzimit të ekspertizës dhe aftësive të sirianëve që jetojnë jashtë vendit, si dhe kontributit të tyre në përpjekjet për rindërtimin dhe zhvillimin e Sirisë. Al-Sharr mbriti në New York të hënën në krye të një delegacioni zyrtar për të marrë pjesë në punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Ai pritet të mbajë fjalim në asamble dhe të zhvillojë takime me lider e zyrtar të lartë. Kjo është pjesëmarrja e dytë radhazi e Al-Sharrës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në shtator 2025 ai mori pjesë në sesionin 80 duke u bërë presidenti parë sirian që merrte pjesë në këtë forum që prej vitit 1967.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një zyrtari i lartë i gjyqësorit iranian deklaroi se anijet e tregtarë amerikane dhe izraelite që janë sekuestruar nga Irani në Xhirin Persik do të nxjerrin në shitja dhe të ardhurat do të jepen familjeve të personave që kanë humbur jetën në luftë. Sipas agjencisë së lajmeve Mizan, organi shtypi në varësi të gjyqësorit iranian, kreu i qendrës së sistemi gjyqësor iranian për avokatët, ekspertët zyrtarë dhe këshilltarë familjar, Hasan Abdulinapur, njoftoi dje se anijet amerikane dhe izraelite sekuestruar nga Irani do të shiten. Teksa bëri me dije se një ser anijesh amerikane dhe izraelite janë sekuestruar me vendime gjyqësore në ngushticën e Hormuzit dhe në Xhirin Persik, ai vuri në pas se të ardhurat nga shitjet e tyre do të përdore për kompensimin e dëmeve të familjeve dhe individve të prekur nga lufta e fundit. Abdul Anipuri tha se ekspertët kanë nisur punën për të përcaktuar dëmet e shkaktuara nga sulmet amerikane në provincën e Hormuzganit dhe në zonat përreth. Sipas tij, deri më tani janë evidentuar 537 raste në Keshëm, Bandar Lenge dhe Gjask, ndërsa për këtë çështje janë hapur mbi 100 procese në gjykatën revolucionare të Teheranit. Zyrtari iranian shtoi se kërkesat për kompensim material dhe moral po ndiqet nga Departamenti Civil i Dhomës së 55 të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në Teheran dhe seancat gjyqësore do të zhvillohen me radhë gjatë javës të ardhshme.
2: Kryetari i Parlamentit të Iranit Mohamed Bagher Kalibaf deklaroi se vendi i tij nuk do të dorëzohet në përballjen ushtarake dhe diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke e drejtuar president amerikan Donald Trump, Kalibaf i tha se SBA-ja përballet me një qytetërim të rrënjosur dhe me rezistencë kombëtare fetare, duke shtuar se fuqia amerikane nuk mund të imponohet popullit dhe forcave të armatosura iraniane. Sipas agjencisë iraniane Fars, Kalibaf i bëri deklaratat gjatë një takimi në Teheran me veteranë të luftës Iran-Irak, zhvilluar në vitet 1980-1988. A i krahasoi kufizimet ushtarake të asaj periudhe me kapacitetet e sotme raketore të Iranit, duke thënë se vendi tashmë është në gjendje të godas objektiva në distanca të ndryshme. Kalibafi vuri në dukje se Irani do të vazhdojë të përgjigjet asaj që e cilësoi si luftë hibride ekonomike, ushtarake dhe diplomatike. Duke iu drejtuar atyre që kundërshtojnë negociatat me SBA-n, Kalibafi theksoi se diplomacia nuk është e barabartë me dorëzimin. Sipas tij, negociatat janë gjithashtu një formë përpallje dhe mund të përdoren për ta shndruar fuqinë e krijuar në terren në përfitime politike.
1: Zëdhënës i Gardës Revolucionare të Iranit Hussein Muhibi deklaroi se negociatat nuk nënkuptojnë kompromis dhe paqe, por janë një tjetër fazë luftës. Muhibi vlerësoi tensionet e vazhdueshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë një interviste për agjencinë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA. Nëse interesat e vendit e kërkojnë, krahas luftës edhe negociatat janë pjesë e konfrontimit. Negociatat nuk nënkuptojnë kompromis për paqe, ato janë një tjetër fazë luftës, u shpreh ai. Duke theksuar se lufta nuk është zhvilluar vetëm me armë dhe se ka dimensione të ndryshme, Muhibi vijoi me këto fjalë. Negociatat janë një luftë e zhvilluar me fjalë, argumente dhe metoda diplomatike. Duhet të jemi të përgatitur për çdo lloj lufte, theksoi ai. Në mes tjerash a i tha se janë të përgatitur për një luftë afatgjate, por shtoi se kjo nuk do të thotë se negociatat janë përjashtuar plotësisht. Muhibi pretendoi se Irani zoton infrastrukturën teknologjike për të prodhuar raketa me reze veprimi shumë më të gjatë, duke shtuar se kjo është çështje e një vendimi politik në vend. Sa herë të ketë një përplasje, Irani do të përdor patjetër në teren armë të reja me reze veprimi, saktësi dhe fuqi shkatëruese më të madhe. Vendi më i përshtatshëm për testimin e tyre është fusha BTS, theksoi ai. Duke për të ditur se një nga raketat e reja është përdorur kundër një aeroplan bajtësi amerikane, Muhibi tha, aeroplan bajtësi amerikane u godit nga kjo raketë nga një distancë prej 500 km. Raketa e goditi dhe shkroi dëme, por nuk e nxori anijen jashtë funksionit. Muhibi shtoi se më herët kishte marrë vendim për krimin në një zone të kufizuar jashtë ngushtisës së Hormuzit, duke nisur nga rrethinat e Çabaharit dhe duke përfshirë rrugët detare të detit të Omanit, sikundër përgjigjen e bllokadës amerikane. Megjithatë, ai nënvizoi se ende nuk është bërë ndonjë njoftim zyrtar për zbatimin e këtij vendimi.
2: Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi, i cili po qëndron në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në sesionin 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, deklaroi për mediat iraniane se qëllimi i kryesor i vendit të tij është të mbrojë të drejtat dhe interesat e popullit iranian në tribunën më të madhe ndërkombëtare atë të OKB-s. Duke theksuar se vizita e tij në New York zhvillohet në kushtet e luftës së nisur nga SBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit, Araqçi bëhet të ditur se gjatë punimeve të asamblesë së përgjithshme, CEI, ashtu edhe presidenti Mesut Pezeshkian do të zhvillojnë takime të ndryshme. Shefi i diplomacisë iraniane tha se OKB-ja ka qenë e pamjaftueshme në përpjekjet për vendosjen e paqes ndërkombëtare. Sipas tij, disa vende e konsiderojnë gjithçka të ligjshme kur bëhet fjalë për interesat e tyre dhe nuk marrin parasysh të drejtën ndërkombëtare. Ai u shpreh gjithashtu se edhe disa vende evropiane krahas kësaj qasje kanë qëndruar të heshtura përballë krimeve të kryera në Palestinë, Gazë, Liban dhe Iran. Araqçi theksoi më tej edhe rëndësinë e rikthimit të besimit të Kombeve të Bashkuara, duke thënë se duhet të diskutohet në detaje se si u humb ky besim dhe si mund të rivendoset.
1: Teherani ka përcjellë Washingtonit se është i gatshëm të rihapën kushticën në Hormuzit brenda 7 ditësh, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës heqin bllokadën detare kundër Iranit dhe rikthehen në diplomaci. Një zyrtar i pa identifikuar i qeverisë iraniane i cili foli për agjencinë japoneze të lajmeve Kyoto, tha se propozimi i është përcjellë SBA-s përmes ndërmjetësve dhe se është sugjeruar rifilimi negociatave me synim arritjen e një armëpushimi të qëndrueshëm mes dy vendeve. Duke u referuar kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump për t'u takuar me presidentin iranian Mesut Pezeshkian gjatë punimeve të asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York, zyrtari iranian tha se nuk ka gjasa për një takim me Trumpin, por mund të ketë mundësi për një marrëveshje mes dy vendeve. Ekziston mundësia për të përparuar drejt një marrëveshje, tha zyrtari, duke theksuar se përparimi diplomacisë kërkon nga Washingtoni seriozitet dhe vendosmëri. Sipas tij, Teherani pret që Washingtoni të rikthehet në negociata dhe të jap fund bllokadës detare ndaj Iranit. Nëse këto hapa ndërmerren, Irani është i gatshëm të rihapon kushtizën strategjike të Hormuzit brenda 7 ditësh dhe të rikthehet në tryezën e negociatave. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rizai, kishte deklaruar më 19 shtator se Teherani i kishte paraqitur Washingtonit të 7 kushte për rifillimin e negociatave që mund të japin fund luftës. Është në interesin e SBA-s të pranoj kushtet e Iranit për të dhënë fund luftës. Ne jemi plotësisht të gatshëm për luftë, ishte shprehur mes të tjerash Rizai.
2: Presidenti Lituan Gitanas Nauseda njoftoi se ushtarët amerikanë që do të dislokohen në vendit të tij janë nisur tashmë drejt Lituanisë. Në një postim në rrjetet sociale, Nauseda tha se sapo kishte marrë konfirmimin se kontingjenti i ri ushtarëve amerikan është nisur drejt territorit lituan. Duke falënderuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë vendim, ai theksoi se kjo është e rëndësishme jo vetëm për sigurinë e Lituanisë, por edhe për atë të gjithë rajonit. Prania ushtarake amerikane në Lituani, vjoi Nauseda, është pjesë e domosdoshme e parandalimit të mbrojtjes kolektive. Sipas tij, vendosmëria e aleatëve për të qëndruar krah Lituanisë përcjell një mesazh të qartë se NATO-ja është e gatshme të mbrojë çdo pëllëmb të territorit të aleancës. Nauseda bëri të ditur se numri ushtarëve amerikan që do të dislokohen në territorin lituan ende nuk është përcaktuar, por shtoi se ai nuk do të jetë më i vogël se sa më parë. Mbi 1000 ushtarë amerikanë të dislokuar në Lituani kishin nisur të tërhiqeshin nga vendi në fillim të qershorit, pasi u kishte përfunduar mandati. Autoritetet lituane kishin bërë të ditur se pritej që këta ushtarë të zvendësoheshin nga një njësi e re, por për shkak të rishikimit nga SBA-ja të pranisë së saj ushtarake në Evropë, koha dhe për masat e dislokimit të ri ende nuk ishin përcaktuar.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat me mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 22 shtator. Si sot me 1792-shin, Asambleja Legislative e shpalli Francën Republikë një ditë pasi kishte rrëzuar monarkinë. Në këtë datë të vitit 1903, si përmarrëse italian Italo Marconi patentoi konin e akullores në formë kornete apo kaushi. Të njëjtën ditë të 1908-s, Bullgaria shpalli pavarësinë nga Perandoria Osmane. Si sot, në vitin 1939, një tërmend i fuqishëm goditi provincën perëndimore turke të Izmirit duke rrafshuar rrethet Dikili e Karaburun dhe shkaktuar mbi 100 të vdekur. Po atë ditë dhe vit, në Brest Litovsk të Polonisë, sot Bielorusi, u mbajt parada ushtarake e përbashkët gjermano-sovjetike për nder të pushtimit të Polonisë nga Gjermania Naziste dhe Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike. Kjo ishte parada e parë dhe e fundit në llojin e vet, pasi në pak se 2 vjet këta dy shtete do të luftonin kundër njëri tjetrit, duke u bërë një nga skenat më të përgjakshme të luftës së dytë botërore, atë të frontit lindor ku humbën jetën miliona njerëz. Në këtë datë të 1948-s, piloti amerikan Gail Halvorsen filloi parashutimin e ndihmave për banorët e Berlinit nëpërmjet avionit të tij Douglas C-54 Skymaster, i koduar dhe si operacioni Little Beatles. Ky aksion i ndërmarr nga flota ajrore e Shteteve të Bashkuara kishte si qëllim dërgimin e ushqimeve për banorët e bllokuar të Berlinit lindor. Me 10 ton ushqime, veshmbathje dhe medikamente u parashutuan nga amerikanët për berlinezët në atë që njihet edhe si bllokada ajrore e Berlinit. Të njëjtën ditë të vitit 1958 u lind në Toskan kantautori dhe tenori famshëm italian Andrea Bocelli. Ai konsiderohet nga kritikët e muzikës si një nga tenorët me zërin më melodik në botë. Ndër vite, Bocelli u nderua me mjaft çmime prestigjioze si World Music Awards, Latin Grammy Awards, Golden Globe Awards e të tjerë. Disa nga kryeveprat e interpretuara prej tij janë Dashuro dhe Jeto, Romeo dhe Julieta, Gjelbërimi dhe Qiet e Toskanës e të tjerë. Si sot më 1959-ën u pururua zyrtarisht linja telefonike kablore e parë ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë datë të vitit 1980, lëvizja sindikaliste Solidarnost apo Solidariteti e udhëhequr nga aktivisti dhe politikani Lech Walesa u ligjësua në Poloni plot 10 vite pas themelimit të saj. Po atë ditë të vit shpërtheu lufta 8-vjeçare ndërmjet Iranit dhe Irakut. Në këtë luftë, e cila filloi pasi Bagdadi i shpalli luftë të Iranit, duke bombarduar aeroportin ndërkombëtar Mehrabad të kryeqytetit iranian dhe 6 aeroportet të tjera të këtij vendi, humbën jetën rreth 1 milion njerëz. Të njëjtën ditë të 1985-s, Parisi zyrtar pranoi që shërbimi sekret francez ishte shkaktari mbytjes së anijes Rainbow Warrior në pronësi të organizatës Greenpeace, e cila ishte fundosur më datë 10 korrik të atij viti. Si sot në vitin 1993, Muzeu Metropolitan i Arteve të New Yorkut njoftoi se do të riadhësoj në Republikën e Tyrkisë Thesarin e Karunit, i cili ishte çuar me rrugë të jashtëligjshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë datë të 2002-shit, socialdemokratët e udhëhequr nga kancelari Gerhard Schröder fituan zgjedhjet e përgjithshme në Gjermani. Miq të vyer, çdo ditë vite tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 22 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Sot të dashur dëgjues, do të udhëtojmë drejt Kutsit, Jerusalemit, drejt asaj kupole të praruar që ngrihet drejt qiellit. Mendoni se arkitektura përbëhet vetëm nga gurët? Unë besoj se sekreti i saj nuk fshihet vetëm mes gurëve, por edhe në gjeometrinë, dritën dhe tingullin e kësaj ndërtese. Hajde ta zbulojmë së bashku. Jemi në Kuts, Jerusalem. Kur ngrini kokën lartë, ndërsa jeni duke ecur në rrugicat e ngushta të qytetit të vjetër, në oborrin e gjerë të kompleksit Al-Aqsa, shihni atë siluet madhështore që shkëlqen në gjithë bukurinë e saj. Një kupole artë që duket si kur e mban dritën e diellit si një kuror. Kupola e shkëmbit, ose Kubetus Sahra, si pas emrit original në arabisht. Ndërtimi i Kubes nisi në fund të shekullit të 7 me urdhër të kalifit Umayyad Abdulmelik ibn Mervan dhe përfundoi në vitet 691-692. Dy nga emrat më të rëndësishëm të lidhur me procesin ndërtimit ishin Reja ibn Hajve dhe Jezid ibn Selami, dietar të shquar të brezit të tabinve, pra të brezit të parë të dietarve që takuan sahabët. Gjatë ndërtimit të kësaj vepre, Umayyadët u mbështetën në trashëgiminë artistike të qytrimeve të ndryshme dhe krijuan një qasje të re ndaj estetikës islame. Kjo vepër e jashtëzakonshme, që mbartë gjurmë të artit bizantin dhe sasanit, u shndërrua në një nga monumentet e mëdha më të hershme të botës islame që kam bërritur deri në ditët tona. Dhe sekreti i këtij monumenti që ka përcyer shekujt, ishte fshehur që në fillim brenda vetë projektimit të tij. Kjo formë nuk ishte një zgjedhje e rastësishme. Ajo është një nga elementet themelore që përcakton organizimin qendror dhe të gjithë gjeometrinë e ndërtesës. Forma tetëkëndore i jep strukturës një ndjesi të fuqishme simetrie dhe ekuilibri. Shkëmbin e shenjtë në qendër të kupolës së shkëmbit e rrethojnë dy qarqe bashkëqendrore kolonash. Në rrethin e brendshëm ndodhen 4 pilastra të mëdhenj dhe 12 kolona, ndërsa muret tetëkëndore në pjesën e jashtme e bashkojnë të gjithë këtë sistem në një tërësi. Këtu, gjeometria nuk është thjesht një zbukurim që i ofrohet syrit. Ajo është një sistem i padukshëm që organizon hapësirën dhe i jep ndërtesës tërësinë e saj. Dhe pikërisht, në qendër të gjithë këtij organizimi matematik ndodhet një shkëmb natyror me diametër rreth 13 deri në 18 metra dhe me një lartësi prej afërsisht 2 metrash nga toka. Ky shkëmb mbart një nga kujtesat më të lashta të besimit në histori njerëzore. Në traditën islame besohet se profeti Muhammed u ngjit prej këtu drejt qiellit gjatë natës së Miraxhit. Në traditën hebraike, shkëmbi lidhet me historinë e Hazretit Ibrahim, ndërsa në traditat e krishtera dalin në pa interpretime që e lidhin atë me tempullin e lashtë të Jerusalemit dhe vende të tjera të shenjta. Për një kohë shumë të gjatë, rreth këtij shkëmbi u krijuan legjenda që kalonin nga goja në gojë, madje u pretendua se shkëmbi qëndronte pezull në ajër. Por nën shkëmb ndodhet një hapësire një orë si Birul Erva, pra pusi i shpirtrave. Edhe ky vend është bërë objekt i rrëfimeve të ndryshme fetare gjatë shekujve. Kur në qendër të një vepre arkitekturore vendoset jo një gur i zakonshëm, por një shkëmb kaq i madh dhe natyror, vetë ndërtesa nisë ta rrethoj dhe në një farë mënyre ta mbroj atë. Edhe në projektimin e kupolës së shkëmbit, ose Kubetus Sahras, si pas originalit në arabisht, arkitektura nuk e zhduku formacionin natyror shkëmbor,
përkundrazi e vendosi atë në qendër dhe u formësua rreth tij. Tani, kur ngrem kokën nga ky shkëmp drejt lartësive, arrim te vendi ku matematika takohet me qiellin, te kupola. Kupola, që nga jashtë duket si prej ari, nuk është e ndërtuar tërësisht prej ari. Ajo është ngritur mbi një strukturë mbajtëse prej druri dhe gjatë historisë ka kaluar në për restaurime të ndryshme, ndërsa sipërfaqja e jashtme është rinovuar në periudha të ndryshme. Pamja e praruar që ne shohim sot nga larg vjen nga veshja e artë e sipërfaqes së jashtme. Kupola ka një diametër rreth 20 metra dhe ngrihet mbi sistemin mbajtës qendror. 4 pilastra dhe 12 kolona përbëjnë elemente themelore të këtij organizimi strukturor. Pesha shpërndahet nga qendra drejt elementeve mbajtës përreth dhe ndërtesa qëndron në këmb fal një ekuilibri gjeometrik. Në fund të fundit, një kupol nuk e mban qiellin. Ajo llogarit se si duhet të mbaj peshën e tij. Do të ishte e mangët ta mendonim këtë ndërtesë vetëm si një tërësi guri dhe druri. Këtu edhe drita është pjesë e arkitekturës. Kur drita e ditës që depërton përmes dritareve takohet me mozaikët prej qelqit të artë, xhamat shumë ngjyrësh dhe sipërfaqet prej mermeri, ajo ndryshon atmosferën e hapësirës. Kështu drita nuk shërben vetëm për të ndriçuar ambientin e brendshëm, ajo e bën vetë arkitekturën të dukshme.

qaste në hapsirë. Kështu, arkitekturës që shohim me sy, i shtohet edhe një dimension tjetër, atë që ne e perceptojmë me vesh. Në artin dhe arkitekturën islame, gjeometria ka një rol jetik. Kupola e shkëmbit nuk është thjesht një ndërtesë, është një vark për masash dhe raportesh. Ky organizim gjeometrik që përsëritet në sipërfaqet e saj përmban elemente nga traditat pamore të rajonit të asaj kohe, por njëkohësisht kontriboi në formësimin e një gjuhe të re estetike islame. Arkitektura dhe dekorimi i kupolës së shkëmbit morën elemente nga arti bizantin dhe sasanit dhe i riinterpretuan ato, duke krijuar një mënyrë të veçantë të shprehurit pamor. Këtu gjeometria nuk është thjesht një zbukurim sipërfaqësor që mbush hapësirat boshe. Përmes përsëritjes, simetrisë dhe raporteve, ajo shndërrohet në një alfabet estetik që e bën të dukshme ndjesinë e rendit. Kjo gjuhë gjeometrike, e cila do të zhvillohej gjatë shekujve në artin islam, nuk do të shërbente vetëm për të zbukuruar sipërfaqet arkitekturore. Ajo do t'u jepte atyre edhe ritëm dhe tërësi. Një tjetër hollësi e rëndësishme që duhet ditur për kupolën e shkëmbit është se ajo nuk është një xhami në kuptimin klasik të fjalës. Bëhet fjalë për një tempull monumental që rrethon shkëmbin e shenjtë në qendër dhe e vendos atë në zemër të gjithë strukturës. Gjatë historisë, sundimtarë të ndryshëm kanë lënë në gjurmët e epokave të tyre mbi këtë ndërtesë. Gjatë sundimit të kalifit Abbasit, Memun, u bën ndryshime në mbishkrimet e objektit. Në shekullin e 12, kur kryqëtarët morën Kucin Jerusalemin, shkëmbi i shenjtë u mbulua me mermer dhe ndërtesa u shndërrua në kish. Në vitin 1187, Salahudin Ejubi, pasi rimori Jerusalemin, i hoqi këto veshje prej mermeri dhe shumë prej elementeve të mbetura nga periudha e kryqëtarëve, duke rivendosur identitetin islam të ndërtesës. Gjatë periudhës osmane, Sultan Sulejmani Madhërishëm kreu një restaurim të gjithanshëm. Mozaikët e jashtëm të periudhës umajade u zëvendësuan me plaka majolike të Iznikut, e njohur dikur si Nikea, ndërsa dritareve ju shtuan punime dekorative prej Allçie. Kështu, kupola e shkëmbit u shndërrua në një monument ku mbi trashëgimin umajade u ndërthurën edhe gjurmët e fuqishme të artit osman. Sot, mirëmbajtja, mbrojtja dhe administrimi i këtij monumenti të jashtëzakonshëm vazhdojnë përmes një strukture institucionale me baza historike dhe juridike. Objekti ndodhet nën kujdestarin Hashemite të Jordanis, e cila ushtrohet përmes administratës së vakëfeve islame të Jerusalemit në varësi kjo të Ministrisë së Vakëfeve të Jordanis. Institucionet e mbështetura nga Jordania kanë luajtur prej kohësh një rol të rëndësishëm në mirëmbajtjen, restaurimin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta islame në Jerusalem. Edhe burimet e UNESCO-s theksojnë në rëndësinë e ruajtjes status quo-s historike të Xhamis Al-Aqsa ose të kompleksit të Haremi Sherifit dhe të rolit të vakëfeve të Jerusalemit nën kujdesin jordanez. Në planin ndërkombëtar, UNESCO-ja vazhdon ta mbajë qytetin e vjetër të Jerusalemit dhe muret e tij në listën e trashëgimisë botërore në rrezik, duke zbatuar vendime dhe mekanizma mbrojtës për ruajtjen e kësaj trashëgimie kulturore të njohur në mbar botën. Në vitin 2026, Komiteti i Trashëgimisë Botërore vendosi që statusi i qytetit të vjetër të Jerusalemit dhe mureve të tij në listën e trashëgimisë botërore të vazhdojë të mbetet i pandryshuar. Kështu, mbrojtja faktike e monumentit në terren dhe sistemi ndërkombëtar i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore vazhdojnë të funksionojnë së bashku.

Por, pavarësisht këti statusi juridik ndërkombëtar dhe kësaj kujdestarie historike, Jerusalemi dhe Xhamia Al-Aqsa vazhdojnë edhe sot të jenë skene tensioneve serioze dhe e debateve mbi ndërhyrjet në këtë hapësirë. Në vendimet e UNESCO-s theksohet nevoja për respektimin e status quo-s historike të Haremi Sherifit të Xhamis Al-Aqsa dhe ruajtjen e të rësisë kulturore të kësaj hapësire. Në të njëjtën kohë, në agjendën ndërkombëtare të mbrojtjes së këtij vendi, janë përfshirë edhe hyrjet provokuese në kompleks, ritualet fetare dhe tensionet që lidhen me mënyrën e përdorimit të hapësirës së shenjtë. Në periudha të ndryshme, në qendër të vëmendjes kanë qenë edhe kufizimet ndaj qasjes së myslimanëve palestinez në Xhamin Al-Aqsa. Ruajtja e karakterit shpirtëror dhe identitetit historik të Jerusalemit dhe të Xhamis Al-Aqsa nuk do të thotë vetëm të mbrosh të sotmen. Do të thotë të mbrosh edhe trashëgimin e përbashkët të brezave që do të vinë. Për këtë arsye, ruajtja e status quo-s historike dhe e të rësisë kulturore të këtij vendi të shenjtë vazhdon të jetë një nga çështjet e rëndësishme të mekanizmave ndërkombëtar të mbrojtjes. Pavarësisht të gjithë këtyre presioneve, prej më shumë se 13 shekujsh, kupola e shkëmbit qëndron me dinjitet në të njëjtin vend të shenjtë. Epokat kanë ndryshuar, qytetet kanë ndërruar sundimtar, janë kryer restaurime të ndryshme arkitekturore. Por shkëmbi në qendër dhe ai organizimi jashtëzakonshëm gjeometrik që e rrethon, kanë ruajtur identitetin themelor të kësaj vepre përgjatë shekujve. Ndoshta pikërisht kjo është edhe sekreti më i madh i kubes së shkëmbit. Ajo nuk mban mbi vete vetëm peshën e gurit, por edhe peshën e kohës. Të dashur dëgjues, në episodin e ardhshëm do të zbresim në tunelet e errëta nën rrugët prej gurit të dysa qyteteve. Do të ndjekim gjurmët e sistemeve mbrojtëse të kohës dhe trashëgimisë së mbrojtjes në këtë hapësirë. Mbeçi me shëndet deri në takimin ton të ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, zgjedhjet e para në të cilat forcat politike turke morën pjesë ishin ato të mbajtura në Perandorinë Osmane pas shpalljes së epokës së dytë kushtetuese në vitin 1908. Kjo ishte hera e parë që dy forca politike garuan në zgjedhje. Falirisht që solli monarkia kushtetuese, populli mori pjesë në zgjedhje me shumë entuziazëm, aqsa ditën e zgjedhjeve njerëzit shkuan për të votuar me saze dasme dhe hodhën valle në qendrat e votimit sikur të kishin marrë nuse nga der pasanikësh. Aso kohë zgjedhjet nuk mbaheshin brenda një dite siç është tani, por duheshin muaj të tërë që të përfundonin. Sistemi zgjedhor me dy raunde i periudhës osmane, ku të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur e kishin vetëm burrat, vijoi të zbatohej për një kohë të gjatë edhe në Republikën e Tyrkisë. Ndërkohë që Republika nuk ishte shpallur ende, zgjedhjet e mbajtura më 28 qershor 1923 për të përcaktuar deputetët e legjislaturës së dytë ishin zgjedhjet e para të përgjithshme në Tyrkië. Me shpalljen e Republikës më 29 tetor të pokët i viti, presidenti par i Tyrkisë u zgjodh Mustafa Kemal Atatürk-u. Edhe pse themelimi i partive politike dhe mbajtja e zgjedhjeve të para erdhi në një datë që mund të konsiderohet e vonë në krahasim me shumë vende të tjera të botës, Republika e Tyrkisë ka hyrë në histori si një prej shteteve pioniere që u dha grave të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Madje Mustafa Kemal Atatürk-u kishte siguruar edhe pjesëmarrjen e grave në zgjedhjet lokale të vitit 1930. Megjithatë, gratë turke e fituan të drejtën për të votuar dhe për të zgjedhur me ndryshimin kushtetues të realizuar në vitin 1934. Kështu, 18 gra që ishin kandidate në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 1935 u zgjodhën deputete dhe hynë në kuvendin e madh popullor të Tyrkisë.
1: A e dini se

0: Mishë të vyrë, dëgjua të transmitimin e radios Zëri Tyrkiesë në Shqipër sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkurë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrki. Unë e Gjan Muaremi në emër të kolegëve që kontribuojnë në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e Zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjesi shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours, për pushime, pun apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company. Anda Tours

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Nuk e ka marrë seriosisht kërë kushtetur. Nuk ka nevoj ma me lejme drasa kja. O me panele betonerme të hola, ose me plaka qelikut. Edhe kishe me marrë fund një herë mirë kja. Jo me zhele dhe drasave.
6: Pa
5: nuk e ka marrë kërë seriosisht kërë.
6: Okay.
7: Ka më thonë që dhe i të shkanar dhe i kanë regulojnë gjësën, i regulojnë gjësën, si regulojnë. A problem është? Motorat e prishin shumë.
8: Po problem është. Se hes va gen ura ishë. Këtë partijës punës a mojtë shumë mirë ura. Nësë pa thona se do në atë po, se a ku më sartë më akor, por do të mjë përkështu dhe kësaj se darin njerëzit në bicikleta për ditë, gjithë kënë të thyme, gjithë kënë të saptume, që vetë thonë, pajnë vetëm sa për shohë, i pajnë. Se nuk, ja se pajnë gjartë, që jë shikët i vetë, me pas frikë me ecë, e përur.
9: Ne jemi këtu sot spari për të falenderuar në përmjet ju shfaq gjithë trupën e policisë që është marë me këtë ritëm të jashtëzakonshëm të rrisë turizmit Shqipëri. Vetë shifra për rinasin që është 9.2 milion turistë përpunuar në këto 8 muaj, tregon më smiri jo thjesht angazhimin e forcave të policisë, por mbi gjitha dhe suksesin që ka Shqipëria tashmë për sezonin turistik. Ju jeni fytyra e parë që ata shohin për vendin tonë dhe marrëdhënia që ne krijojmë me çdo që futet në kufi, qytetar shqiptar dhe mbi gjitha patjetër dhe të huaj, në fakt është ajo çfarë ne duam t'rregojmë për vendin tonë. Dhe rritja e efektivitetit të përpunimit të pasagjerëve në të gjitha pikat kufitare, por këtu me pikën kufitare të rinasit, që është pika kryesore për sa i përket hyrjes së pasagjerëve, është jashtëzakonisht e rëndësishme për sa i përket jo thjesht sezonit turistik, por mbi gjitha për sigurinë publike. Ajo çfarë ne presim vit pas viti është rritje e numrit turistëve, që do thotë më shumë fluks dhe më shumë punë për forcat e policisë, për pjesën e kufirit. Kuptohet që muaj gusht ka qenë një muaj jashtëzakonshëm, 1.7 milion turistë vetëm për muajin gusht, 9.2 milion për këtë 8 mujor, vetëm 3 milion pasagjerë janë përpunuar vetëm nga Egeja. Dhe kjo tregon dhe eficiencën që teknologjia sjell, ne do punojmë edhe më fort në fakt që ta shtrim përdorimin e teknologjisë në të gjitha shërbimet që kemi, jo thjesht kufitare, për të rritur eficiencën, për të garantuar sigurinë publike, por patjetër për të krijuar edhe një eksperiencë të re që qytetarët kanë dhe turistët kanë kur vinë në territorin e Shqipërisë. Por puna e punojësve të policisë është thelbi çdo gjëje. Dhe sjellja që ne duhet kemi është sjellja model qytetare që ne do të kemi në të gjitha shërbimet që kanë trupat e policisë. Duke filluar patjetër me kufirin, me pikat e hyrjes, në gjithë territorin.
1: Kjo pikë kalimi kopitar nga vidi në vid, ka ardhur duke u rritur dhe për muajnë në gusht, pasi po të tuaj se sezoni vazhdojnë gjithë qitë vitit, në vetëm në muajnë në gusht, janë përpunuar gati 23% se një vit më parë. Përpunimi për një person në i gritet zgjat vetëm 14 sekonda, ku ndrejt 28 sekondave që zgjat në kabinat ku kemi punojnës të policisë. Shërbimet kufitare, nuk e kanë lënë jashtë vëmendje dhe goditjen e kriminalitetit dhe krimeve ndër kufitare. Kemi pasur raste trafikimi të me narkotike të ardhura nga Kanada e në drejtim Shqipërisë, por gjithë autoritetet, policia kufitare, dogana, kanë bërë një punë realisht shumë të mirë në identifikimin e këtyre rasteve dhe në vënien para përgjegjësisë së gjithë autorëve, katër personave në kërkim, si atyre kombëtarë dhe ndërkombëtarë, dhe puna vazhdon përditë nga çdo strukturë e atashuar këtu, në ndihmë të turistëve, të pasagjerëve që udhëtojnë, por edhe të rendive të sigurisë.
9: Mirë se erdha.
10: Jeta, çfarë si jeni?
9: Ku jetoni?
10: Unë jetoj në Amerikë.
9: Oh,
10: në New Jersey.
9: Mirë se erdha. Kemi shumë shqiptarë atje në New Jersey, nuk kam pas parë. Falenderoj shumë. Si ishte eksperienca me e-gate-et?
10: Shumë mirë.
9: Më bëhet qef. Edhe të uroj një qëndrim të këndshëm, edhe të kesh mirë gjithë ata që gjenë këtu këtu
10: pesh. Falenderoj shumë, dhe ime të jeni mirë.
9: Falenderoj. Hello there.
11: Minister, pleased to meet you.
9: Welcome to Albania.
11: Thank you.
9: Is it the first time or?
11: Yes, we've just done 2 weeks in Italy.
9: All right.
11: And then we've got Albania. And we're actually doing an organized tour in
9: Albania. Okay, how long are you going to stay in Albania?
11: 10 days.
9: 10 days?
11: Yes.
9: How was the experience with the e-gate? Pretty fast.
11: It's good. It is the fastest we've ever done. In the big cities, it's very slow. But here, because you have a number of gates,
9: yeah,
11: it is good.
9: It's so good to hear.
11: We've done well. Minister?
9: Have a great time.
11: Lovely.
9: And
11: thank
9: take
11: you.
9: Care. But the numbers here are crazy, no? 9.2 million tourists just in the last 8 months.
12: Yes, and we have just passed 10 million passengers.
1: Mendojmë që të bëjmë edhe leximin e kartave të identitetit të shtetasve që janë nga Bashkimi Evropian, pasi për momentin kemi vetëm pasaportat.
9: Si kanë ecë punën? Shumë faleminderit për shërbimin, a? Shumë faleminderit. Si ka ecë?
1: Sa kemi përpunuar sot sa qytetarë?
13: Deri në këtë moment janë përpunuar tek 250 pasagjerë. Pjesa më e madhe nga familja që ka ndonjë.
1: Po gjatë ditës sa vetë numrimi i madh
13: që ka ndonjë? Arrin deri në 1200-1300 pasagjerë.
1: Që i kalon një kontrollor si që i në ju. Kemi pas rastje për shumë të kapjes dokumentat e falsifikuar ose të nativa të kalishme të kalimi?
13: Pas ku firë të rastje dokumentat e falsifikuar. Duke bërë dhe verifikimin e laboratorit.
1: Aty ku dyshoni pa tjetër që ne duhet të kemi siguri kufitare që të qojmë edhe të verifikojmë gjithë dokumentacion atë pace që nuk dyshoni ka e në
9: Ok, perfekt. Punë të marë, shumë faleminderit. Mos harroni që ju jeni imazhi Shqipërisë ku njerëzit vinë, sidomos ata që vinë për herë të parë. Unë uroj që me punën tuaj ju në fakt tregoni mirë se ardhjen që ne vetëm ne di ta bëjmë ashtu si shqiptar. Edhe patjetër që ju këtu jeni për garantuar përmbushjen e gjithë detyrimeve ligjore për çdo pasagjer që vjen. Po për te asaj ne duhet ta shohim si experience për këto që vjen në Shqipëri. Dhe këto shohim të gjitha mundësit për ta bërë edhe më të lehtë punën tuaj, për të mbështetur me numrat, me teknologjinë e duhur, por fokusi absolutisht jeni ju dhe çdo gjë që bëni e bëni me sensin e shërbimit dhe me gjitha për të shërbyer vendit. Kështu që shumë faleminderit dhe uroj punë të mbarë. Faleminderit. A ky është laboratori?
14: Laboratori që më vjen në park. Nuk është bindë të pasagjerë, nuk kanë që vinë qartë udhëtimi këtu dështohet. E përzihet kontrollore dhe sjell ditë dytë.
9: Ai kuptoj.
14: Dokumentat kanë për ekzaminim, pasagjeri kontrollon bagazhet, kontrollon fizikisht nëse ka sende dhe edhe të ndërlishme.
9: Këtë skanaderi?
4: Po.
15: regjistrat shtetror e shërbime dhe të dhënat e ndryshme administrative, aktualisht në Macedoninë e Veriut ruhen ndaras. Për këtë arsye, autoritetet vendase tashmë kanë nisur hapat për zgjidhjen e kësaj sfide, me planin për ndërtimin e një qendre kombëtare të dhënave. Lokacioni i qendrës pritet të jetë në periferi të Shkupit, ndërsa i gjithë projekti pritet të kushtojë 20 milion euro. Por kjo nismë ka hapur edhe debat publik. Konsumi energjisë dhe ujit nga qendrat mbetet ndër pikat kryesore të diskutimit. Në qytetin e Pehçevës, në lindje të Macedonisë së Veriut, javë më parë, autoritetet komunale një zërje kanë refuzuar iniciativën për ndërtimin e një qendre të tillë të dhënash, duke kërkuar analizë profesionale për përfitimet dhe dëmet e mundshme. Ekspertët vlerësojnë se debati për qendrat e të dhënave duhet të shmangë dy ekstreme: frigën nga përparimi i teknologjisë dhe përdorimin e saj pa kushte.
16: Në një anë, në që se analizat tregojnë që projekti rrezikon resurset ujore, jetin energjetik, jetisin, atëherë këto sigurisht që duhet të ndikojnë dhe të peshojnë në marjen e vendimit final. Nga ana tjetër, nëse tregojnë se investitori pretendon që uji do të riciklohet në një sistem të mbyllur, energjia do të sigurohet në mënyrë të qëndrueshme, ndikimi në mjedis do të bëhet brenda standardeve të parashikuara, atëherë kjo sigurisht që duhet merret parasysh.
15: Aktualisht, Macedonia e Veriut ka vetëm një qendër rezervë të dhënave, e cila është në jurisdiksionin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
4: Flash Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
17: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
18: Biznesit tuaj.
17: Kontakto në Radio Jehona.
18: Radio Jehona.
17: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ngjarja e ditës.
2: O jo marushej, su ajgji futet. E këtë, o jo marino, prapisua. Këthet, si mbasë rokeve që këthej unë.
3: E nisa me koronën zanore të filmit të Odises.
2: Zojtën për fleta moj, hajde ëmbëllëci cërojnë, me forcat e veta moj, folletin dërtojnë.
4: Kënga lape është, do me thënë, si një pem që lëshon shumë rojnë. Unë bëj një këngë që kam regjistruar vjet për vitëri dhe i them këngës labe: u than degët, po janë rënjët. Pra, degët unë e supozova si kur ishim ne këngëtarët që jemi pak moshatarë. Dhe ne po thahemi gradualisht, po rënjët i kemi aty. Dhe ato do qojnë filizat të reja dhe nuk do të mbas kur kënga labe. Pra, janë filizat të reja, janë të rritë, që ne kemi rinovuar dhe grupi këtu e kemi bërë me quna të ri. Kënga labe më përpara, si që shpjegonin të parët tanë, thoshin ka lindu nga vaj, nga vajtimet, nga vajticat, e labris. E kupton? Kur ndodhte një vajtic, filluan edhe qanin, ligjeronin, bënin, e kupton? Mirë po, me kalimin e kohës, kjo ligjerim u bë këngë. Kënga labe përbëhet nga katër element. Përbëhet nga marsi, kthyrsi, hedhsi edhe isua. Unë qofse mbaroj edhe qofse unë nuk vete më me këngë labe, nuk këndoj, unë mendoj që më ka ardhë fundi.
2: Ska.
3: E nisa me kolonë zanore të filmit të Odises. Për mua ishte një rasi, po më vonë rasia bën atë mrekullin e vetë. Më merë një mik im, imi merë në telefon që do vinë disa të huaj që kanë arë enkas për ty. Takohem me ekipin e regjistrimit, kështë marë studion Lëvise, i temë ne, dhe vemi në Kuzum Baba. A ti bëjmë regjistrime, 4 orë kam punuar me fyll, edhe me cilë dyjare, edhe një orë kam punuar me hedhjen e këngës të këngës Labe, Mundi dhe Djersa Ime, këto 55 vite, më shumë tani në fundë. Vëndim, po një tani në përmjet muzikës tradicionale, shqiptare, këj film u deshqip të njëtë gjithë botën.

0: Tunën Blinë Roshi është një pingpongist që ka herë shumë i vllaznisë, kolegë i afërt në fushën e lojës me të ndjerin Gjozim Pepa që sot po përcillet në banesën e fundit, por një herëzi edhe sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Pingpongut. Ngushëllime për humbjen e kolegut tuaj të afërt.
1: Gjithë faleminderit. Faleminderit në vdekja e pingpongist Gjozim Pepa ishte e parakoshme për ne. Unë kam një jetë sportive të tanë pothuajse 50 vjeçare me Gjozim. Dhe të them të drejten, është një hedhërim i madh për ne dhe një mungesë e madhe për pingpongun shkëndetar.
0: Karriera është gjatë, por patjetër ruani kujtime ndoshta të veçantë për ndonjë ndeshje individuale, ekipore, sepse Gzimi ka qenë shpeshherë ndër më të mirët.
1: Absolutisht po, unë e kam filluar karrierën e pingpongut me Gzimin dhe bashkarisht kena ecë tek ekipi të vllaznisë. Në vitet 78 ndorëm kampion si ekip. Gjithmonë nga kontributin e madh të Gzimit, i cili në fund të gazh dorë edhe kampion si individ. Gjithashtu vazhdu me karrierën sportive, unë në Dinamo në me Elbasanin, gjithashtu a i mori të gjitha trofet që mërë një sportist. Medalja arit, kampion kombëtar, fituesi Kupës Europë Ligës, dhe gjithashtu federata, për këto rezultate që ka pas, ka ndërruar me mirënjohje dhe raketa e artë e pingpongut, i cili është një diçka veçantë, dhe meritat e ti bënë që e meriton këtë medalje.
0: Kush janë disa bashkohësit e karrierës sportive të Gzim Pepës?
1: Bashkohësit e Gzimit është nuk e filluar nga Tarqish Shestani, që është ka kënë në vitet e fundit Din Media, Rik Berisha, ka qënë Cezar Baba, Fuad Pelingu, Enver Haliti, ka kënë Arben Nermaja, edhe me Triqi, Sokol Tirana, Nadir Qukoj, të cilët ishën edhe antarët, ku dolen dhe kampion në vitin 2003, atë vit që Gzimi e mëlli karrierën sportive.
0: Shikojmë të disa për tyre janë edhe këtu prezent, Tonin Dusha, Arben Prella...
1: Absolutisht, një nërë pingpongista që kënë dhe më afro, ka kënë Tonin Dusha, ka kënë edhe si bashkohore i pingpongut, kanë luajtë të dy një ekip, dhe kanë vazhdua dhe jetën private të bashkë
0: me të. Një tjerë të me qenë
1: më larkë nga Gzimi.
0: Një treshtë simpatike në jetën e përditshme, e theksoj edhe Fuad Pelingu, Tonin Dusha, Fuad Pelingu dhe Gzim Pepa që ka qenë. Edhe knasia apo bukuria të tavolinës.
1: Pingpongu ka pas një diçka, për te sportit kanë gjenë dhe jashtë zakonisht miqë të mirë, që kanë vlerësim për të gjithë lojtarët e pingpongut.
0: Me Fuad Pelingu, një nga pingpongistët kampion të vllaznisë, por sot duke përcjellë në banesën e fundit një koleg të fushës së pingpongut, një mik të ngushtë, jetën e përditshme Gzim Pepën, kampionin shqiptar. Keqardhje për humbjen e parakoshme majeta të kolegut tuaj.
2: Keqardhja dhe nuk di si edhe nivelin, se ka 50 vjet që i lozim, 50 vjetë që ishte 14 vjetë alozim me ekipin, me Gzimin, një jetë tanë, edhe si në fillim. Në fani se prejke, më dinë, po si në fillim edhe në fund, i se i kemi kalu, si me kënë një shtëpis, si me kënë vlezën, edhe është një humje e madhe, flasë për mua dhe për shokë, që kena një jetë tanë në sportin, ashtu. Mirë po, ka një gjanë, është një gjanë thamërënësishme, sepse qashohon njëzit njëtë për ishën në ashtu, ose një si ditën e parë që jenë njoftë. Deri sot njësaj, kemi kalu me njën i tjetin, si vlezër, edhe me gjithë me njën i tjetin, edhe është për të habit, edhe nuk di një keqardhje të madhe.
0: Fuad Pelingu, karrierë ju sportive përkon edhe me karrierën sportive të kampionit i Gzim Pepa. Qëfar mbani mend gjatë ndeshjeve dhe kampionatit ndeshjet të ti më të bukur që ka spikatur më tepër?
2: Për besë sa të thëmë se janë vjetë shumë të shtje dhe në kampionatë që në kemi bashkë, kemi hangë, kemi pi, kemi tu, kemi lujtë dhe që të thëmë Gzimi ka kemë një pingpongist mjaft i mirë, ka kanë shumë ekip i mirë, edhe në kohën që ka lujtë dhe ka nërhy, a i vetëm fitore po thuise, si në pingpong a fështirë, edhe ka kanë shumë pingpongisë i mirë, edhe shni qatë qatë qatë për të se kisha të thënë, nuk e di, është një
0: mërkulli. Gëzim Pepa është shpadhur të imponisi me mirë një shekullit, ka marrë dhe titullin Raketa Art, por edhe mi njoje nga Federata Shqiptare Pingpongut, ki ka merituar gjithë to, por nështë allë me tepër.
2: Kam marrë pjesë, kur është shpadhë, edhe që të thëmë unë është një pingpongist nërtrat, me lojën me stilin e ti që ka lojën është nërtrat, që ku e lunë të gjithë kishin frikë me lojës për stilin e ti, përnej ato kujtime janë paharume për ne, të shë thëmë se janë gara, shumë janë kampionate, shumë janë edhe nuk di që të thëmë për te, vështim se
0: është një të kisharë. Kishë të veçanë Gëzim Pepa në përdorimin e raketës?
2: Gëzim Pepa ka lojën me stilin kines, edhe loja ti ishte e veçantë për të tjerëve, stili i lojës ti ishte e veçantë për të tjerëve. Edhe të ping-pong është një sport që nështë ta, ti mu një sportist mjaftë të mirë, ti mu një sportist mjaftë të dopë, se mbojët e loja që letë. Nësa gëzimin kanë pas nërëjt që të gjithë ku kanë lujt me te, sepse nga stili si ka pas, me lojën e ti dhe gjithë mund ka pëthuj se ka fitu. Rral ka humë në neshe, dhe ping-pong është një sport që nërshanë, është ping-pong individual që që edhe a i ka lujt nërën matë mirë, ka pas stilin atyë si edhe në stërbiden a i kishim frikë lujen e ti, se si ishim mu kombinu me lujen e ti, por kemi kalu mirë shumë në kuzisë, dhe fjallë.
0: Ngushtime për humin e mikë.
2: Falimnes, kam nej gjdo dit, kam nej me te, kam nej me mu. Bilet tani që ishtë dhe gjithë e spitalit, unë ku shkohet e klubi, mu duke se ashtë aty. Adhe, prejkem, po që thamë, kështë ka jetë, adhe.
0: Respekt.
2: Na vjen kështë nëjë për atë.
3: Ngjarja e ditës.
4: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë, krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes, dhe çajrave bio përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafen Yxha të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
5: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje miqtëvyer. Në çdo zonë gjeografike të Turqisë ka vendbanime antike që kanë mirëpritur për qindra vite radhës dhe qëtërime të shumta. Një prej tyre është edhe Parku Arkeologjik i Anit. I pozicionuar në Anadolin Lindor, brenda kufive administrativ të rrethit Kars, Parku Arkeologjik i Anit është një zonë e preferuar si vendbanim që periudhën e vonë të antikitetit klasik dhe fillimet e mesjetës. Kjo sepse ndodhet në një pozicion gjeografik shumë të volitshëm për vendbanim dhe përmbrojtje. Qyteti është themeluar mbi rrugën e Mëndafshit, një ndër ato më të rëndësishme të tregtare gjatë periudhës mesjetare, në pikën e hyrjes nga Kaukazi në Anadol. Pikërisht, ky pozicion geostrategjik i ka dhënë qytetit një zhvillim madhor në atë periudhë duke e transformuar në qendër politike, ekonomike dhe kulturore të rajonit. Shnëruar në një qendër tregtare multikulturore, me kalimin e viteve, qyteti i Anit ka shënuar një zhvillim marramendës edhe në aspektin urbanistik, arkitektonik dhe artistik. Komunitetet zoroastriste, e krishtera dhe myslimane të cilat kanë jetuar në këtë zonë, i kanë dhënë larmi kulturës së qytetit dhe njëherësh kanë ndikuar stilin arkitekturor të tij gjithashtu. Gjurmët e banimit të shekullit të 4 në Içkale formojnë në zonë shembullin e parë të kalimit nga modeli i qytetit të mbyllur në modelin e qytetit të hapur.

Qyteti antik i Anit ka qenë një pikë takim dhe udhëkryqi historisë për kulturat georgiane, armene, bizantine, selgjuke dhe osmane. Stili arkitektonik, materialet dhe teknikat e ndërtimit, por edhe detajet ornamentale e dekorative që kanë dalë në pas rezultat i ndërveprimit kulturor të ndërsjellët, kanë formuar një gjini arkitektonike karakteristike të Anit, e cila është përhapur më pas gjithandej Anadolit dhe Kaukazit, duke kontribuar në ndërtimin e monumenteve arkitekturore shumë originale. Ndryshimet e vazhdueshme në rrugët tregtare bënë që Ani të humbasë rëndësinë e tij të dikurshme gjithnjë më shumë. Qyteti u braktis përfundimisht në fillim të shekullit të 16. Me objektet ushtarake dhe fetare të tij, ky qytet antik shpalos mjaft mirë veçoritë karakteristike të urbanistikës mesjetare. Parku arkeologjik i Anit shtrihet me një sipërfaqe prej gati 78 hektarësh. Zona ka një të kaluar arkeologjike kaq të pasur, sa që nuk mungojnë as gjetjet e epokës së bronzit dhe të hekurit, as ato të fundit të mesjetës së shekullit të 15. Muret e jashtme të qytetit Ani mund të duket sikur janë gati për të shembur, por kur ato u ndërtuan në shekullin e 10, pra bëhet fjalë për vitet 960, ishin mbreselënse dhe përbënin një mbrojtje të shkëlqyer. Brenda këtyre ka 21 struktura të regjistruara si ndërtesa administrative, ushtarake dhe publiko-civile. Objekte kulti si katedrale, xhami dhe kisha, si dhe një karvansaraj, një banjë, hamam e një urë. Vizitorët që kalojnë përmes mureve të Anit përshëndeten nga një pamje panoramike e rënojave që shtrihen në 3 shekuj dhe 5 perandori. Ky qytet antik është përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2016.

Mitëvyer. Nëse shkoni në Kars për të eksploruar parkun arkeologjik të Anit, mos bëni gabim të ktheheni pa parë kalan 9 shekullore të Karsit, pa skijuar në qendrën e skive në Sarëkamësh dhe pa frymuar ajrin e pastër në pyllin e pishave skoceze. Kuptohet nëse moti është i voliçëm. Pa rrëshqitur mbi liqenin e ngrirë të çëlldërit, me saj do të tërhequr nga kuajt, si dhe pa vizituar parajsën e qindra shpezve në Kujuxhuk. Karsi është një qytet i famshëm për mjaltin, djathin dhe sidomos kaçkavallin. Petët e quajtura

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-40-88-300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Klonotex.
1: Klonotex.

Union apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Jeni në valë të Radio Jehona. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: do giorni Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Ehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë?
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-101.

Stadt. E-mail info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Ate i risha i ri, i tigur për ta shuri. Të që të na shikoni dhe na kishin si li. Gjithkon, ndroja, të ishin nusja ime. Për para dhe rësruja, i zhytu në mendime. Ti më shikoje, vërtet të spa tërgoje. Dhe pse shumë më deshe, ti më mashtroje. Ti më gënje se shkoje në shtëpi. E ndërsa me tjetrin bëje ta shuri. Unë i vërguar nga dëshuria jote. Dorën që tjetrit, forse që shtëngoje. Zdia qka me ba, e smita me duru. Bujar qa mili zjova të këng me ta këndu. E më nusja ime u mbushe për me halve. Kështu e pëson, kur mëndjen e ketë malve. Sot më nusja ime për ty nuk po manije. Yo, yo.

0: 107.6 MHz. Radio Juaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Unë shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona. Kënaqësia e ditës tuaj.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067 66 48 88 067 66 48 88.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: jeni në valët e Radio Jehona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë dhe pamje perfekte.

projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj. Gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

zranjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Jetzt in der Stadt Big Just Megahertz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

elektrike me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Novoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Protect your ears. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Just, Big Just, Big Just.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Nuk e ka marrë seriozisht kërë konstruktur. Nuk ka nevoj ma me lejme drasa kja. O me panele betonar me të hola, ose me plaka qelikut. Edhe kishe me marrë thëmë një herë mirë kja. Jo me zhele dhe drasave.
3: Pa
2: nuk e ka marrë kërë seriozisht kërë.
3: Ok.
4: Në më thonë që dhe i të shkanar dhe i kanë regulojnë gjësën, i regulojnë gjësën, si regulojnë. A problem është? Motorat e prishin shumë.
5: Po problem është. Se hez vaken ura ishë, këtë partijës punës amajt shumë mirë ura. Nësë pa thona se do në atë po, se ako më sartë më akor, por do të mjë përkështu dhe kësaj se darin njerëzit bicikleta për ditë, gjithë konë të thyme, gjithë konë të saptume, që me thonë, pajnë vetëm sa për shohë i pajnë. Se nuk, ja se pajnë gjartë, që e shikët i vetë. Me pas frikë me ecë, e përur.
6: Jemi këtu sot spari për të falenderuar në përmjet jush faq gjithë trupin e policisë që është marrë me këtë ritëm të jashtëzakonshëm të rrisë të turizmit Shqipëri. Vetë shifra për rinasin që është 9.2 milion turistë përpunuar në këto 8 muaj, tregon më së miri jo thjesht angazhimin e forcave të policisë, por mbi të gjitha dhe suksesin që ka Shqipëria tashmë për sezonin turistik. Ju jeni fytyra e parë që ata shofin për vendin tonë, dhe marrëdhënia që ne krijojmë me çdo që futet në kufi, qytetar shqiptar dhe mbi gjitha patjetër dhe të huaj, në fakt është ajo çfarë ne duam t'rregojmë për vendin tonë. Dhe rritja e efektivitetit të përpunimit të pasagjerëve në të gjitha pikat kufitare, por këtu me pikën kufitare të Rinasit, që është pika kryesore për sa i përket hyrjes pasagjerëve, është jashtëzakonisht e rëndësishme për sa i përket jo thjesht sezonit turistik, por mbi gjitha për sigurinë publike. Ajo çfarë ne presim vit pas viti është rritje e numrit turistëve, që do thotë më shumë fluks dhe më shumë punë për forcat e policisë, për pjesën e kufirit. Kuptohet që muaj gusht ka qenë një muaj jashtëzakonshëm, 1.7 milion turistë vetëm për muajin gusht, 9.2 milion për këtë 8 mujor, vetëm 3 milion pasagjerë janë përpunuar vetëm nga një gate. Dhe kjo tregon dhe eficiencën që teknologjia sjell, ne do punojmë edhe më fort në fakt që ta shtrim përdorimin e teknologjisë në të gjitha shërbimet që kemi, jo thjesht kufitare, për të rritur eficiencën, për të garantuar sigurinë publike, por patjetër për të krijuar edhe një eksperiencë të re që qytetarët kanë dhe turistët kanë kur vinë në territorin e Shqipërisë. Por puna e punojësve të policisë është thelbi çdo gjëje. Dhe sjellja që ne duhet kemi është sjellja model qytetare që ne do të kemi në të gjitha shërbimet që kanë trupat e policisë. Duke filluar patjetër me kufirin, me pikat e hyrjes në të gjithë territorin.
7: Kjo pikë kalimi kufitar nga vitin e vit ka ardhur duke u rritur dhe për muajin gusht, pasi po thuaj se sezoni vazhdon gjatë gjithë vitit, vetëm në muajin gusht janë përpunuar gati 23% se një vit më parë. Përpunimi për një person me gripe zgjat vetëm 14 sekonda kundrejt 28 sekondave që zgjat në kabinat ku kemi punuar të policisë. Shërbimet kufitare nuk e kanë lënë jashtë vëmendje dhe goditjen e kriminalitetit dhe krimeve ndërkufitare. Kemi pasur raste trafikimi të lëndëve narkotike të ardhur nga Kanada në drejtim Shqipërisë, por gjithë autoritetet, policia kufitare, dogana kanë bërë një punë realisht shumë të mirë në identifikimin e këtyre rasteve dhe në vënien paraprakisë së gjithë autorëve, tako personave në kërkim, si atyre kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe puna vazhdon përdit nga çdo strukturë e atashuar këtu në ndim të turizme, të pasagjerëve që udhëtojnë, por edhe të rendit edhe sigurisë.
6: Mirë se erdha.
8: Jeta, qërë mi sjeni?
6: Ku jetoni?
8: Unë jetoj në Amerikë, në New Jersey.
6: Mirë se erdha. Kemi shumë shqiptarë atje në New Jersey, nuk kam pas parë.
8: Të
6: falenderoj shumë. Si ishte eksperienca me e-gate-et?
8: Shumë mirë.
6: Më bëhet qef. Edhe të uroj një qëndrim të këndshëm, edhe të kesh mirë gjithë ata që gjenë këtu
8: këtesh. Faleminderit.
6: Faleminderit. Hello there.
9: Minister, pleased to meet you.
6: Welcome to Albania.
9: Thank you.
6: Is it the first time or?
9: Yes, we've just done 2 weeks in Italy.
6: All right.
9: And then we've got Albania, and we're actually doing an organized tour in Albania.
6: How long are you going to stay in Albania?
9: 10 days.
6: 10 days?
9: Yes.
6: How was the experience with the e-gate? Pretty fast.
9: It's good. It is the fastest we've ever done. In the big cities, it's very slow, but here, because you have a number of gates,
6: yeah. It
9: is good.
6: It's so good to hear.
9: You've done well.
6: Have a great time.
9: Lovely.
6: And take care. But the numbers here are crazy, no? 9.2 million tourists just in the last 8 months.
1: Yes, and we have just passed 10 million passengers.
7: Mendojmë që të bëjmë edhe leximin e kartave të identitetit të shtetasve që janë nga Bashkimi Evropian, pasi për momentin kemi vetëm pasaporta.
6: Si kanë ecur? Shumë faleminderit për shërbimin. Shumë faleminderit. Si ka ecë?
10: Shumë mirë.
6: Mirë, shumë mirë.
7: Sa kemi përpunuar sot sa qytetarë?
10: Deri në këtë moment janë përpunuar deri 200-250 pasagerë. Okay. Pjesa më e madhe nga familja që kalon.
7: Po gjatë ditës sa vetë numrimi i madh
10: që kemi. Arrin deri në 1200-1300 pasagerë.
7: Që i kalon një kontrollor siç jeni ju. Kemi pas raste për shkak të kapjes dokumentave të falsifikuara ose të mafiva të falishme të kalimit pas kufirit të
10: raste të dokumentave të falsifikuara, duke bërë dhe verifikimin në laborator.
7: Ati ku dyshoni pa tjetër që ne duhet të kemi siguri kufitare që të qojmë edhe të verifikojmë gjithë dokumentacion atë sepace që ju dyshoni atë ka e nësë dyshoni.
6: Ok, perfekt. Punë të marë, shumë faleminderit, mos harroni që ju jeni imazhi i Shqipërisë ku njerëzit vinë, sidomos ata që vinë për herë të parë. Dhe unë uroj që me punën tuaj ju në fakt tregoni mirëseardhjen që ne vetëm ne di ta bëjmë ashtu si shqiptarë, edhe pa tjetër që ju këtu jeni për garantuar përmbushjen e gjithë detyrimeve ligjore për çdo pasagjer që vjen. Po për te asaj ne duhet ta shohim si eksperiencë për këto që vjen në Shqipëri. Dhe do shohim të gjitha mundësitë për ta bërë edhe më të lehtë punën tuaj, për të mbështetur me numrat, me teknologjinë e duhur, por fokusi absolutisht jeni ju dhe çdo gjë që bëni e bëni me sensin e shërbimit dhe me gjitha për të shërbyer vendit. Kështu që shumë faleminderit dhe uroj punë.

0: Veriu Truhendaras. Për këtë arsye, autoritetet vendase tashmë kanë nisur hapat për zgjidhjen e kësaj sfide, me planin për ndërtimin e një qendre kombëtare të dhënave. Lokacioni I qendrës pritet të jetë në periferi të Shkupit, ndërsa I gjithë projekti pritet të kushtojë 20 milion euro. Por kjo nismë ka hapur edhe debat publik. Konsumi I energjisë dhe I ujit nga qendrat mbetet ndër pikat kryesore të diskutimit. Në qytetin e Pehçevës, në lindje të Maqedonisë së Veriut, javë më parë, autoritetet komunale një zërje kanë refuzuar iniciativën për ndërtimin e një qendre të tillë të dhënash, duke kërkuar analizë profesionale për përfitimet dhe dëmet e mundshme. Ekspertët vlerësojnë se debati për qendrat e të dhënave duhet të shmangë dy ekstreme: frigën nga përparimi I teknologjisë dhe përdorimin e saj pa kushte.
1: Në një anë, në qëse analizat tregojnë që projekti rrezikon resurset ujore, jetin energjetik, mjedisin, atëherë këto sigurisht që duhet të ndikojnë dhe të peshojnë në marjen e vendimit final. Nga ana tjetër, nëse tregojnë se një investitori pretendon që uji do të riciklohet në një sistem të mbyllur, energjia do të sigurohet në mënyrë të qëndrueshme, ndikimin e mjedisit do të bëhet brenda standardeve të parashikuara, atëherë kjo sigurisht që duhet merret parasysh.
0: Aktualisht, Maqedonia e Veriut ka vetëm një qendër rezervë të dhënave, e cila është në jurisdiksionin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservist Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservist Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservist Teroli. E gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservist Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069.

35 49 699. Mos humbis, ne ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Buletin dhe muzikë turke.

Dëgjues nderuar, mirëdita. Po që se futemi pak më thellë nga Bergama, do të arrim në Lidi. Qendra e këtij qytetërimi të vjetër dikur ishte Sarda, në afërsi të Izmirit dhe Salihliut të sotëm. Ky rajon, gjatë tërë historisë së tij, është bërë burim legjendash të shumta. Mbreti i Lidis, Tantali, ishte i biri i Zeusit. Mirë po, duke qenë se kishte bërë një faj, a ishte dënuar. Dënimi ishte aq i rëndë të sa që kur a i donte të këpuste një frut nga pema, a ju largohej. Kur shkonte në burim për të pirë ujë, u ishte duke në thellësi. Mendoj se a i nuk ishte bërë një faj të vetëm, por disa. Por ne nuk e dim se cilin kishte bërë a i nga këto faje, mbase të gjitha. Këtë nuk e dim. Një prej këtyre ishte rëmbimi i djalit të mbretit të Trojës, Trosit, që quhej Ganimedi. Këtë ai e kishte bërë për të marrë shpagim. Trosi nuk e kishte ftuar Tantalin në Trojë në një darkë madhështore dhe ai për t'u hakmarrur i kishte rëmbyer djalin Ganimedin. Sipas një guidhënie tjetër, ishte se Tantali kishte zbuluar sekretet e perëndive. Duke qenë se a ishte djali i Zeusit, a i njihte këto sekrete. Shpesh atë e thirrnin për darkë banorët e Olimpit, dhe a i pasi hante e pinte nga gjedrat e zotrëve, vithte verën që të bënte të pa vdekshëm dhe u adërgonte atë të vdekshme, sepse donte që edhe ata të përfitonin nga këto veti të perëndive. Mirë po, ky ishte një faj i cili nuk fali lehtë nga perëndit. Po që e se edhe njerëz të zakonshëm do të bëheshin të pavdekshëm, atëherë kush do t'ua dëgjonte atyre fjalën?

Dëgjues të dashur, një tjetër faj që kishte bërë Tantali kishte të bënte me një qen. Zeusi i pati lënë atij amanet një qen. Mirëpo kur ai i pati dërguar Hermesin që t'ia kthej qenin, Tantali nuk ja kishte dhënë. Dhe sipas një tregimi që është më i përhapuri, kishte filluar të vendos në provë edhe zotërit duke thënë: "Të shohim a din vërtet gjithçka apo jo ata." Dhe e kishte marrë djalin e vet, Pelopsin, dhe e kishte therrur. E kishte pjekur dhe ua kishte vendosur në tavolinë perëndive që të hanë. Në fakt ata nuk është se dinin gjithçka, por këtë radhë e kishin kuptuar. Dhe me përjashtim të Demetrës, asnjëri nuk e kishte zgjatur dorën që të merrte nga ai mish. Dhe Demetra në fakt që kishte vepruar ashtu ishte sepse ishte tronditur shumë nga që i kishin rëmbyer vajzën Persefonin. Pas kësaj, Zeusi i kishte dërguar Tantalit Hermesin për ta ndëshkuar dhe i kishte dhënë përsëri jetë Pelopit. Ky Pelopi pastaj kishte vajtur në Greqi dhe gadishulli të Mores, pra që ne e njohim sot me emrin e Peloponezit, i kishte dhënë emrin e tij Pelopi.

Në lidhje me Tantalin, ekziston edhe një legjend tjetër, mbi vajzën e tij, Nioben. Niobe, ashtu si Iati, edhe asaj i kishte pëlqyer vetja, dhe kështu ishte kundërvën një perëndeshe. Niobe ishte martuar me djalin e mbretit të Tebës, Amfionin. Pas kësaj martese, ajo kishte lindur 12 fëmijë, 6 djem e 6 vajza. Pra, në një farë mënyre, këtu e kishte pak burimin edhe ai kapadajllëku i saj. Në një ceremoni për Leton, e cila ishte e ëma e Apollonit dhe e Artemisës, Niobe pati folur kështu: "Mua kërkush nuk mund të më majeps. Baba im është Tantali, i cili është i vetmi njëri i vdekshëm që ftohet në për sofrat e perëndive. Gjyshi im është Atlasi, që mban kupën qiellore, kurse gjyshi tjetër është Zeusi, zoti i zotrave, kryekomandanti i të gjithve. Unë kam edhe 12 fëmijë. Përse të mos krenohem?" Leto e ndjen veten tepër të ofenduar nga një njeri i vdekshëm, ja tregon atë fëmijëve të vet dhe kërkon prej tyre që të hakmerren. Pas kësaj, Apolloni me Artemisën ja kishin vrarë Niobes të 12 fëmijët.

Mi të vyer, Niobe nuk e kishte duruar një dhimbje të tillë dhe me dy të tëra ajo kishte qarë. Kur një dit ishte shndruar në gur, pra nuk lëviste fare nga vendi. Në Manisa ekziston një shkëmb i cili kur e shikon nga lark të kujton pamjen e një koke gruaje, një grua që po qan. Trupi është shkëmb, por syt i rrjedhin lot. Ky shkëmb nga vendasit quhet shkëmbi që qan. Niobe ishte një grua nga Anadoli. Me 12 fëmijët që ajo kishte lindur, simbolizonte pjellorinë dhe bereqetin e Anadolit. Dëgjues nderuar, në programin e ardhshëm do t'ju bëjmë fjalë për një mbret të famshëm që ka jetuar në rajonin e rrethit të Manisës. E kemi fjalën për mbretin Mida. Ai është mbreti i frigasve. Por legjendat mbi të tregojnë në Sade, në qytetin e Lidis. Mirëdëgjofshim javën e ardhshme, në të njëjtën ditë dhe orë.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemura si më kini një sët, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: O jë marushej, su ajgji, futet. Eko, o jë marino, prapisua. Këthet, si mbasë rukive që këthej unë.
5: E nisa me koronën zanore të filmit të Odises.
4: Zojtën për fleta moj, hajde ëmbëllëci cërojnë, me forcat e veta moj, folletin dërtojnë.
6: Kënga lape është, do me thënë, si një pem që lëshon shumë rojnë. Unë bëj një këngë që kam regjistruar vjetë për vitëri, dhe i them këngës lape: u than degët, po janë rënjët. Pra, degët unë e supozova si kur ishim ne këngëtarët, që jemi pak moshatarë. Dhe ne po thahemi gradualisht, po rënjët i kemi aty. Dhe ato do qojnë filizat të reja dhe nuk do të mbas kur kënga labe. Pra, janë filizat të reja, janë të rritë, që ne kemi rinovuar dhe grupi këtu e kemi bërë me quna të rritë. Kënga labe më përpara si që shpjegonin të parët tanë, thoshin ka lindu nga vaj, nga vajtimet, nga vajticat, e labris. E kupton? Kur ndodhte një vajtic, filluan edhe qanin, ligjeronin, bënin, e kupton? Mirë po, me kalimin e kohës, kjo ligjerim u bë këngë. Kënga labe përbëhet nga katër elementë. Nga katër elementë. Përbëhet nga marsi, kthyrësi, hedhësi edhe isua. Unë qofse mbaroj, edhe në qofse unë nuk vete më me këngë labe, nuk këndoj, unë mendoj që më ka ardhë fundi. Ska.
5: E nisa me koronën zanore të filmit të Odises. Për mua ishte një rasi, po më vonë rasia bën atë mrekullin e vetë. Më merë një mik imi merë në telefon që do vinë disa të huaj që kanë arru engas për ty. Takohem me ekipin e regjistrimit, kështë marë studion Lëvise, i temë ne, dhe vemi në Kuzumbaba. Ati bëjmë regjistrime 4 orë

Kam punuar me fyll, edhe me cil dyjare, edhe një orë kam punuar me hedhjen e këngës të këngës labe, mundi dhe djersa ime, këto 55 vite, më shpërblet tani në fund. Vendim po një tani në përmjet muzikës tradicionale, shqiptare, këj film u desh që të njëtë gjithë botën.

0: Në Binoshi është një pingpongisti ka hershë mi vllaznis, kolegi afërt në fushën e lojës me të ndjerin Gjozim Pepa që sot po procedet në banesën e fundit, por një herazi edhe sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Pingpongut. Mushdhime për humbjen e kolegut tuaj të afërt.
1: Gjithë pra faleminderit. Faleminderit në vdekja e pingpongisti Gjozim Pepa ishte e parakoshme për ne. Unë kam një jetë sportive të tanë pothuajse 50 vjeçare me Gjozim. Dhe të them të drejten është një hedhër më madh për ne dhe një mungesë e madhe për pingpongun shqiptar.
0: Karriera është gjatë, por patjetër ruani kujtime ndoshta të veçantë për ndonjë ndeshje individuale, ekipore, sepse Gzimi ka qenë shpeshherë ndër më të mirët.
1: Absolutisht po, unë e kam filluar karrierën e pingpongut me Gzimin dhe bashkarisht kena ecë tek ekipet të vllaznisë. Në vitet 78 ndorëm kampion si ekip. Gjithmonë në kontributin e madh të Gzimit, i cili në fund të gazh dorë edhe kampion si individ. Gjithashtu vazhdu me karrierën sportive, unë me Dinamon e me Elbasanin, gjithashtu a i mori të gjitha trofet që mërë një sportist. Medalja arit, kampion kombëtar, fituesi Kupës Europliks dhe gjithashtu federata për këto rezultate që ka pas, ka ndëruar me mirënjohje dhe raketa e artë e pingpongut, i cili është një diçka veçantë, dhe meritat e ti bënë që e meriton këtë medalje.
0: Kush janë disa bashkohësit e karrierës sportive të Gzim Pepës?
1: Bashkohësit e Gzimit është duke filluar nga Tarqish Shestani, që është e ka kënë në vitet e fundit Din Media, Rik Berisha, ka qënë Cezar Baba, Fuad Pelingu, Enver Haliti, ka kënë Arben Nermaja, edhe me Triqi, Sokol Tirana, Nadir Qukët, të cilët ishën edhe antartë, ku dolen dhe kampion në vitin 2003, atë vit që Gzimi e mëlli karrierën sportive.
0: Shikojmë që disa për tyre janë edhe të prezente, Tonin Dusha, Arben Prella?
1: Absolutisht, një nërë pingpongista që këndaj më afro, ka kënë Tonin Dusha, ka kënë edhe si bashkohori i pingpongut, kanë luajtë të dy një ekip, dhe kanë vazhduar edhe jetën private të bashkuar
0: me të. Ne të
1: tjerë kemi qenë më lart nga Gzimi.
0: Ka qenë një treshe simpatike në jetën e përditshme, e theksoi edhe Fuad Pelingu, Tonin Dusha, Fuad Pelingu dhe Gzim Pepa që ka qenë. Edhe knasia apo bukuria e tavolinës.
1: Pingpongu ka pas një diçka për këtë sportit, kanë qenë edhe jashtëzakonisht miq të mirë që kanë vlerësim për të gjithë lojtarët e pingpongut.
0: Me Fuad Pelingu, një nga pingpongistët kampion të vllaznisë, por sot duke përcjellë në banesën e fundit një koleg të fushës së pingpongut, një mik të ngushtë në jetën e përditshme, Gzim Pepën, kampionin shqiptar. Keqardhje për humbjen e parakoshme nga jeta të kolegut tuaj.
2: Keqardhje dhe nuk di si edhe një veten. Se ka 50 vjet që i lozim. Sa vjetë që ishte 14 vjetë që lozim me ekipin, me Gzimin, një jetë tanë, edhe si fillim. Në fa një se preke, më dinë, po si fillim edhe në fund, se i kemi kalu, si me kënë një shtëpis, si me kënë vlezën, edhe është një humje e mua dhe flasë për mua dhe për shokë që kena një jetë tanë në sportin, ashtu. Mirë po, ka një gjanë, është një gjanë thamërënësishme, sepse qashohon njëzit njëtë për ishën me ashtu, ose njëzit si ditën e parë që jenë njoftë. Deri sot njësaj, kemi kalu me njën e tjetin, si vlezër, edhe me gjithë me njën e tjetin, edhe është për të habit, edhe nuk di një keqardhje të muave.
0: Fuad Pelingu, karriera juaj sportive përkon edhe me karrierën sportive të kampionit Gzim Pepa. Çfarë mbani mend gjatë ndeshjeve të kampionatit dhe ndeshjet e tij më të bukura që ka spikatur më tepër?
2: Për besa të them se janë vite shumë të vështira dhe në kampionatin ne kemi bash, kemi hangë, kemi pikë, kemi tu, kemi lut, dhe çfarë them, Gzimi ka kanë një pingpongist mjaft i mirë, ka kanë shumë ekip i mirë, edhe në kohën që ka lujtë dhe ka nërhy, a i vetëm fitore po thuise, si në pingpong nga fështirë, edhe ka kanë shumë pingpongisë i mirë, edhe si çatë tasë për tësë, çatë sa më, nuk e di, është një
0: mërkulli. Gjëzim të i pa, është shpadhur Stefanisi me mirë një shekullit, ka marrë dhe titullin në raketa artë, por edhe minjoje nga Federata Shqiptare Ping-Pongu, që i ka merituar gjithë të për nështë allë me tepër.
2: Kam marrë pjesë, kur është shpadhë edhe çatë sa më, është një ping-pongist nërtrat, me luen me stilin e ti që ka luen është nërtrat. Që ku e luen të gjithë kishin frikë me luen për stilin e ti, përnej ato kujtime janë paharume për ne, të shëtë thamë se janë gara, shumë janë kampionate, shumë janë edhe nuk di që të thamë për te, për se është një
0: të kisharë. Shpa kishë të veçanë Gizim Pepa në përdorimin e raketës?
2: Gizim Pepa ka luen me stilin kines, edhe luen e ti, ishte e veçantë për të tjerëve, stili i lojës ti ishte e veçantë për të tjerëve. Edhe të ping-pong është një sport që nështë të mund një sportist mjaftë të mirë, të mund një sportist mjaftë të dopë, se mbojët e loja që letë. Nësa gëzimin kanë pas nërëjtje të gjithë kur kanë lujtë me te, sepse nga stili si ka pas, me lojën e ti edhe gjithë mund ka përfuj se ka fitu. Rallë ka humë në neshe, dhe ping-pong është një sport që nërshan. Ashtë ping-pong individual, kështu që edhe a i ka luet nërën ma të mirë, ka pas stilin atyë si edhe në Stërbilin a i kishim frikë luen e ti, se si ishim mu kombinu me luen e ti, por kemi kalu mirë shumë në dhe kuzi, zhe fjallë.
0: Ngushtime për humin e
2: mikro të lojë, se fushës të ping-pongët të tjetës. Gjdo ditë kam nej me te, kam nej me mu, bilet tani që ishë da ditë e spitalit, unë kushkoshet e klubi, mu duke se ashtë aty. Edhe prejkem, po që të thamë, kështë ka jetë, edhe nga vjen keqë të nejë për është.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervishbeg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Keramiku lavamani nuk është thjesht funksional, por një keramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yehona. The number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: cilësi, që çdo klient të jetë një kujtimi veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Rinovoni një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: it, guys. The party's over.
1: Radio Yehuda.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis de Eroli, gjithja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjemura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Qytetarët e Shqipërisë dhe Serbisë paguajnë karburantin më të shtrenjtë në histori, ndërsa po në këtë drejtim po ecin edhe vendet tjera të rajonit. Rritja më e madhe e shënuar te çmimi i naftës, i cili në gjithë rajonin po i afrohet kufirit prej 2 eurosh, ndërsa në Shqipëri dhe Serbi tashmë e ka kaluar këtë prag dhe kushton afër 2.40, përkatësisht 2.1 euro. Çmimi mesatar i naftës në Bosnjë-Hercegovinë vetëm për 7 ditë është rritur me rreth 4% nga 1.82 në 1.90 euro për litër. Çmimet më të ulta në Ballkan aktualisht i kanë Maqedonia e Veriut dhe Kosova, 1.70 dhe 1.85 për litër naftë. Por pse po rriten çmimet e naftës? Arsyeja kryesore është presioni mbi tregun global të naftës pas çrregullimeve në furnizim, të shkaktuara nga luftrat dhe sulmet ndaj infrastrukturës energjetike. Për këtë arsye edhe rezervat europiane të naftës janë nën presion. Sipas Reuters, çmimet e naftës në tregun evropian javën e kaluar arritën nivele rekorde dhe janë më shumë se dy fish më të larta krahasuar me fillimin e vitit. Qeveritë në gjithë rajonin po përpiqen ta zbusin goditjen ndaj qytetarëve. Maqedonia e Veriut ka ulur përkohësisht TVSH-n për karburantet nga 18% në 10%. Kroacia ka ulur akcizën me 3 cent për litër, ndërsa Mali i Zi me 40%. Serbia kufizon çmimin maksimal me pakicë të karburanteve, ndërsa në Federatën e Bosnjë dhe Hercegovinës është kufizuar marzha e tregtarëve të derivateve të naftës. Qeveria e Shqipërisë ka riaktivizuar Bordin e Transparencës, organi që përcakton çmimet maksimale të karburanteve, ndërkohë zbaton edhe akcizat të reduktuara për naftën. Por karburanti më i shtrenjtë nuk nënkupton vetëm faturë më të lartë në pompë. Kostot më të larta të transportit mund të reflektojnë edhe në çmimet e ushqimeve, dërgesave dhe produkteve të tjera, duke rritur më tej koston e jetesës.
5: Nuk jam një njeri që nxitem të kontrolloj. Dhe fjala vjen, unë kam dëshmitar drejtorë të shërbimeve inteligjente. Kam punuar me 3 drejtorë të shërbimit sekret shqiptar. Të tre mund të dëshmojnë që unë këtë proces të raportimit edhe të bashkëbizendimit me drejtuesit të shërbimit e kisha thuajse plotësisht të deleguar tek
6: Tergus Agasi. Siç del nga hetimet e prokurisë së posaçme, drejtuesja e shërbimit informativ shtetror ka ndar informacion dhe ka kaluar sekretet të shtetit shqiptar te Ergys Agasi, pra te krimi. Ti vet pohon se je një person që nuk nxitesh të kontrollosh, kur në fakt detyra jote si pas ligjit është të kontrollosh veprimtarin e drejtuesve të institucioneve kryesore në vend për të ruajtur dhe garantuar jetën, sigurinë e shtetasve shqiptar, të shtetit shqiptar dhe të partnerve ndërkombëtar. Ne jemi një vend antar i NATO-s e përrjedhoi kemi akses në informacione të cilat mund të rrezikojnë jetën, shëndetin dhe sigurinë e shtetasve të këtyre vende. Ndarja e informacionit me krimin e organizuar rrezikon jo vetëm Shqipërinë, por dhe vendet aleate. Ndaj ne kemi propozuar që bashkëpunimi i drejtuesve të lartë të policisë së shtetit apo drejtuesve të shërbimit informativ dhe institucioneve të sigurisë me krimin e organizuar apo shtete jo mike të konsiderohet vepër e tradhtisë së rëndkombëtare e të dënohet minimalisht me 25 vite burg. Edi Rama, siç dhe vetë e pohove, nuk e ke përmbushur detyrën tënde ligjore dhe na ke ekspozuar e dorëzuar te krimi i organizuar. Për pasoj, duhet i hapësh dorëheqjen e t'i hapësh rrugë krijimit të qeverisë tranzitore për zhvillimin e zgjedhjeve të para të lira dhe demokratike në vend.
1: Vlora Hyseni ishte një bashkëpunëtore e turpshme e Ergys Agasit dhe bandave të tjera. Por një gjë duhet ta dinë shqiptarët. Shërbimi informativ, i cili për hir të vërtetës paguhet dhe ka detyra të mbikëqyr dhe veprimtarit e dyshimta të cilit do. Në rastin e shefit e drejtorit të vetë, ishte symbyllur komplet. Symbyllur komplet. Në mënyrë të përsëritur, kam denancuar para jush dhe publikut se shërbimi informativ e kontrollonte Ergys Agasi. Ergys Agasi. Tani, se sa të lidhur ishin Vlora me Gysin dhe Gysi me Vlorën, është një lokal aty afër shtëpisime. Të paktën dy herë në javë drekonin së bashku. Pra, nuk është se shkonin diku mrapa dajtit. Jo, mes Tiranës i kishin të zakonshme drekat dhe darkat dy herë në javë njëri me tjetrin.

0: Si jeni, si e, si kalon, mirë. Si jeni, si kalua, që bëtë. Unë ju falenderoj edhe uroj që të vazhdoni kështu si shkeni punuar deri tani. Duke shtuar edhe më shumë këtë empatin për fëmijët dhe duke qenë gjithmonë në çdo moment në përgjigje të qytetarëve dhe të njerëzve që kanë nevojë.
1: Tashmë me pacientët i kemi pacientë të rritur, me krenari themi që jemi bërë gjyshër e gjyshe edhe nga pacientët tanë, që përvec se na janë bërë edhe kolegë në krah, një pjesë e tyre inxhinier, ekonomist, janë bërë prindër.
0: Kjo është vizita ime e parë në Qesotë, dhe zgjodha që ta filloj vizitën pikërisht në këtë shërbim, sepse e di që është shërbimi më i vështirë dhe me ndjeshmërinë më të lartë. Kështu që unë mendoj që ne, ashtu siç dhe ju e tha, duhet jemi të gjithë bashkë në këtë betejë, e cila është shumë e vështirë për familjen, dhe kemi ne këtu afër Albanën që me historinë e saj ka treguar se çdo të thotë të luftosh për të fituar jetën e një fëmije, ne e di shumë mirë se sa të zonjat dhe të zotë, se kemi dhe djemë, jeni për t'ja dalë kësaj pune. Keni sakrifikuar shumë, mos harroni, që është një nga profesionet, do të thoja, që kërkon një investim shumë të madhë në jetë, dhe mos u zhgënjeni nga momente që janë të vështira. Ju lutem, mos e harroni këtë gjë nga unë, e keni si këshillën e një mike e doktoresh, e keni si këshillën e një nëne që e ka vajzën sa ju dhe që është në këtë rrugëtim me ju. Kjo do tjetë beteja jonë.
1: Stafi i imazherisë, stafi i neurokirurgjisë, neurologjisë pediatrike, anatomisë patologjike, imazherisë, pra në këtë është iniciativa fillesa e doktoresha Ledit në fakt, si breziri dhe ne jemi optimistë që vërtet janë goca që jo vetëm po e mbajnë punën, po dhe do e vazhdojnë dhe natyrisht do sjellin më të mirë.
0: Do ta bëjnë më mirë se ne. Si të duket mas 36 viteve? 36 vite sakrificë.
2: Shumë sakrificë.
1: Kaloi një sfidë shumë të vështirë shëndetësore për veten e saj. Kam mbaruar me sukses edhe kimioterapinë dhe radioterapinë dhe s'ka munguar asnjë ditë. Bënte mjekimin të nesër me një shtampur.
0: Për gjithë ato qytetarë që na shohin dhe na dëgjojnë, që ta dinë se çfarë lloj sakrificash bën një mjek. Dhe doktoresh Mirzana është shembulli më i mirë, sepse unë jam e sigurt që edhe mjekët e tjerë që kanë probleme shëndetësore, vazhdon ndjekja e problemit, po ndërkohë nuk të rriqen kur nga puna. Po kjo që ke bërë ti është një gjë...
1: Një është heroizm, ka thënë të drejtë. Është heroizm. Unë jam krenare për
0: gocës. Këta kuptojnë edhe njëherë se çfarë lloj sakrifice bëjnë mjekët. Si ke emrin ti? O, zemra ime.
3: Hap i protokollet të reja. Që ne deri më sot nuk i kemi aplikuar, por
4: duam ti
3: duam ti fusit, kemi bërë disa kërkesa, kështu që shpreson që me këto ndoshta do arrijmë të bëjmë atë çka nuk e kemi bërë deri tani.
5: Madje ne mendojmë që kur punojmë mirë me familjarin, puna me fëmijën është shumë më e lehtë.
1: Të fillojmë dal nga dal, pra ti japim një çiko dhe institutit të filloj rrugtimin e vetë, se është një bebe vogël dhe aji që ka sfidat e veta, vështirësit e veta.
0: Nëse ekziston vullneti, dëshira për bashkëpunim, unë them që ne arrim, të pak të në arrim, të mbështesim me mundësit që ke.
6: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër,

0: firmës Azo Flooring SHPK me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje. Mirësevini në valët e Radio Hona në emisionin E janë të mësojmë anglisht në mësimin e 257.
1: Hello everyone. Welcome to our program. This is our new lesson. As you know, we are in the beginning of the holy month of Ramadan. So, I wish you happy Ramadan. Ramadan Mubarak. Pra mirësevini në emisionin ton. Ky është mësimi ynë i ri, por siç e dini, pra jemi në fillim pra të muajit të Ramazanit, pra ky muaj i madhërueshëm dhe ju uroj pra gëzuar dhe uroj që ta kaloni sa më mbar, sa më mirë dhe na qoftë një muaj sa më i lehtë, i këndshëm edhe i pranuar.
2: So as you may remember in our previous or better in our last lessons, we talked about how to introduce ourselves. And this doesn't mean if you are, for example, talking with someone that you have no information at all. Maybe you may know him or that person, so you may know that person, but you know, you are those one of

those kind persons that doesn't like talking about themselves. And so it is very important to know how to introduce yourself and without a good grammar, a good vocabulary, and so on. This is not possible. You know, our program is not, you know, more than 7 or 8 minutes, so it means that it's just a couple of minutes. The reason is to be more, not just near to you in the way that you should feel that this program is very, it's nice and it's easy to remember English words, but of course to be not just part of your, so English language, to be not just part of your daily life. But for example, if you are talking about you know, being a language with your relatives, familiars, and so on, you may start, for example, to say, instead of saying çkimi ose siye, what's up? How are you? Pra një përkthim të shkurtër, siç e dini, pra ky program nuk është më shumë se sa 7-8 minuta, pra një program i shkurtër, dhe është bërë në këtë mënyrë pra që ky program mos të jetë thjesht pra i pjesë e përditshmërisë tuaj, pra jo thjesht programi po gjuha angleze, por të jetë sa më i thjesht në fjalët që ne përpiqemi që tua servirim juves, pra që dhe ju të mësoni sa më lehtë ato dhe ti memorizoni shumë thjesht. Por këtë gjë, pra mësimin e gjuhëve të huaja në rastin ton, pra të gjuhës angleze, mund ta bëni edhe në format të tjera, për shembull si shqiptar që jemi, flasim gjuhën shqipe. Normalisht që ta flasim aty ku nuk duhet, po si që ta praktikoni sa më shumë, në vend që të themi çkemi apo si je, mund të themi oh, hello, what's up, how are you? Pra si duke filluar nga fjalët më të thjeshta, atëherë dhe komunikimi bëhet më i qartë edhe edhe ju vjen më përmbar që edhe ato fjalë që ju nuk mund t'jeni shumë të sigurt për t'i thonë, mund t'i shprehni, se më mirë të thoni një fjalë dhe e korrigjoni veten se sa të rrini dhe të thoni si thon kësaj apo asaj gjëje. So, it is not enough at all. You should know that it is not enough at all to learn a foreign language through just a program. But you have to read, listen, and of course write in that language. So you can, for example, watch or listen other English programs. Because in our program, of course, that there are a lot of ways and there are a lot of words that we are doing our best to be part of your daily life through our programs. But with other, for example, if other English programs that you may be part of those, you may watch or listen other English programs, you may be part of that program through your listening, watching, and things like because it is up to you if you will be interested. Not just interested, but if you'll be able to learn foreign languages. So it's very important to do your best, to try your best to learn English language and other foreign languages. In this way, you'll be able to travel and to live not just in Albania, but abroad as well. Pra është shumë e rëndësishme që
se që ndishtë një programin tonë të ndishtë dhe programet tjera, pra nuk ka rëndësi nëse është program për mësimin e gjuhës angleze, po mund të shihni dhe filma dhe programet tjera, pra mund të shihni, të dëgjoni, të shkruani shumë rrallë, sepse në këtë mënyrë mësoni sa më mirë dhe siç duhet të mësimin e gjuhës angleze. Kjo është një mënyrë mjaft efikase, sepse sa më shumë që të mësoni, qoftë kjo gjuhë angleze që është ndër gjuhët më kryesore në botë, qoftë edhe gjuhët e tjera të huaja, ju do të jeni në gjendje që dhe të udhtoni, pra pse jo, dhe të jetoni jashtë Shqipërisë, po dhe qoftë edhe për një vizitë të shkurtër apo më të gjatë jashtë Shqipërisë, mos ta ndjeni veten si të huaj. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju lë takim në mësimin e ardhshëm. So thank you for your attention and have a great time and keep in touch.

see them bloom for me and you, and I think

E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22. Follow me.

0: Ràdio Yahona i Operatge.
1: Consults. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkurë, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Yahona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të prehapshëm Konsult, si çdo të mërkurë në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Ivan Zdrishti në konsultën tonë të prehapshëm, në konsultën tonë të përhershëm për disa kohësh tashmë në programin tonë në Radio Hona, në konsultën tonë për të gjithë adoleshentët, për të gjithë gimnazistët dhe jo vetëm në fakt, sepse nuk mund ta themi që e kemi të kufizuar. Jemi në një program ku ne trajtojmë tematika të ndryshme, të larmishme, të cilat janë në fakt një lloj orientimi për të gjithë gjimnazistët dhe veçanërisht për maturantët, të cilët tashmë sapo kanë nisur edhe vitin shkollor. Ju bëjmë dije se tashmë kanë nisur ditët e para edhe të këtij viti shkollor dhe një vit impulsiv, një vit me ngarkesa të ndryshme, një vit me emocione të ndryshme, duke shpresuar që ky fillim i mbar të na shoqërojë në mënyrë të vazhdueshme drejt vazhdimësisë dhe padiskutim edhe drejt fundit të tij. Natyrshëm që të gjithë adoleshentët janë pajisur me materialet e tyre, me librat e tyre. Kujtojmë edhe një herë që në gjimnaz, viti i parë i gjimnazit ka të bëjë edhe me librat e erin, në fakt që tashmë kanë dalë, por jo vetëm viti i parë për klasa 10, por është edhe klasa e 6, ashtu sikurse është edhe klasa e parë. Pra, është një risi e ndërmarrë tashmë nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve për të bërë një riaktualizim të platformës së librave shkollor, duke bërë edhe një rigjenerim të këtyre përmbajtjeve të librave, dhe ishte dukshme në fakt, sepse pa diskutim që janë pjesë e realitetit edhe të adoleshentëve, të fëmijëve, të botës së tyre. Jetojmë tashmë në shekullin e 21, jetojmë në 2026 dhe natyrshëm librat duhet të jenë në përputhje me atë çfarë përjetojnë fëmijët dhe me botën dhe me atmosferën që ato përjetojnë në përditshmëritë e tyre. Dhe ka qenë një domosdoshmëri e madhe që librat të aktualizohen, të formatohen edhe një herë dhe të vinë në formën e tyre bashkohore. Nuk pa quaj moderne, por bashkohore pa e kohës. Gjithçka duhet të njihet me kohën, por pa humbur edhe tradicionalin e hershme, por pa humbur edhe identitetin tonë natyrshëm. Në programin e sotëm, gjykuam të arsyeshme që të marrim në shqyrtim në fakt një shkrim i imim, lidhur me një personazh, i cili natyrshëm që ka personazhe që ndikojnë njerëz zakonisht shumë tek individi, tek njeriu, personazhe të cilët ndoshta i ke njohur edhe nga afër, po ndoshta edhe nuk i ke njohur nga afër, por që i ke ndjekur nga postimet e tyre, i ke ndjekur nga, do ta themi, nga prezantimet e tyre publike në media të ndryshme, të cilët kanë reflektuar të gjitha, le ta themi, virtytet njerëzore dhe mbi të gjitha zhvillimet e tyre profesionale. Një personazh i cili sot fatkeqësisht nuk jeton më, i ndjeri Gerti Bogdani, i cili u nda nga jeta para 2 vitesh, pra u bën rreth 2 vite, domethënë që Gerti nuk jeton më në mesin tonë. Por që një për atyre figurave që ja vlen një ndales, ja vlen të kuptojmë edhe njëherë botëkuptimin, qasjen, por mbi të gjitha të kuptojmë një përshkrim, le ta themi, që personalisht e kam sjellur edhe në rrjetet sociale për të kuptuar fizionomin e tij, për të kuptuar qasjen e tij, për të kuptuar temperamentin. Është shumë rëndësishme që njeriu të kuptohet në radhë të parë nga virtualiteti i tij, nga, le ta themi, formimi i tij, nga brumi i tij, nga ajo çfarë ai ka sjellur. Dhe natyrshëm që një figurë e tillë, për te i figurë se një politik bërësi ose një politikani, ka qenë një figurë njerëzore shumë dimensionale, një figurë që ka lënë gjurmë të thella në çdo natyrë njerëzore, në çdo moshë, për vetën arsye sepse formimi i tij, inteligjenca, karakteri, karizma e tij ishin me vërtet për t'u admiruar dhe me vërtet godisnin në shenjë tek çdo natyrë njerëzore. Janë të rrallë tipat e tillë
do të dëshironim që të kishim sa më të shumtë në realitetin ton dhe mbi të gjitha do të doshim që me të vërtet natyra të tillë, njerëz të tillë të urt, të mençur, të matur dhe të mirë formuar të kishim të shumtë në çdo vend, jo vetëm thjesht si drejtues, por edhe si bashkëpunëtor të mirë fillt. E kam titulluar një diplomat i lindur si Gerti Bogdani Indier, Ismail Qemali i dytë i kohëve bashkohore. Shqipëria ja ka borx këtij intelektuali një vend të merituar me emrin e tij të skalitur, si njëri nga gurthemelet e qendresës shqiptare. Një cilëtërsi, një maturim, një urtësi, një diplomaci e lindur. Një djalosh shtatlart, me një paraqitje të jetë simpatike dhe fisnike, një busqeshje sa do me thënë se po aqë edhe frymëzuese dhe ngrohëse, relaksuese, depërtuese, me një hershme në mendjen dhe në shpirti me çdo qenie njerëzore, e njohur apo e pa njohur për të. Një fytyrë që fletë shumë, që të ftonë të bashkullëtosh me të në labirintet të pa njohura deri atë qast, të qartëson dhe të kthjellon në shumë lojshmëri dimensionesh që mbartin pa dyshim vlera dhe pesha të pa imaginueshme, të ambienton dhe të përshtat në kuptimësi të pa kufishme që epokat historike shtruan prej dekadash e shekujsh në spektrin gjeopolitik të një hapësire gjeografike sa të vogël po aq edhe strategjike për rajonin e mëgjer si që është vendi ynë. Një mendje brillante e gatuar me një maturi perfeksioniste që shfaqet dhe shoqërohet gjithnjë si e veshur me një seriozitet të admirueshëm edhe spikatës. Një intuit gjeneruese e po imaginueshme që njihte dhe kuptonte mjaft mirë vizionin dhe dimensionin e çdo bashkëbiseduesi. Diplomatët shpeshherë e kanë të vështirë të jenë të hapur ndaj kritikave. Do të shprehej në njërin, ai do të shprehej pra pikërisht Indieri Gerti Bogdani në njërin nga daljet e tij televizive së bashku me bashkëshortin e tij zonjën Edelira Çepane. Teksa theksonte larg pamësinë dhe shpirt të delirësinë e tij për rigorozitetin që shfaqte në të rrugëtimin e tyre bashkëshortor, ku zonjën e tij e kishte edhe kritikën e tij më të madhe, edhe mbështetësen e tij më të fuqishme. Burre grua si mishë thua ishte shprehur prej shekush populli shqiptar në njërin nga mençuritë e tij, e një shprehje e tillë vinte me plot peshë edhe me domethënien dhe jetëdhënien e lidhjes së tyre, gjatë së cilës natyrshëm Gerti kishte marrë referencën dhe sigurinë domosdoshme në rrugën e duhur, por te jetë të vështirë për të bërë diplomati shumë pritur i një Shqipërie që aspironte drejt Evropës. Politika nuk është një sport individual, por kolektiv, ku kërkon gjithë përfshirje të shumë aktorëve. Do të shprehë sërish Indieri Gerti Bogdani në njërin nga daljet e tij publike, teksa linte të kuptonte se pavarësisht përgatitjes së tij njerëzore, profesionale, intelektuale, historike, kulturore, politike e diplomatike, sërish e përqafonte me shumë sinqeritet dhe mprehtësi bashkëpunimin dhe konsulte me njerëzit e duhur dhe intelektualit e mirëfillt, të cilët i mbante afër dhe me të cilët krijonte jo vetëm atmosferën e duhur diplomatike, por përpilonte strategjitë e një rrugëtimi që aspironte të arrinte. Urtësia e tij ishte shoqëruar dhe kultivuar gjithnjë me leximet e shumta që bënte, që nga vegjëlia e tij e hershme. Çdo leximi kishte përftuar një qasje të re të një tjetër dimensioni, e si tillë ishte forcuar dhe brymosur me një frymë bashkëkohore, shkencore, sociale dhe kulturore, të cilën padyshim e shfaqin në çdo bisedë që zhvillonte. Duke i qartë se kishte mësuar prej kohësh ta peshonte fjalën dhe mendimin e tij, shfaqe për herë qartë e mbi të gjithë e kuptueshëm për çdo moshë e rreth shoqëror,
çdo pikpamje e tij reflektonte një mirësi të kulluar, e cila ngrohte mendjen dhe shpirtin e çdo qytetari. Do të ndalemi për pak çaste këtu, pasi flasim pikërisht për një mendje që le ta themi në realitetin e sotëm ekziston një shprehje popullore që e ka fal Zoti të tillë. Në fakt nuk është thjesht vetëm e ka fal Zoti, por është një bindje e ushqyer që në gjenezën e tij ose që në gjenezën e saj, për në rastin konkret kuptohet flasim për të ndjerin Gerti Bogdanin. Një gjenezë e kultivuar në familje, e kultivuar nga prindërit, e kultivuar nga gjyshet, e kultivuar nga njerëzit e rrethit shoqëror dhe familjar, një gjenezë e cila është ushqyer për të kuptuar një herë disa norma dhe mbi të gjitha leximin. Tani mund ta urrejmë ndërthojza, mund të mos ta kemi dëshirë fare, mund të mos jemi domethënë partizan të shkollës, por një gjë shumë e rëndësishme do të jemi patjetër mbështetës të kulturës dhe të normave, sepse pa një kulturë të mirëfillte, pa norma të tilla, pa lexime të mirëfillta, qofshin ato të vogla apo të mëdha, nuk mund të kemi një zhvillim në fakt, një zhvillim të një intelekti, dhe kjo do të forcojmë pa diskutim atë që ne e thamë që në fillim fare, që është ndjeshmëria e njerëzit. Prandaj pa diskutim që Gerti ndjer ishte një studiues shumë i fortë, domethënë ishte një nxënës i ekselencës, ishte një nxënës shumë i përgatitur, por kjo nuk erdhi vetvetiut, por kundazi u ushqye me kalimin e viteve, u ushqye me kalimin e kohës. Ishte një atmosferë familjare e mirë ushqyer në këtë drejtim, e mirë formuar në këtë drejtim, ku bisedat nuk bëhen biseda të rëndomta, por bëhen biseda me peshë dhe me vlerë. Prandaj edhe fjala ka peshën e saj, prandaj edhe fjala ka vlerën e saj. Nuk mund të flasim gjëra gjepura në çdo kohë, në çdo moment, sepse bëhemi të bezdishëm, por e rëndësishme është të flasim me urtësi dhe me maturi. Dhe kjo ishte një karakteristik apo njëra nga karakteristikat më të veçanta që me të vërtet e dallonte Gertin e ndjerë nga të gjithë të tjerët ose nga shumica, le të themi. E ndërkohë, shqëndroi kur i kufizuar dhe i mbërthyer thjesht dhe vetëm në këllëfin e një politikani të zakonshëm. Përkundrazi, besonte se kultura e përgjithshme dhe njohja e mirëfillt e diplomacisë ndërkombëtare do të ishte një armatë e fuqishme për të fituar një qëndrueshmëri të palëkundshme për një të ardhme të sigurt dhe i të qenit diplomat ndërkombëtar. Çfarë duhet të them me këtë gjë? Në fakt, njeriu mbaron një shkollë, diplomohet, merr një diplomë, por nuk është çështja të marrë thjesht një karton për të dëshmuar që e përfundova atë shkollë. Nuk është një notë ajo që të përfundon, ose le ta themi që të evidenton dhe simbolizon, le ta themi, përfundimin e një epoke të universitetit. Po kundazi, është formimi që ti ke marrë, janë arritjet që ti ke bërë, jo vetëm thjesht si një nxënës, si një student me librat shkollore, po për kundazi janë të gjitha përtej saj. Prandaj janë shumë të rëndësishme angazhime sociale dhe kulturore që fëmia duhet të ketë që në gjenezën e tij, që në piknisin e tij, që në bankët e para kur hyn në shkollë. Dhe këto angazhime janë angazhime të cilat njeriut çfarë i bëjnë, e zgjerojnë akoma më tepër vizionin, e plotësojnë akoma më tepër njohje të reja, sjellin çështje të reja, institucione të reja, sjellin butë kuptime të reja, dhe mbi të gjitha çdo lloj projekti që angazhohesh, ai projekt të jep edhe benefite të rëndësishme, të jep edhe, le të themi, specifikat më të forta, veçoritë më interesante, më tërheqëse, dhe të bëjnë që të ndihesh vetvetja, por përtej vetvetes, të bëjnë që të kuptosh diçka përtej asaj në të cilën ndodhen. Prandaj quhet diplomaci në fakt, sepse për të kuptuar diplomacin është rëndësishme që të kuptojmë diçka përtej ambientit në të cilën ndodhesh. Përtej ambientit familjar, përtej lagjes, përtej fshatit, përtej qytetit, përtej zonës në cilën je dhe përtej atij ambienti ku ti punon jetën tënde për të përditshme në çfarë lloj le ta themi pozicione shofshin. Dhe të kuptosh që po, ekziston një realitet tjetër, ekziston një botë kuptim tjetër, ekziston një pikpamje tjetër, ekziston një, le të them, një ambient me njerëz të tjerë, me kultura të ndryshme që ka diçka për të dhënë. Bota jashtme pikërisht është zhvilluar në këtë drejtim sepse kanë arritur të ndërtojnë sistemet mbi bazën e mendjeve të mençura dhe të urta.
Dhe, pa diskutim, mbeti ndër të pakët intelektual shqiptar që arriti të mposhte gjak nxehtësi në diskutimet aktualitetit sa do të nxehta të ishin. Ndalemi përsëri, themi elementi kyç është gjak nxehtësia. Ne si populli shuhem fatkeqësisht shuhemi për një gjaksenzi, për një shpërthim, sepse kërkojmë të tërheqim vëmendjen, kërkojmë që t'ja imponojmë tjetrit bindjen dhe mendimin që kemi personal, por që nuk kemi arritur të kuptojmë që çdo bindje është bindje personale. Tjetri merr alternativa të ndryshme dhe sipas atyre alternativave, me atë vullnet që ka, me atë nivel që ka, arrin që të perceptoj diçka të caktuar. Por ky lloj perceptimit do të jetë i vështirë për t'u kapërdir për sa kohë që personi nuk e ka pranuar se duhet të zhvillohet me kalimin e ditëve, të javëve, të muajve dhe të viteve. Prandaj, gjaknësia nuk sjell asgjë, edhe si i tillë ishte edhe Indiri Gerti Bogdani, i cili e rrokte shumë gjakftotësin, ishte tregoje shumë i matur, shumë i kujdesshëm, edhe e peshonte pa diskutim mendimin përpara se ta nxirrte. E në fakt, e karakterizonte vazhdimisht një qetësi, një gjakftotësi, një kthjelltësi evidente, se shihje kur të shpërthime agravuese, për kundrazi, me vullnetin e tij të hekurt, tregohej koherent dhe shumë i kujdesshëm në deklaratat publike. Personaliteti i tij karizmatik do binte më njëherë në sy, jo vetëm në vendlindje, por veçanërisht në diplomacinë ndërkombëtare, që në kohën e studimeve të tij universitare më gjerë. Të tilla mendje mbeten produkti një dhuntie hyjnore që nuk ngelen thjesht në një joshje të jashme, por edhe në një magnitud e brëndshme që tërheq fort me trurin e saj specifik qasjet misterioze globale, i posedon ato fuqishëm, i filtron me një rigorozitet të pashoq, duke përthithur esencën dhe bërthamin në një ushimi plot shije që të qënë përtej imaginatës së zakonshme. A i posedonte në mënyrë të shkëlqyrë ndjeshmërinë e fjalës dhe të veprimin, forcën e magjishme të përfytyrimit që nxiteshin padyshim nga një intelekt i jashtëzakonshëm. Ndjeshmëria, përfytyrimi dhe intelekti, tre elementet kryesore duhet të kuptojmë të dashur dëgjues, ndjeshmëria, përfytyrimi dhe intelekti. Çdo natyrë njësore ka pa diskutim një ndjeshmëri të caktuar. Sa do e pak qof, sa do e zbef qof, po përsëri ka një ndjeshmëri, prandaj është ajo ndjeshmëri e cila sjell përfytyrime të ndryshme, edhe që pa diskutim tregon edhe çfarë intelektin e njerëzit, tregon mbi të gjitha forcën e arsyetimit për qoftë edhe për elementin më të thjesht të mundshëm në realitetin e përditshmërisë së njerëzit. Prandaj në rastin konkret jemi të detyruar që ta përçafojmë këtë arsyetim, këtë mendje të shëndetshme, që të kuptohemi në radhë të parë vetë si individ e më pas të kuptojmë edhe tjetrin, por pa qenë të kuptueshëm dhe të qartë për veten, mos pretendojmë që të jemi të qartë edhe për tjetrin. Dhe prandaj janë të rëndësishme këto tre elemente. E ndërkohë, thamë që posedonte pikërisht në mënyrë të shkëlqyer ndjeshmërinë e fjalës dhe ndjeshmëria përfytyrimit dhe intelekti, qenë unifikuar tek ai mrekullisht për të na dhënë të gjithëve diplomatin e shumë kërkuar, që në fakt kishte lindur për të bërë ti, dhe kur themi diplomatin e shumë kërkuar, ne kemi le ta themi të nevojshme, të domosdoshme, të kemi persona që janë të urtë dhe të mençur, por mbi të gjitha persona që dinë të reflektojnë me urtësinë dhe me mençurinë e tij e tyre për te i ambientin në të cilën jemi. Dhe ato persona, pra burra po grua nuk ka rëndësi, çfarë do të moshë që të kenë, ato persona kanë arritur të kuptojnë dimensionin e kohës në të cilën jetojnë, kanë arritur të kuptojnë se si funksionon realiteti i përditshëm, cilat janë gjërat e bukura dhe të shëmtuara, cilat janë momentet më kyçe që reflektojnë nga njeriu, po njeriu edhe urt dhe njeriu i paurt, njeriu gjak nxehtë apo njeriu gjak ftoft. Dhe mbi të gjitha janë ato persona që riaktualizojnë veten e tyre në çdo kohë, në çdo moment. Është shumë e rëndësishme çfarë do të moshë qofshim,
që ta kthjelloj mendjen dhe trurin ton. Dhe ato persona ne na përfaqësojnë dhe duhet të na përfaqësojnë. Jo të na përfaqësojnë ignorancë, jo të na përfaqësojnë njerëzit gjaknzet, njerëzit i irrituar, njerëzit arrogant, njerëzit që kanë një gjuhë të poshtër, njerëzit të cilët nuk dinë absolutisht të arsyetojnë asgjë më elementare, por që krekosen dhe krenohen me ignorancën e tyre. Prandaj njerëz të tillë si Gerdi Bogdani ishin shumë të rëndësishëm dhe ishin shumë të domosdoshëm dhe shumë të nevojshëm për realitetin ton. Humbja e tij dhe humbja e të tillë njerëzve pa diskutim që ngelet një mungesë theksuar në vendin ton. Por ja që jetë shkurtësia që përcaktuese për të mos e lënë gjatë fizikisht në këtë botë e mbushur me njerëz që janë të etur për mirësi dhe urtësi. Teksa kanë kaluar 2 vite që nga largimi i tij pa pritur nga kjo jetë, urtësia, maturia dhe karizma e një diplomati të mirëfillt do të ngelen të përjetshme në memorien historike të këtij vendi. I ndjeri Gerdi Bogdani do të ishte i urti Ismail Qemali i dytë në ngritjen e flamurit të demokracisë shqiptare të kohëve bashkohore. Ndaj Shqipëria, ja ka borxh këtij intelektuali, një vend të merituar me emrin e tij të skalitur, si njëri nga gur themelet e qendresës shqiptare. Mendoni për pak figurën e Ismail Qemalit, ai i cili ngriti patrioti shuar dhe plaku i urt, i cili ngriti flamurin me në rastin kuptohet domethënë të shpallës së pavarësisë shqiptare. Dhe jemi pikërisht në një moment ku përfitimi dhe pra janë ato tre elemente për të cilën folëm pak më parë, ndjeshmëria e një plaku të urt, përfitimi e një plaku të urt dhe mbi të gjitha intelekti një të urtit të tillë, i cili ditë mjaft mirë të menaxhonte situata, qofshin ato më kritike, ditë mjaft mirë të peshonte fjalën se kujt do t'i drejtonte dhe si do t'i drejtonte. Kujtojmë këto tek nëntori i dytë, filmi i famshëm, domethënë i tij, në rastin konkret kur ai di shumë mirë diplomacinë e fjalës, pra di shumë mirë se si të trajtoj një çështje historike, një çështje kulturore, si ti menaxhoj njerëzit dhe mbi të gjitha si ti orientoj njerëzit në situatën në rrethana të caktuara. Dhe të gjitha këto orientime sollen pikërisht edhe shpallin e pavarësisë shqiptare. I tillë ishte në fakt edhe Gerdi Bogdani, një Ismail Qemali i kohërave të sotme, i kohërave bashkohore, një njeri i urt, një njeri i mençur, një njeri që pa diskutim kishte për t'i dhënë shumë çka Shqipërisë dhe shqiptarisë, por duke shpresuar që pa diskutim figura e tilla do të kujtohen, por duke shpresuar që të kemi njerëz, të dalin njerëz të tillë, të cilët në një mënyrë apo një tjetër do të skaliten dhe do të jepen hapësira dhe mundësira që mençuritë e tyre dhe urtësitë e tyre të shpalosen dhe të ndikojnë sa të pak të njerëzit të cilët kërkojnë me vërtet dhe dëshirojnë me vërtet të ecin me hapa të shpejtë. Ne po diskutim i përcjellim edhe ngushëllimet tona të sinqerta gjithë familjes së tij, në mënyrë të veçantë zonjës së tij, pa të ndjerit, zonja Edlira Çepanet, dy fëmijëve të mrekullueshëm, gjithë familjarëve të tyre. Edhe natyrshëm shpresojmë që elementet e tillë të kenë mundësi që në realitetin shqiptar të shtohen. Jemi të bindur që në botën e jashtme shqiptare, të cilët tashmë për vite jetojnë atje, janë kultivuar mjaft mirë dhe janë formësuar mjaft mirë, edhe kemi mundësi që shumë prej atyre intelektualëve t'i kemi prirës dhe t'i kemi le ta themi diplomatët tanë, dhe mos ta harrojmë që ato me të vërtetë janë diplomatët shqiptar në vendet ku ata jetojnë. Kemi ardhën në përmbyllje të programit të sotëm, duke shpresuar që të kemi dhënë disa mesazhe të rëndësishme dhe jo vetëm thjesht një përshkrim të një personazhi, por mbi të gjitha edhe për fenomenet e kohës. Edhe fenomeni i kohës është pikërisht njeriu i mirë kultivuar, njeriu i mirë arsimuar dhe njeriu i cili njeh pozicionin e tij, por njeh mjaft mirë fjalën. Edhe fjala është gjithmonë burimi kryesor nga ku nis frymëzimi njerëzor. Miru ta kofshim në programin ton të javës së ardhshme. Deri atëherë, paçi ditë sa më të gëzueshme.

Konsult, programi më i ri radiofonik që do u vijet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jehona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsultës.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Vllaznia Partizani në voleybol për meshkuj, ndeshje shumë interesante, e fortë dhe dramatike, 2-3 për Partizanin. Si zakonisht tekniku Ylli Tomori pas ndeshjes është i gatshëm për median shqiptare. Ju falenderojmë profesor për gatishmërinë e përhershme për të folur në mikrofonat tanë.
5: Dhe edhe unë ju falenderoj shumë, sepse jeni shumë realist në gjitha drejtimet, por neshjet tona, Partizani dhe Vllaznia, kanë hyrë tashmë, kanë kaluar te kufirin e 100 kilometrave dhe duket sikur janë dy skuadra të një qyteti me një derbi të veçantë që megjithmen zhvillohet i bukur, me rivalitet dhe i pëlqyeshëm nga spektatorët. Duke marrë parasysh që këto neshje janë neshje gjysmëfinale të ose eliminatore të Kupës Federatës, e natyrisht nuk është akoma nxehë motori për të thënë për kampionatin, për të thënë për Kupën e Republikës, për të thënë play-offin në fund, edhe ka rrugë për të bërë. Po gjithsesi, të dyja skuadrat promasin forcat, provojmë lojtarët e rinj, të cilët do të shërbejnë voleybollit në të ardhmen. Natyrisht ne të dyja ne skuadrat jemi pa lojtarë të huaj, jo se nuk do marrim, po jemi pa lojtarë të huaj dhe është mirë që lojtarët e rinj promovohen brenda vetes.
4: Një ndeshje plot rivalitet.
5: Po.
4: Ju parë që pas ndeshjes përkthuat kolegun tuaj Artan Kalaja për performancën mjaft pozitive të Vllaznisë.
5: Shiko, mua më vjen keq që Vllaznia nuk vehet dorë, më vjen keq realisht. Domethënë çfarë kuptoj me këtë? Kur shoh sot skuadra si Elbasani, Korça, Shijaku, studenti që kanë përforcime dhe kanë ego dhe kanë dëshirë, se përforcimet nuk i bëjnë që të shpenzojnë parat e takë të paguzve, po e bëjnë që t'i japin një volleyball qytetit ku janë, qytetit ku i mbështet, dhe natyrisht t'i japin një kënaqësi spektatorëve që vinë aty. Dhe kjo është gjë shumë pozitive. Dhe Shkodra, unë sa do dobët jetë Shkodra, se më dobët se kajtë nuk ka kushon, jemi realist, pra do të thrasi disa njerës, por sikur t'i jepet një dorë, por sikur të mendohet për voleybollin e Shkodrës, unë mendoj që ky pallat kaq i bukur, kaq i zhurmshëm me tifoz, do të jetë plot. Dhe po të jetë plot ky pallat, i gjithë publiku i Shkodrës do të ketë një kënaqësi që ka një skuadër si Vllaznia e dikurshme. Unë me Vllaznin kam luajt, me lojtarët e Vllaznisë kam luajt te Partizani, që ishin jo një e dy, po me dhjetra. kam pas dietar të studentit të Shkodrës, Shkodran. Domethënë është djepër në voleybol. Domethënë duhet ta kuptojnë dhe ata. Duke filluar që nga kryetari I bashkisë për ta mbështetë, sepse ai që mbështet një skuadër bën një punë të mirë kashi komunitetit. Nuk ka individualizëm, nuk ka përpjekje për si të themun fasadë. Duhet mbështet, duhet mbështet. Edhe një herë po them, duhet mbështet. Çka, mua mos më vjeni re se unë jam I vjetër në sport, jam I vjetër në drejtim dhe atë çfarë them është mirë të manigjoj. Sepse nuk është fjalë keqe, nuk po shaj kërkon, ama po kërkoj ndihmë. Unë kërkoj ndihmë për vllazërin. Është një çik paradoksale.
4: Kjo vlen shumë kur një trajner I Partizanit flet me kaq pasion për vllazërin dhe për të ardhmën. Por le të kalojmë tek Kupa. Kualifikoni si I pari grupit eliminator në Shkodër me dy fitore, 3-0 mundet Erzenin, 3-2 mundet Vaznin, dhe tash me jeni I pari në grup të bashku
5: në fakt
4: me Erzenin.
5: Po,
4: shkonin
5: në gjysmë final. Në fakt ne e sigurum që me setin e parë. Dhe jo se në mbletësum, kur mos mendohet që ne në mbletësum. Vaznin sot I bëni detyrat më mirë, ndoshta unë se kam parë që me Erzenin, se sa me Erzenin. Po patën grind, patën burri, patën besim se mund ta fitonin lojën deri në fund. Dhe në fund fundit, 15-13 sa u nda seti final, është o do ta fitonim ne o ata. Kjo është ndarja më burrore që mund të ndodhi me rivalitetin e të dyjave.
4: E synoni kupën e federatës?
5: Shiko, ne do ta synojm se për në sport luhet edhe sigur pa hiç. Duhet me luajt për me fituar. Por skuadrat e tjera kanë përforcime të mira. Ne kemi emrin, ne kemi titullin, ne kemi atë që jemi mbajtës të kupës. Do përpiqemi ta luajmë.
4: Ti shikon rival direkt?
5: Po, rival për mua janë të gjitha skuadrat më të anë. Për shembull, edhe Tirana dhe Studenti janë rival. Biles mund kujton atë që

0: kampione, lujt me një skuadër të mirë organizume, lujt me një skuadër të stërvitën me shumë lojtarë, me shumë lojtarë, me qita pozicionet e dublume, dhe quna të dhanën maksimumin, edhe unë them nështë në gjanat vogla u da loja. Edhe vetë rezultati 15-13 i setit final të regon që loja ishte e barabartë. Por gjithsesi, unë i falenderoj qunat, jam i knaqën me ta, ne kemi bas të rritje, por me ta ndreten të gjitha skuadrat kanë ba mercato, kanë ba blerje, por edhe ne presim dy vetë të na vinë, që ose do të kishin kenë ata dy situatet e lojës do të kishin në shukrej. Shpresojmë që ato dy të na vinë sa më shpejt dhe skuadrat të kompletohet edhe më tepër, edhe ne të kemi mundësi ndrimesh, zgjedhjesh. Por e theksoj, unë jam i kënaqur me gjithë çunat, me shpirtin që tregunin, edhe unë mendoj që ne na duhet të vazhdojmë stërvitjen dhe të përgatitemi për kampionatin. Këto neshet janë të mira, këto neshet e Kupës Federatës, sepse ne nuk kemi bën asnjë neshë miqësore dhe këto ishin neshet që ne na u doshin. Dhe të them nga neshë në neshë ne e bëmë më mirë. Ditën e mërkurë kemi një neshë miqësore me Ulqinin. Shpresojmë që sasia neshëve të na bëjnë ne të gatshëm kundër Elbasanit, që kemi neshën e parë me dytëtor. Megjithëse edhe Elbasani ka pas lëvizje, ka marrë 3 lojtarë të huj, ka marrë në grupin e ti, kështu që ne e rëndësishme është që të shohim punën tonë edhe të përgatitemi sa më mirë.
1: Në që prej këtë mërkaton, po të gjithë rëbëdhës të pritët të vinë, çfarë pozicionë është janë dhe prej nga vinë?
0: Janë të dy lojtarë që i kemi pas vjetë, është Sierra dhe Palacios. Palacios letë në pozicionin qenër dhe Sierra Danieli letë në pozicionin ansor, pozicionin katësh. Janë të dy që e njofin skuadrën, edhe në qovë se ato dhe të kishin ardhë në këta neshe, unë mënoj që ekuilibri kishte anu nga ana jonë. Por gjithsesi që është procedurash, dokumentash, vizash, shpresojmë të na vinë në neshin e parë që e kemi në Shkodër me Elbasanin.
1: Në këto rrethanat që ju konstatoni, duke pritur edhe dy të ardhurit, çfarë objektivi i vënë vetes?
0: Objektivat është me kenë në skuadrat e play-offit, në katër skuadrat më të mira, me gjithë se du të them që lëvizjet që kanë bërë gjatë verës skuadrat tjera, kanë lëvizjet të fuqishme. Asë një skuadrë nuk ka metë pa lojtarë të mbështetës nga jashtë, por ne të shohim punën tonë dhe së tërvitemi sa më mirë.
2: Profesor Tomori tha vllaznia është me dobët se kur pakën në optikën e tij nuk ishte parë ndonjëherë me dobët se sot. Nuk ka mbështetje.
0: Jo, më dobët se sot nuk e ka pa. Ai e ka pa dobët në çështjen e organizimit dhe të mobilizimit lojtarëve. Sepse dobët humbi 13-2, 15-13 setin final nuk është dobët. Por dobët duke pa prurje, duke pa kontingjentin e lojtarëve. Të lojtarë që janë lojtarë që duhen të ndihmohen.
2: Pra, kërkojmë mbështetje, s'ka ndodhur.
0: Po tjetër që kërkojmë mbështetje, kërkojmë që kemi edhe ne të paktën barazohemi. Megjithëse buxheti jonë është 1/3, 1/4 e buxheteve që kanë të tjera. Kështu që kjo është çështje ekonomike. Ne me çka kemi ndorë, ne na të luftuam, të punuam. Djem t'ju i panë që i banën në segmente dhe veçanta lojët ishte shumë e bukur, edhe besoj që edhe ju që i keni filmu u knaqit duke pa lojët.
2: Më t'a kap një play-offin këto kushte?
0: Në këto kushte s'ma me rëmanja, sepse të gjitha skuadet studenti ka ba blerje, pagesat e lojtarve janë 4 fish më të maja se sa të lojtarve tonë, por kjo nuk është thjesht çështje të pagesat, çështja është të prurjet që ne duhet të kemi më tepër.
1: Ne kishte prurje të bën përshtypje se një trajner kundërshtar si Ylli Domori i Partizanit flet me aq shumë pasion për vëzhdim dhe kërkon drejt për drejti.
0: Po me profesor.
1: Përcjell mesazhin për struktura drejtuese të çelësisë vendore apo me gjër për mbështetjet e vëzhdimit.
0: Po patjetër sepse ai din vëzhdimin ne jemi

0: Miq, edhe kundështar të vjetër me profesor Yllin, në bile kam qenë sportisti profesor Yllit, edhe ai thote që kur vinë gjithmonë Shkodër, unë shtërngohem shumë sepse Shkodran të lozin. Por kjo nuk është çështja të mungesa së stërvitjes, është çështja e kontingentit dhe organizimit që ne duhet që të bëjë banë. Na vjen keq sepse ne kemi vite që stërvisim Vllaznin dhe nuk kemi qef të jemi në këtë nivel. Me gjithë se ne isha sot me ne na gëzon dhe na jep diçka më tepër sepse të lush para një partizani të madh nuk është kollaj dhe ne lutme.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

Radio Emonia. Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Qytetarët e Shqipërisë dhe Serbisë paguajnë karburantin më të shtrenjtë në histori, ndërsa po në këtë drejtim po ecin edhe vendet tjera të rajonit. Rritja më e madhe shënuar te çmimi i naftës, i cili në gjithë rajonin po i afrohet kufirit prej 2 eurosh, ndërsa në Shqipëri dhe Serbi tashmë e ka kaluar këtë prag dhe kushton afër 2.40, përkatësisht 2.1 euro. Çmimi mesatar i naftës në Bosnjë-Hercegovinë vetëm për 7 ditë është rritur me rreth 4% nga 1.82 në 1.90 euro për litër. Çmimet më të ulta në Ballkan aktualisht i kanë Maqedonia e Veriut dhe Kosova, 1.70 dhe 1.85 për litër naftë. Por pse po rriten çmimet e naftës? Arsyeja kryesore është presioni mbi tregun global të naftës pas çrregullimeve në furnizim, të shkaktuara nga luftrat dhe sulmet ndaj infrastrukturës energjetike. Për këtë arsye edhe rezervat europiane të naftës janë nën presion. Sipas Reuters, çmimet e naftës në tregun evropian javën e kaluar arritën nivele rekorde dhe janë më shumë se dy fish më të larta krahasuar me fillimin e vitit. Qeverit në gjithë rajonin po përpiqen ta zbusin goditjen ndaj qytetarëve. Maqedonia e Veriut ka ulur përkohësisht TVSH-n për karburantet nga 18% në 10%. Kroacia ka ulur akcizën me 3 cent për litër, ndërsa Mali i Zi me 40%. Serbia kufizon çmimin maksimal me pakicë të karburanteve, ndërsa në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës është u kufizuar marzha e tregtarëve të derivateve të naftës. Qeveria e Shqipërisë ka riaktivizuar Bordin e Transparencës, organi që përcakton çmimet maksimale të karburanteve, ndërkohë zbatohen edhe akcizat të reduktuara për naftën. Por karburanti më i shtrenjtë nuk nënkupton vetëm faturë më të lartë në pomp. Kostot më të larta të transportit mund të reflektojnë edhe në çmimet e ushqimeve, dërgesave dhe produkteve të tjera, duke rritur më tej koston e jetesës.
5: Nuk jam një njeri që nxitem të kontrolloj. Dhe fjala vjen, unë kam dëshmitar drejtorë të shërbimeve inteligjente. Kam punuar me 3 drejtorë të shërbimit sekret shqiptar. Të tre mund të dëshmojnë që unë këtë proces të raportimit edhe të bashkëbizendimit me drejtuesit të shërbimit e kisha thuajse plotësisht të deleguar tek
6: Tergus Agasi. Siç del nga hetimet e prokurisë së posaçme, drejtuesja e shërbimit informativ shtetror ka ndar informacion dhe ka kaluar sekretet të shtetit shqiptar te Ergys Agasi, pra te krimi. Ti vet pohon se je një person që nuk nxitesh të kontrollosh, kur në fakt detyra jote si pas ligjit është të kontrollosh veprimtarin e drejtuesve të institucioneve kryesore në vend për të ruajtur dhe garantuar jetën, sigurinë e shtetasve shqiptar, të shtetit shqiptar dhe të partnerve ndërkombëtar. Ne jemi një vend antar i NATO-s e përrjedhoi kemi akses në informacione të cilat mund të rrezikojnë jetën, shëndetin dhe sigurinë e shtetasve të këtyre vende. Ndarja e informacionit me krimin e organizuar rrezikon jo vetëm Shqipërinë, por dhe vendet aleate. Ndaj ne kemi propozuar që bashkëpunimi i drejtuesve të lartë të policisë së shtetit apo drejtuesve të shërbimit informativ dhe institucioneve të sigurisë me krimin e organizuar apo shtete jo mike të konsiderohet vepër e tradhtisë së rëndkombëtare e të dënohet minimalisht me 25 vite burg. Edi Rama, siç dhe vetë e pohove, nuk e ke përmbushur detyrën tënde ligjore dhe na ke ekspozuar e dorëzuar te krimi i organizuar. Për pasoj, duhet t'i hapësh dorëheqjen e t'i hapësh rrugë krijimit të qeverisë tranzitore për zhvillimin e zgjedhjeve të para të lira dhe demokratike në vend.
1: Vlora Hyseni ishte një bashkëpunëtore e turpshme e Ergys Agasit dhe bandave të tjera. Por një gjë duhet ta dinë shqiptarët. Shërbimi informativ, i cili për hir të vërtetës paguhet dhe ka detyra të mbikëqyr dhe veprimtarit e dyshimta të cilit do. Në rastin e shefit e drejtorit të vetë, ishte symbyllur komplet. Symbyllur komplet. Në mënyrë të përsëritur, kam denancuar para jush dhe publikut se shërbimi informativ e kontrollonte Ergys Agasi. Ergys Agasi. Tani, se sa të lidhur ishin Vlora me Gysin dhe Gysi me Vlorën, është një lokal aty afër shtëpisime. Të paktën dy herë në javë drekonin së bashku. Pra, nuk është se shkonin diku mrapa dajtit. Jo, mes Tiranës i kishin të zakonshme drekat dhe darkat dy herë në javë njëri me tjetrin.

0: Jeni, si e, si kalon, mirë, si jeni, si kaluat, që bët. Unë ju falenderoj edhe uroj që të vazhdoni kështu si shkeni punuar deri tani, duke shtuar edhe më shumë këtë empatin për fëmijët dhe duke qenë gjithmonë në çdo moment në përgjigje të qytetarëve dhe të njerëzve që kanë nevojë.
1: Tashmë me pacientët i kemi pacientë të rritur, me krenari themi që jemi bërë gjyshër e gjyshe edhe nga pacientët tanë, që përvec se na janë bërë edhe kolegë në krah, një pjesë e tyre inxhinierë, ekonomist, janë bërë prindër.
0: Kjo është vizita ime e parë në QSOT, dhe zgjodha që ta filloj vizitën pikërisht në këtë shërbim, sepse e di që është shërbimi më i vështirë dhe me ndjeshmërinë më të lartë. Kështu që unë mendoj që ne, ashtu siç dhe ju e tha, duhet jemi të gjithë bashkë në këtë betejë, e cila është shumë e vështirë për familjen, dhe kemi ne këtu afër Albanën që me historinë e saj ka treguar se çdo të thotë të luftosh për të fituar jetën e një fëmije, dhe e di shumë mirë se sa të zonjat dhe të zotë, se kemi dhe djemë, jeni për t'ja dalë kësaj pune. Keni sakrifikuar shumë, mos harroni, që është një nga profesione, do të thoja, që kërkon një investim shumë të madhë në jetë, dhe mos u zhgënjeni nga momente që janë të vështira. Ju lutem, mos e harroni këtë gjë nga unë, e keni si këshillën e një mike e doktoresh, e keni si këshillën e një nëne që e ka vajzën sa ju dhe që është në këtë rrugëtim me ju. Kjo do tjetë beteja jonë.
1: Stafi imazheri, stafi neurokirurgjis, neurologjis pediatrike, anatomis patologjike, imazheris, pra në këtë është iniciativa fillesa e doktoresha Ledit në fakt, si breziri dhe ne jemi optimist që vërtet janë goca që jo vetëm po e mbajnë punën, po dhe do e vazhdojnë dhe natyrisht do sjellin më të mirë.
0: Do ta bëjnë më mirë se ne. Si të duket mas 36 viteve? 36 vite sakrificë.
2: Shumë sakrificë.
1: Kaloi një sfidë shumë të vështirë shëndetësore për veten e saj. Kam mbaruar me sukses edhe kimioterapinë dhe radioterapinë dhe s'ka munguar asnjë ditë. Bënte mjekimin të nesër me një shtempur.
0: Për gjithë ato qytetarët që na shohin dhe na dëgjojnë, që ta dinë se çfarë lloj sakrificash bën një mjek. Dhe doktoresh Mirzana është shëmbulli më i mirë, sepse unë jam e sigurt që edhe mjekët e tjerë që kanë probleme shëndetësore, vazhdon ndjekja e problemit, po ndërkohë nuk të rriqen kur nga puna. Po kjo që ke bërë ti është një gjë...
1: Në është heroizëm, ka thënë të drejta. Është heroizëm. Unë jam trenare për gonsas.
0: Këta kuptojnë edhe njëherë se çfarë lloj sakrifice bëjnë mjekët. Si e kemë rindi? O, zemra i me.
3: Hap i protokollet të reja. Që ne deri më sot nuk e kemi aplikuar, por
2: duam
3: t'i fusim, kemi bërë disa kërkesa. Që shpreson që në këto ndoshta do arrim të bëjmë atë çka nuk e kemi bërë deri tani.
4: Madje ne mendojmë që kur punojmë mirë me familjarin, puna me fëmijën është shumë më e lehtë.
1: Të fillojmë dal nga dal, pra t'i japim një çiko dhe institutit të fillojë rrugtimin e vet, se është një bebe vogël ai që ka sfidat e veta, vështirësitë e veta.
0: Nëse ekziston vullneti, dëshira për bashkëpunim, unë them që ne arrim. Të paktën arrim të mbështesim me mundësit që kemi.
5: Ngjarja e ditës.
6: Emona 107.6 MHz. Radio juaj.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj.
5: Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjel mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngrohtë me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Vllaznia Partizani në voleybol për meshkuj, ndeshje shumë interesante, e fortë dhe dramatike, 2-3 për Partizanin. Si zakonisht tekniku Ylli Tomori pas ndeshjes është i gatshëm për median shqiptare. Ju falenderojmë profesor për gatishmërinë e përhershme për të folur në mikrofonat tanë.
3: Edhe unë ju falenderoj shumë, sepse jeni shumë realist në gjitha drejtimet, por neshjet tona, Partizani dhe Vllaznia kanë hyrë tashmë, kanë kaluar te kufirin e 100 kilometrave dhe duket sikur janë dy skuadra të një qyteti me një derbi të veçantë që megjithmen zhvillohet i bukur, rivalitet dhe i pëlqyeshëm nga spektatorët. Duke marrë parasysh që këto neshje janë neshje gjysmë finale të ose eliminatore të Kupës Federatës, e natyrisht nuk është akoma nxehë motori për të thënë për kampionatin, për të thënë për Kupën e Republikës, për të thënë play-offin në fund, edhe ka rrugë për të bërë. Po gjithsesi, të dyja skuadrat promasin forcat, provojmë lojtarë të rinj, të cilët do të shërbejnë voleybollit në të ardhmen. Natyrisht ne të dyja ne skuadrat jemi pa lojtarë të huaj, jo se nuk do marrim, po jemi pa lojtarë të huaj dhe është mirë që lojtarët e rinj promovohen brenda vetes.
2: Një ndeshje plot rivalitet.
3: Po.
2: Ju parë që pas ndeshjes përkthuat kolegun tuaj Artan Kalaja për performancën mjaft pozitive të Vllaznisë.
3: Shiko, mua më vjen keq që te Vllaznia nuk vehet dorë, më vjen keq, realisht. Do me thonë qarë kuptoj me këte. Kur shofë sot skuadra si Elbasani, Korça, Shijaku, studenti, që kanë përforcime dhe kanë ego dhe kanë dëshirë, se përforcimet nuk i bëjnë që të shpenzojnë parat e takë të paguzve, po e bëjnë që të japin një volibol qytetit ku janë, qytetit ku i mbështet, dhe natyrisht të japin një kënaqësi spektatorëve që vinë aty. Dhe kjo është gjë shumë pozitive. Dhe Shkodra, unë sa do dobët jetë Shkodra, se më dobët se kajtë nuk ka kushon, jemi realist, prapë do të thrasi disa njerës, por si kur të jepet një dorë, por si kur të mendohet për voleybollin e Shkodrës, unë mendoj që këtë palat ka që i bukur, ka që i zhumë shumë me tifos, do të jetë plot. Dhe po të jetë plot të palat, i gjithë publiku i Shkodrës do të ketë një kënaqësi që ka një skuadër si Vllaznia e dikurshme. Unë me Vllaznin kam luajt, me lojtarët e Vllaznisë kam luajt te Partizani, që ishin jo 1-2, po me 10-ra. Kam pas lojtarë të studentit të Shkodrës, Shkodran. Do të thonë është djepër në voleybol. Do të thonë duhet ta kuptojnë dhe ata. Duke filluar që nga kryetari i bashkisë për ta mbështet, sepse ai që mbështet një skuadër bën një punë të mirë karshi komunitetit. Nuk ka individualizëm, nuk ka përpjekje për si të themun, fasadë. Duhet mbështet. Edhe njëherë po them, duhet mbështet. Çka, mua mos më vjen re se unë jam i vjetër në sport, jam i vjetër në drejtim dhe atë çfarë them është mirë të më ndihmojnë. Sepse nuk është fjalë keqe. Nuk po shaj kërkon, ama po kërkoj ndihmë. Unë kërkoj ndihmë për Vllaznin. Është një çik paradoksale.
2: Kjo vlen shumë kur një trajner i Partizanit të flet me kaq pasion për Vllaznin dhe për të ardhmen. Por le të kalojmë tek Kupa, kualifikoni si i pari grupit eliminator në Shkodër me dy fitore, 3-0 mundet Erzenin, 3-2 mundet Vllaznin, dhe tashmë jeni i pari në grup të bashku me Erzenin.
3: Po,
2: në gjysmëfinale.
3: Në fakt ne e siguruam që me setin e parë. Dhe jo se në mbletësum. Kur mos mendohet që ne në mbletësum. Vllaznia sot i bëni detyrat më mirë, ndoshta unë se kam parë neshën me Erzenin, sesa me Erzenin. Po patën grind, patën burri, patën besim se mund ta fitonin lojën deri në fund. Dhe në fund fundit, 15-13 sa u nda seti final, është o do ta fitonim ne o ata. Kjo është ndarja më burrore që mund të ndodhi me rivalitetin e të dyjave.
2: E synoni Kupën e Federatës?
3: Shiko, ne do ta synojmë se për në sport luhet edhe sigur pa hiç. Duhet me luajt për me fituar. Por skuadrat e tjera kanë përforcime të mira. Ne kemi emrin, ne kemi titullin. Ne kemi atë që jemi mbajtës të kupës. Do përpiqemi ta ruajmë.
2: Ti shikon rival direkt?
3: Po, rival për mua janë të gjitha skuadrat më të anë. Për shembull, edhe Tirana dhe Studenti janë rival. Biles mund kujton atë që Studentin e kanë ndërtuar vetë prej 20 vitesh, edhe ka qenë shumë i suksesshëm. Natyrisht unë e kam kundërshtar, po edhe i uroj sukses.
2: Vllaznia e voleybollit për meshkuj u mund nga Partizani me rezultatin 2-3, por duhet të pranohet që Kuzhebluk të drejtuar nga Artan Kalaja performon në mënyrën më të mirë. Të theksoj edhe kolegu juaj, profesor Kalaja, duke lëvërsuar maksimalisht Vllaznin.
4: Faleminderit. Në të vërtetë ishte një ndeshje e bukur, luajt me kundër një skuadër kampione, luajt me kundër një skuadër të mirë organizuar. Lutë me kundër një skuadrë të stërvitën me shumë lojtarë, me qita pozicionet e dublume. Dhe qunat të dhanën maksimumin, edhe unë them nështë në gjanat vogla u da loja. Edhe vetë rezultati 15-13 i setit final të regon që loja ishte e barabartë. Por gjithsesi unë i falendroj qunat, jam i knaqën me ta, ne kemi ba stërvitje, por me të drejtën të gjitha skuadrat kanë bërë mercato, kanë bërë blerje, por edhe ne presim dy vetë të na vinë, në qose do të kishin kenë ata dy situatet e lojës do të kishin në shukrej. Shpresojmë që ato dy të na vinë sa më shpet dhe skuadrat të kompletohet edhe ma tepër, edhe ne këtë kemi mundësi nërimesh, zgjedhjesh, e ka. Por e theksoj, unë e mi knaqen me gjithë qunat, me shpirtin që të regunin, edhe unë menoj që ne na duhet të vazhdojmë stërvitjen edhe të përgatitemi për kampionatin. Këto neshet janë të mira, këto neshet e kupës federatës, sepse ne nuk kemi bo asë neshet mitësore, edhe këto ishin neshet që ne na udoshin. Dhe të them nga neshet, ne e bame ma mirë. Ditën e mërkurë kemi një neshje mitësore me Ulqinin. Shpresojmë që sasia neshjeve të na bajnë ne të gatshëm kundër Elbasanit, që kemi neshjen e parë me dytëtor. Megjithëse edhe Elbasani ka pas lëvizje, ka marrë 3 lojtarë të huaj, ka marrë në grupin e tij, kështu që ne e rëndësishme është që të shohim punën tonë edhe të përgatitemi sa më mirë.
2: Në që prej këtë mercaton, po ti vërbojës të pritët të vinë, çfarë pozicione janë dhe prej nga vinë?
4: Janë të dy lojtarë që i kemi pas vjetë, është Sierra dhe Palacios. Palacios letë në pozicionin qenër dhe Sierra Danieli letë në pozicionin ansor, pozicionin katësh. Janë të dy që e njofin skuadrën, edhe në qofë se ato dhe të kishin ardhë në këtë neshje, unë mënoj që ekuilibri kishte anu nga ana jonë. Por gjithsesi që është procedurash, dokumentash, vizash, shpresojmë të na vinë në neshjen e parë që e kemi në Shkodër me Elbasanin.
2: Në këto rrethana që ju konstatoni, duke pritur edhe dy të ardhurit, çfarë objektivi i vend vetes?
4: Objektivat është me kenë në skuadrat e play-offit, në katër skuadrat më të mira, me gjithë se du të them që lëvizjet që kanë bërë gjatë verës skuadrat tjera kanë lëvizjet të fuqishme. Asë një skuadër nuk ka metë pa lojtarë të mbështetës nga jashtë, por ne të shohim punën tonë dhe së tërvitemi sa më mirë.
5: Profesor Tomori, tha Vllaznia është me dobet se kur pakën në dopingën e ti, nuk ishte parë ndo njëherë me dobet se sot. Nuk kam bështetje.
4: Jo ma dobet se sot, nuk e ka pa. Aja ka pa dobet në çështjen e organizimit dhe të mobilizimit lojtarëve. Sepse dobet të humish 3-2, 15-13 setin final, nuk është dobet. Por dobet duke pa prurje, duke pa kontingentin e lojtarëve. Këto lojtarë që janë lojtarë që duhen të ndihmohen.
5: Pra, kërkojmë mbështetje, s'ka ndodhur.
4: Po tjetër që kërkojmë mbështetje, kërkojmë që kemi edhe ne të paktën barazohemi. Megjithëse buxheti jonë është 1/3, 1/4 e buxheteve që kanë të tjerat. Kështu që kjo është çështje ekonomike. Ne me çka kemi ndorë, ne na të luftu, të punu, djemë t'ju i panë që i banën në segmente dhe veçanta lojët ishte shumë e bukur, edhe besoj që edhe ju që i keni filmu u knaqit duke pa lojët.
5: Më t'a kap një play-offin këto kushte?
4: Në këto kushte s'më merë menja, sepse të gjitha skuadet studenti ka ba blerje. Pagesat e lojtarve janë 4 fish më të maja se sa të lojtarve tonë. Por kjo nuk është thjesht çështje të pagesat, çështja është të prurjet që ne duhet të kemi më tepër.
2: Ne kishte tek prurjet të bën përshtypje se një trajner kundërshtar si ju duhet të mori i Partizanit flet me aq shumë pasion për Vëzdin dhe kërkon drejt për drejti.
4: Po me profesor.
2: Përcjell mesazhin për struktura drejtuese të çelësisë vendore apo me gjër për mbështetje të Vëzdis.
4: Po patjetër sepse ai din Vëzdin ne jemi miq edhe kundërshtar të vjetër me profesor Yllin, mbile kam qenë sportisti profesor Yllit. Edhe ai thotë që kur vinë gjithmonë Shkodër, unë shtërngohem shumë sepse Shkodranët lozin. Por kjo nuk është çështja të mungesa së stërvitjes, është çështja e kontingjentit dhe organizimit që ne duhet
5: që të bëjmë. Përfundon kështu.
4: Na vjen keq sepse ne kemi vite që stërvisim Vllaznin dhe nuk kemi qef të jemi në këtë nivel. Në gjithë se neshja sot me ne na gëzën dhe na jep diçka ma tepër, sepse të lush para një partizanit mal, nuk ashtë kolaj dhe ne lujtme një.
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve. ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Gjusë da, shërë të komi sërish mendimin e Zotit Madhni Plot në misionin po mesoj fentimin beshtetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me prefajsusin e saj Zotri Jetmir Braçi. Në misionin e sotën, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famlar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Me pas është rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed a.s. Dhe në fund që përmbyll këtë program është rubrika Fiku Jurisprudence Islame. Të gjitha këto shoqëron me Ilahi Këngë Fetare.

0: Ligjërat.
1: Në emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirë plot, Zotin falenderojmë për ti, ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë, mbi të dashurin e zemrave tona, mbi njeriu më të mirë, mbi profetin e fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më sinqerta dërgojmë. Vlezër dhe motra, selamu alejkum, rahmetullah, paqja, bekimet, begatia, qetësia, Allahu Gjellëshanu, qoftë mi ne, e qoftë mi ju, e lusë Allahu Gjellëshanu, të bëjmë mezlisin tonë të bekuar, të rrethoja të me melajket e ti, të zbresmi të knajsin e ti, të bëja të sebeb që të në përmenë zotin në mezliset e ti, e lusë Allahu Gjellëshanu, të në fusë të gjithve në rrugën e besimit, të në mbaj të gjithve në rrugën e besimit, e të në bëj qëndrueshëm e të fort të gjithve në rrugën e besimit. Do të flasim sonte me lejet Allahu Gjellëshanuhu për një nga stacionet e rrugtimit dhe udhëtimit ton drejt Allahu Gjellëshanuhu, stacioni i nevojës për Zotin në gjuhën arabe quhet el-iftiqar, nevoja për Allahu Gjellëshanuhu. Kryefjala e mësimit për sot është ajeti kuranor, ja e juhennas, entumul fukara u ilallah, wallahu hua l'gani ju l'hamid, o ju njerës, të gjithë ju pa përjashtim, jeni shumë të nevojshëm për Allahun, dërsa Allahu, ajo është i pa nevojshëm, është i vetë lavdrueshëm. Ky ajet kuranor i drejtohet edhe besimtarve dhe jo besimtarve, të gjithë njerëzve pa përjashtim, për t'i treguar atyre që të gjithë pa përjashtim kanë nevojë për Zotin.

Azioni i nevojës për Allahun Gjellëshanu. Nevoj për Zotin do të thot të adish që ajo është i vetmi që kryon dhe nuk ka fuqi dhe forës tjetër në këtë botë që ka në dorë aftësin e kryimit, sa do të fuqishëm që tjenë ata njërës, sa do që të kenë pushtet, kryimi është ekskluzivja Allahun Gjellëshanu hu, askush përveç Zotit nuk mundet të kryoj. Prandaj haroje që ka një forës, ka një fuqi, ka një pushtet, kushdo qoftë ai që mundet ta meritoj emrin krijues dhe të ketë në dorë aftësinë e krijimit. Të kesh të kuptosh nevojën do thot ta dish që i vetmi që furnizon krijesat e tij besimtar dhe jo besimtar është Allahu Xhelleshanu. Ne si njerëz bëjmë sebepet, ndoshta bëhemi sebep për njëri tjetrin, dikujt i jep rrogën tjetrit dhe ndoshta tjetri mendon që ky po më furnizon mua. Faktikisht dhe ai po furnizohet nga një krah tjetër. Ne të gjithë si krijesa jemi pjesë të një cikli, i cili është cikli që bëjmë sebepin e furnizimit. Ai që furnizon realisht, ai që krijon furnizimin, ai që krijon sebepet e furnizimit, ai është Allahu Xhelleshanuhu. Nëse ti e ndjen nevojën për Zotin, do thot ta dish që askush prej krijesave nuk ka aftësi të të furnizoj ty. Ata thjesht bëjnë sebepin dhe sebepin e ka krijuar Allahu Xhelleshanu. Ta kuptosh nevojën për Zotin, do thot ta dish që ai është i vetmi pronar, absolut, që meriton emrin pronar, sepse çdo gjë është e ti, çdo gjë ka qenë e ti, çdo gjë është e tani e ti, çdo gjë ka përqenë e ti. Po ne që quhemi pronar në këtë botë, që kemi tapi, që kemi letra, që luftojmë me njëri tjetrin për pasurinë e kësaj toka, nuk quhemi pronar. Quhemi pronar në kuptimin figurativ. Realisht ne jemi menaxher dhe administrator. Pronari vërtet është ai që e ka krijuar këtë gjithësi dhe është i vetmi që e trashëgon këtë gjithësi, se kur të gjithë njerëzit do të vdesin i pasuri dhe i varfëri, pronari dhe ai që s'ka patur tokë, të gjithë do të kuptojnë që e gjitha paska qenë e Allahu Gjellëshanu. Të kuptosh nevojën për Zotin, do thosh të di që është i vetmi, i cili të jep qetësi në shpirtin dhe në zemrën tënde, se nga një herë robi ka të gjitha. E ka pushtetin, e ka pasurin, e ka famën, e ka misin dhe e ka shoqërin, por i mungon një gjë njerëzit. I mungon qetësia në shpirt dhe në zemrë, ka një boshllëk të jashtëzakonshëm që nuk ka gjë në botë që e mbush atë. Atëherë ti e kupton nevojën për Allahun Xhelleshan. E kupton se kjo dynja me çfarë ka brenda saj është e pamjaftueshme për ta mbushur boshllëkun e shpirtit dhe boshllëkun e zemrës tënde. Prandaj vëllezër dhe motra, ne lexojmë në çdo rekat, në çdo namaz surën Fatiha. Surja Fatiha të paktën në tre ajetet e para të tregon ty nevojën që ke për Allahun Gjellëshanuhu. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Aja është kujdestari gjithë botrave, është furnizuesi i gjithë botrave. Aja është aji që i sjellë në jetë të botra, aja është i mbaron dhe i përfundon të botra. Arrahmanir Rahim, aja është mëshirues, aja është mëshirplo dhe ti ke nevoj për mëshirën e Zotë. Edhe kur bën gjunah, edhe kur nuk bën gjunah. Edhe kur je njëri që ke bërë gabime, edhe kur je njëri që bën adhurim, ke nevoj shumë për këtë qetësi, për këtë mëshirë që e ka vetëm Allahu Gjellëshanuhu. Pas të e thot Maliki Yawmiddin, ajo është i vetmi që ka në dorë ditën e llogaris. Nuk ka mbret tjetër, nuk ka gjykatës tjetër, nuk ka pronar tjetër atë ditë përveç Allahu Gjellëshanuhu. Vetëm këto tre ajete që i lexojmë, nëse ne do t'i kuptonim, do të ndjenim gjithmonë nevojën e madhe që kemi për Allahun Gjellëshanu. Vlezër dhe motra, kur bie fjala tek koncepti nevoj, na shkon mendja që ne kemi nevoj për ujin, sidomos kur është vapë, kemi nevoj për ajrin dhe oksigenin, sidomos kur nuk kemi ajr dhe oksigen, kemi nevoj për ilaçin, sidomos kur jemi smurë, kemi nevoj për ndihmën e Zotit, sidomos kur jemi dobët. Dhe fjala nevoja për Zotin na shkon mendja vetëm kur s'kemi një gjë. Pra kur nuk kemi, jemi nevojtar. Po pse kur kemi, ti mendon se nuk je nevojtar? Gjithmonë je nevojtar për Allahun Gjellëshan. Ke apo nuk ke? Ti faktikisht nuk ke kur gjë. Tani i ke, tani si ke. Ajo që duhet kesh është Allahun Gjellëshan. Ta kesh Zotin me vetë. Atëherë ke për të ndjerë shumë i fort, ke për të ndjerë shumë i pasur,
thonë që një herë Harun Rashidi dha

është nga mbretërit musliman që kishte shumë pushtet në dorë. Ishte ai që i thoshte reve, lëshoni shi ku të dëshironi, se kudo që do të lëshoni shiun, mua do të vijë pjesa e shiut që ju kini zbritur. Pra kudo që ju të lëshoni shi, është toka ime, është perandoria ime, është vendi i ndikimit dhe influencës time, do të vijë mua ajo që ju keni lëshuar. Ky ishte Harun Rashidi, por Harun Rashidi ishte dhe besimtar, edhe i thoshte herë pas here një personi që ishte prej miqve të Allahu Gjellëshan, i thoshte na kujto me një fjalë që të na zbushësh zemrat, edhe ai një herë i tha, o prisi besimtarve, o mbreti plot fuqishëm, nëse je në mes të shkretëtirës dhe nuk ke ujë, dhe ndjen që është vdekja shumë afër, nuk ke ujë, gati duke dhënë shpirt për një pikë ujë, dhe njerëzit të cilët janë sprovuar me situata të tilla e dinë se çfarë është një pikë ujë në mesin e shkretirës. Edhe vjen dikush dhe thot, unë mund të ta jap një gotë me ujë, por dua gjysmën e pasurisë tënde. Më thuaj sinqerisht, a do t'ja jepje gjysmën e pasurisë tënde për një gotë me ujë? Ta do t'ja jepja me gjithë qef, sepse ajo gotë me ujë bëhet sebeb që të mbaj mua në jetë, edhe pse gjysma e pasurisë së tij ishte pa imagjinueshme. Pastaj tha, o mbreti i drejtë, nëse pas një farkohe uji që ke pirë nuk del nga trupi yt, e ndjen që ke një siklet të madh brenda trupit tënd, nuk e nxjerr dot atë ujë, dhe njerëzit që janë sprovuar me ato që pinë po nuk nxjerrin dot ujin e tyre, e di se çfarë është Zoti ualesof dhe shërof të gjithë ata që kanë ato që themi dializën, sepse veshkat e tyre nuk mund të nxjerrin helmet dhe ujin e tepërt nga trupi, është dhimbje e pa imagjinueshme, e jashtëzakonshme. Pa nëse ti nuk e nxjerr atë dot atë ujë që ke pirë, dhe dikush të thot, unë jam mjek dhe mund të nxjerr ujin që ke pirë, por për këtë dua gjysmën e pasurisë tënde, a do t'ja jepje? Për Zotin tha, nëse Zoti më sprovon me këtë gjë, do t'ja jepje gjysmën e pasurisë. Atëherë, ky mik i Allahu Gjellëshanu, ky njëri i thjesht i tha Harun Rashidit, a e shikon, o mbret i plot fuqishëm, sa i nevojshëm je për Zotin, e gjithë pasuria jote nuk vlen asa një gotë ujë që e pinë, dhe pastaj të nton të nxjerrësh atë. Ke shumë nevojë për Allahun Gjellëshanu, s'ke asnjë gjë në dorë. Dhe këtu thonë që qau Harun Rashidi, sepse janë disa momente kur njeriu e kupton realisht që çdo gjë që ke në dorë nuk të hyn në punë. Prandaj lum për atë njeri që e ndjen veten e tij gjithmonë i nevojshëm për Allahun Gjellëshanu, dhe nuk ka sprovë më të madhe se sa për atë njeri që e ndjen veten e tij i panevojshëm për Allahun Gjellëshanu. Do vi dita, do vi momenti që ai njeri do sprovohet, do të shikoj që nuk i hyn në punë as pasuria e tij, as pushteti i tij, as miqësia e tij, nuk hyn në punë, se në disa momente ka shumë njerëz që kanë shumë pasuri, vëllezër dhe motra. Po kur e shikojnë smundjen e njeriu të tyre përpara, mund të sjellin mjekun më të mirë, mund të blenë ilaçin më të shtrenjt, mund ta çojnë në çdo vend të botës, por e kuptojnë se jam shumë pafuqishëm. Nuk vlen pasuria e tyre, nuk vlen miqësia e tyre, nuk vlen pushteti i tyre. Aty e kupton njeriu, siç e kuptoi faraoni në momentet që po jep të shpirt, nuk i hyrin punë as pasuria, as pushteti dhe as ushtria, u mbyt prej një pike uji. Prandaj thash, nuk ka gjë më të madhe se sa kur njeriu e ndjen që është gjithmonë i nevojshëm për Allahun Xhelaluhu, dhe nuk ka sprovë më të madhe se sa kur njeriu t'ia merr mendja dhe e gënjen mendja që ai është i panevojshëm për Allahun Xhelaluhu. Vëllezër dhe motra, në Kur'anin famlart na tregon Zoti gjendjet e profetëve dhe nevojën e madhe që ata kishin për Allahun Xhelaluhu. Na tregoi nevojën e Musait alayhiselam kur ishte i vetmuar, i papunë, pa pasuri, i trembur dhe i friksuar, nuk kishte vend ku të fuste kokën e tij. Në hije në një pemë tha vetëm këto dy fjalë: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Zoti im, un jam shumë fukara, un jam shumë i nevojshëm për çfarëdo lloj mirësie që ti zbret mi mua. Nuk kishte ushqim, nuk kishte streh ku të futej, nuk kishte familje, nuk kishte mik në atë vend, ishte i huaj në atë vend. Por këto dy fjalë që dolën prej shpirtit dhe prej zemrës së atij njeriu që e din që fuqia e tij është tek Allahu Xhelaluhu, kjo dua e dal prej zemrës së tij u bën sebeb që nuk shkojnë, nuk shkuan shumë minuta,
Allahu Gjellëshani ja kompensoi Musait alayhi salam me shtëpi, me bashorte, me punë dhe me pasuri. Këto na e tregon Zoti i Gjithësisë, sepse nga njëherë kalon njeriu në momente të tilla dhe thotë o Zot, unë jam i nevojshëm për çfarë do lloj gjëje që ti zbret mi mua. Jam i nevojshëm për atë oksigjen që kush është sprovuar e kupton se çfarë do thotë jeta kur ti nuk ngopesh me ajër dhe me oksigjen. Kur ti je i nevojshëm për një pikë me ujë, kur ke shumë para po nuk ka ujë ku ta blesh ujin, ke shumë pasuri po nuk të hyn punë. Kur ti ke shumë pushtet, por, si se përmenda, ke njeri unë tënë të smurë dhe nuk arrin do t'i bësh asë një gjë ati. Pra ndaj e tregoj Zoti shembulin e Musait për të në thënë që njerëzit që e ndjejnë më shumë nevojën për Zotin, janë ata që e njohin Zotin më shumë, janë profetet e Zotit. Por nevojën për Zotin nuk e pati vetë Musai kur ishte pa ushqim, pa stre dhe pa miq. E pati dhe Sulejmani, dhe Sulejmani në standardet e kësaj dynjaje, ajo është pasaniku më i madh, ajo është pushtetari më i madh, ajo është njeriu më i plot fuqishëm, ai që kishte nën kontrollin e tij njerëzit, kishte nën kontrollin e tij gjindet, kishte nën kontrollin e tij të gjitha kafshët, errat, shiun, çdo gjë i bindej urdhrit të tij. Ky njeri, shifeni jetën e këtij njeriu, a ka shpresë qoftë në një moment vetëm një farë vetë kënaqësie, një farë mbështetje tek pushteti i tij. A ka treguar ndonjë moment që unë jam i panevojshëm? Unë i kam gjitha në dorë. Me urdhrin tim fluturojnë errat, me urdhrin tim vjen dhe ikën shiun, me urdhrin tim ushtria ngrihet nga një vend, fluturon në ajër dhe shkon në vendin tjetër. Të gjitha këto nuk janë prralla. Janë vërteta që i ka patur Sulejmani alayhis salam. Por shife gjendjen e këtij njeriu që i kishte gjitha në dorë. Çfarë nevoje ka për Allahun Gjellëshanuhu, a i thot Zotit të Gjithësi, si dhe mos në fundin e jetës ti, o Zot, më bëj më fut mua në gjennetin tënd dhe më fut mua në bashkësin e njerëzve besimtar. Nuk kam kur gjë, o Zot, të gjitha këto janë një hiq, fillimi dhe dëshira ime e vetë më është ti të më falesh e të më shirosh mua dhe të më bashkosh me njerëzit e mirë. Jusufi a.s. ishte mbreti e Egjiptit, që ishte shumë pushtet në dorë, por shifni duan e Jusufit a.s. në fundin e jetës e ti, teksa i thot Zotit, që o Zot tim ndihmove mua, ti ishe miku im në të gjitha situatat, ti e miku im në dynja, ti do t'jesh miku im në ahiret, mi fal mua gjitha gjunahet, më bëj të vdes si musliman dhe më bashko me njerëzit e mirë. Këtu e kupton se nuk është nevoja vetëm kur ti ke halle dhe probleme. Nevoja është nevoja e shpirtit, është nevoja e zemrës, e kjo është një nevojë e përhershme, sidomos besimtarët e ndjenjë një nevojë të tillë, se marrëdhënien me Zotin nuk e kemi të tillë që kur jemi në halle në problem, i lutemi atij dhe i përgjërohemi, por kur kemi pushtet dhe pasuri e harrojmë Zotin. Nuk e ka njohur Zotin ai njeri që e njohu Zotin vetëm fukarallik, vetëm në hallë dhe në problem. Kjo është njohja e të gjithë krijesave të Zotit, ndërsa njohja e besimtarve është ajo që ai e njeh Zotin në të mirë dhe në të keq, madje e njeh Zotin në të mirë më shumë se sa e njeh Zotin në të keq. A e keni dëgjuar hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam kur ai thotë emri më i bukur tek Zoti është emri Abdullah? Ç'të thot Abdullah, robi i Allahut? Edhe sikur ky Abdullahi të ketë shumë pushtet, shumë pasuri, shumë miqësi, edhe sikur fjala e tij të jetë ligj për njerëzit e tjerë, ky është robi i Zotit. Ky e din se të gjitha këto janë një zero, një hiç. Ky ka nevojë për Allahun Xhelaluhu. Thash vëllezër dhe motra, shihni, sidomos gjendjet e profetëve, keni për të kuptuar që të gjithë pa përjashtim kanë qenë shumë të nevojshëm për Allahun Xhelaluhu dhe kanë shprehur shumë nevojën e tyre. Përshkrimin më të bukur për Zotin e bën Ibrahimi a.s. i cili ai e përshkrua në Allahun Gjellëshanu dhe nevojnë e ti të madhe që ka për Zotin e Gjithësis. Thot, Walladhi khalaqani fe hua jehdin, Allahu është ai që më ka krijuar mua dhe ai më udhëzon mua. Walladhi yut'imuni wa yasqin, është ai që më jep mua për të ngrënë dhe mjep mua për të birë, ja heq vetës të drejten për të thonë që unë e ushqej vetën time, unë i ja për të pirë vetës time. Dhe më thonë, identik se punë e fëmijës dëvogël, i cili pret nga nëna e ti që t'i ja për të ngrëni, për t'i ja për të pirë, kjo është
Ky është përshkrimi që i bëjnë profetët e Allahu Gjellëshanu, nevojës e tyre të madhe për Allahu Gjellëshanu. Pas e thotë, walledhi, o i dha me rritë të fehua e shfin, kur unë smurëm, a i më shëronë mua. Nuk tha, kur Zoti më smurë mua, a i më shëronë mua, se nga etika e besimtare dhe profetëve, është edhe smundjen, nuk ja leja Allahu Gjellëshanu, por thotë, kur unë smurëm, është Allahu i cili më shëronë mua, pas ta e thotë, është ta i Zotë që shpresoj që të ma fali mua, gjunahun tim ditën e llogarisë. Në duat e Ibrahimit a.s. do gjeni nevojën e madhe që ka ai për Allahun Gjellëshanu, për të kuptuar që besimtarët janë ata që e ndjejnë vetën e tyre shumë të nevojshëm për Zotin e gjithësisë. Vëllezër dhe motër, shifni adhurimet tona, që i bëjmë ndoshta formalisht, por se kuptojmë dot esencën e tyre. Të gjitha, po ti shikosh, tregojnë nevojën tonë fizike dhe shpirtërore për Allahun Gjellëshanu. Shifni qëndrimin tonë në namaz, pse i lidhim duart, pse i mbajmë sytë në një vend, pse qëndrojmë drejt, pse nuk shikojmë djathas dhe majtas, pse kur jemi pasanik nuk hapemi shumë në namazin tonë për të thonë tjerëve, shifni se unë jam ndryshe për tjerëve, pse bijem në ruku, pse themin ruku, subhane, rabbiel adhim, i madhruar është ai Allahu i madhrishmi, pse bijem në sejzde, dhe pse në sejzde jemi më afër Zotit se sa asnjëherë tjetër, pse themin sejzën tonë, subhane, rabbiel ala, i madhruar dhe i lartësuar është Allahu, ai është më i larti. Unë e kam vënë gjithë ekzistencën time me ballin në tokë, ndërsa Allahu është më i larti. Pse agjërojmë ne, pse rrimë pa ngrënë dhe papir, për t'i kujtuar vetës tonë që ti njeri e i nevojshëm për një kafshat bukë, e i nevojshëm për një pikuj, pse ne kur shkojmë në haqë veshim i hramin, pse rotullojmë rreth qabës për t'i thënë vetës tonë që o njeri ti s'ke kur gjo prej kësaj bote. Do dalish prej kësaj bote me dy copa që fini, si dy copa të i hrami që i ke veshur, si që rotullohesh rreth qabës dhe shtëpisë së Zotit, rotulloh rreth kënaqësisë së Zotit, se kjo është pasuria më e madhe që ke. Pse japim sadaka dhe zekat për t'i thënë vetës tonë që pasuria nuk është e jotja, pasuria është Allahu Gjellëshanu. Pse kur bëjmë dua jemi më afër Zotit se asnjëherë tjetër? Pse nuk hapemi shumë kur bëjmë dua, por përgjërohemi, ulim kokën tonë, qajmë, sepse atë dua e pranon Allahu Gjellëshanu. Duaja ati që shpreh nevojë dhe shpreh barfri dhe fukarallik ndaj Allahu Gjellëshanu. Zotin a bëf për aty në njerëzve që edhe kur kanë, edhe kur s'kanë, edhe kur ju duket vetja të fortë, por edhe kur ju duket vetja të dobët, ta ndjenë gjithmonë sa ata janë të varfër, janë nevojtarë, janë gjithmonë të nevojshëm për Allahun Gjellëshanu. Vëllezër dhe motra, si mundet që njeriu ta forcojë këtë ndjesi që është shumë e madhe? Ndjesia e nevojës për Zotin e gjithësisë, dietarët thonë nëpërmjet dy rrugëve mund ta forcosh këtë lloj ndjesie në zemrën tënde. E para, duhet forcosh madhështinë Allahu Gjellëshanu në zemrën tënde. Sa më shumë ta madhrosh Zotin në zemrën tënde dhe në jetën tënde, aq më shumë do ta ndjesh nevojën tënde që ke ti ndaj Allahu Gjellëshanu. Prandaj njeriu ka nevojë ta njohë Zotin, të njohë emrat e tij, të njohë cilësitë e tij, të mendojë që ushqimi që ha, që uji që pi, që shëndeti që ka, që fëmia që e rrethon, që pasuria që sot e ka në dorë, të gjitha janë prej asaj që ta ka dhënë ty Allahu Gjellëshanu. Faktikisht ti nuk ke kur gjë prej këtyre. Imagjinoje pushtetin e Zotit. Imagjinoje fuqinë e këtij Zoti. Zoti thot në Kur'anin famlart dhe ata njerëzit nuk e vlerësuan Allahun Gjellëshanu si që ka hije madhërisë e ti. Të gjithë toka do tjetë në dorën e Allahu Gjellëshanu ditën e kiametit. Me qëfar ka brenda? Dhe të gjithë qijet do të rotullohen, do të përfshihen, të gjitha do t'jenë dorën e Allahu Gjellëshanu. Imagjino kur t'i thot Zotit të gjithë pasanikve, pushtetarve, me lajkeve, pejgamberve, kush është i pasur i sot, kush është pushtetari i sot, ku është i fuqishmi, ku janë të fortët e dynjas, askush nuk i përgjigjet Allahu Gjellëshanu. Do thot Zotit, limen ilmun këlljom, kujt i takon pushteti dhe pasuria sot, askush nuk i kthen gjevap Allahu Gjellëshanu, dhe ai i përgjigjet vetë vetës e ti, lillahi l'wahidil kahar, të gjitha këto i takojnë vetëm Allahu që është tek, është unik, dhe është ai që i mposh të gjithë pa përjashtim. Kjo është ndjesia e cila e forcon
ndjenjën e nevojës, sa më shumë ta madhrosh ti Allahun Gjellëshanuhu, sa më shumë ta njohësh atë, aq më shumë do të kuptosh se ti je shumë i nevojshëm për këtë Zot, e ti jesh krenar që të quhesh Abdullah, rob i këtij Allahu, që nevojën tënde t'ia tregosh Zotit të gjithësisë. Kjo ishte rruga e parë, pra madhrimi i Zotit dhe njohja e tij. Rruga e dytë, vëllezër dhe motra, është ta njohësh dobësinë e vetes tënde. Nga një heri duket njeriu vetja se është i mençur, ka shumë shok, ka shumë dikim, ka influencë, ka pasuri, ka shtëpi, është i panevojshëm. Por ky njeri po të ishte pak i sinqert me veten e tij, e di realisht sa i dobët që është, e përmenda pak më përpara, janë disa momente që edhe pasanikët më të mëdhej, edhe më të fuqishmit e ndjenë veten e tyre që s'kan kur gjë në dorë, sepse asnjë prej këtyre gjërave nuk ju hyn në punë në ato momente. Prandaj sa më shumë që njeriu e njeh nevojën e tij, e njeh dobësinë e tij ndaj Allahu xhallashanuhu, aq më shumë i fuqizohet kjo ndjesi. Prap Harun Rashidi, ky njeri që mahet mend në historinë islame për njeri që pati edhe pushtet fort, për pati edhe besim të madh, në momentin që po i binte afati për dorëzuar shpirtin e tij, po i afrohej vdekja, i tha njerëzve të afërmve, më zbrisni nga krevati ku ishte dhe më vendosni për tokë, për dheu, i than ata, si ta bëjmë diçka të tillë. Ai që kishte qëndruar gjithmonë nëpër frone, gjithmonë nëpër shtretër të shtrenjtë, gjithmonë nëpër kuaj shumë të bukur, tani i kërkon ai njerëzve të vet, shoqëruesve të vet, që në këto momente që ai është i dobët, ta marrin dhe ta shtrin për dheu. Tha, sot vetëm kjo vlen. Edhe tha këto dy fjalë: ja men la yazulu mulku, irham men zale mulku. O Zot, o ti që kur nuk të mbaron pushteti dhe fuqia jote, mëshiroje sot robin tënd që ati mbaroi fuqia e ti. E kuptoj, edhe e kuptoj faktikisht gjatë gjithë jetës e ti që kjo është momenti që s'thyn në punë as pasuria, as pushteti dhe as fëmija, dhe gjëja më e madhe që ka, ai do të rri për dheu, se prej dheu të ka ardhë njeriu dhe tek dheu do të shkoj njeriu. Prandaj vëlezër dhe motra, mos e mendoni këtë mësim që është i rëndësishëm vetëm për hallëxhit, është i rëndësishëm shumë dhe për pasanikët, për të fuqishmit, për ata që kanë çdo gjë në dorë, por s'kan Zotin. Nëse s'kan Zotin, s'kan kur gjë prej kësaj dynjaje në dorë. Dhe luma e njëri që e ndjen veten e tij nevojtar, fukara për Allahun Xhelleshan. Pjesa e fundit e ligjëratës time, vëllezër dhe motra, cilat janë shenjat që tregojnë që njeriu e ndjen nevojën e tij për Allahun Xhelleshan? Në shtrimi për para Zotit dhe modestia për para Zotit, kur njeriu me knajsin më të madhe shkon ruku, shkon sejzde, ri me balin e ti në sejzde, kur e ndjen vetën shumë modest edhe nuk mashtrohet, nuk gënjehet pra asaj që ka, e di që kjo nuk vlen asnjë gjë, kjo të tregon që ai është i nevojshëm për Allahun Gjellëshanë. Pra na e përmenda që vetëm rukuja dhe sejzdja po të kuptohi nga njerëzit, ajo do t'jepte një knajsi të jashtëzakonshme, se ta mbush zemrën me një pasuri shumë të madhe. Njeriu sa më i nevojshëm të jetë ndaj Zotit, aq më të fuqishëm e ndjen veten e tij. Sa më i panevojshëm të jesh ndaj Allahut Xhelleshanu, aq më i dobët do të jesh përpara krijesave të tjera. Prandaj Zoti na forcoft, na fuqizoft me nënshtrimin ton dhe me nevojën ton përpara tij. E dyta që tregon që njeriu është i nevojshëm për Allahun Xhelleshanu është dhikri. Vlezër dhe motra, përmendja e Zotit, kur ti e përmend Zotin dhe jo thjesht pas namazit, po e përmend rregullisht atë, në mëngjes, në drekë, në darkë, a si keni parë se duat janë të gjitha e mbulojnë 24 orëshin e njeriu, para se të hash, pasi të hash ushqim, para se të hysh në banjo, pasi të del nga banjo, para se të pish ujë, pasi pin ujë, kur jenë të mirë e kur jenë të keq, para gjumit dhe pas gjumit, pse të gjitha këto lutje, pse i gjithë ky dhikër? Pikrisht të të bëj ty të ndjesh nevojën e madhe që ke ndaj Allahu Gjellëshanuhu. Lidhja me xhamin të regojnë që njeri u është i nevojshëm për Allahu Gjellëshanuhu. Kur Zoti ka përshkruar besimtarët të cilët ruajnë, mbajnë namazet dhe i japin jetë xhamive, janë ata të cilët e ndjenë gjithmonë nevojën për Zotin dhe ata kanë frikë ditën ku rotullohen sytë dhe zemrët e njerëzve. Dhe paka shumë kjo ishte... Ky ishte mësimi i kësaj dite për të treguar që
Nevoja më e madhe e njerëzit në këtë botë është nevoja për krijuesin e tij, është nevoja për Allahun xhallashanu. Zoti na bëf për atyre njerëzve që e ndjen nevojën për Zotin në çdo moment, edhe kur kanë, edhe kur nuk kanë. Zoti na bëf për atyre që lutej profeti sallallahu alaihi wasallam, o Zot, mos na lërë në dorë të vetës tonë sa hapim e mbyllim sytë, se do të jemi prej të humburve e prej të shkatruarve. Zoti na bëf për atyre njerëzve që e mbushin boshllëkun e jetës së tyre me mbështetjen tek Allahu xhallashanu, me lidhjen me Zotin e gjithësisë, dhe mos na sprovoj Zoti që i mbështeten pasurisë së tyre, pushtetit të tyre dhe harrojnë Allahun xhallashanu. Nesullaha fa ansahum anfusuhum, kur ata të harrojnë Zotin, Zoti do të bëjë që ata të harrojnë veten e tyre, dhe kur njeriu harron veten e tij, e keqja e njeriu ka për të ardhur nga vetja e tij. Allahu xhallashanu na bëf për atyre që e meritojnë emrin Abdullah, robi i Zotit, jetojnë me këtë emër, vdesin me këtë emër, po ashtu ringjallen tek Zoti pasi kanë fituar pikrisht këtë titull dhe këtë emër, robi i Allahut. Zoti na tregoft rrugën e drejtë, na dash forcë ta ndjekim atë, na tregoft rrugën e gabuar, na dash forcë të largohemi asaj. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ja shpërbleft të gjithëve. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.

Did you listen to war? Në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sot do përmbyllim komentin e lidhje me tematiken ndërmjetësimit të pajtosh vëllezrit bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasalam. I dërguri i Zotit, i cili me këngulje këshillonte rregullimin e raporteve mes bashkëshorteve, ka paralajmëruar duke thënë se kush e nxit gruan kundër burrit të saj nuk është prej nesh. Ndërsa në ajetin kuranor, ku porositet nëse i druni ndarjes midis burrit e gruas, atëherë caktoni një ndërmjetës nga ana e burrit dhe një nga ana e gruas, në qoftë se ata dëshirojnë pajtim. Allahu sjell marrëveshje midis tyre, Allahu me të vërtetë është i gjithdijshëm dhe i di të gjitha qëllimet. Pra këshillohet që të kërkohet gjykimi një personi prej së cilës pal në mënyrë që të pajtohen në bashkëshortet dhe të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme. Një nga hapësirat ku më së tepërmi përjeton hidhërime mes njerëzve janë edhe çështjet e shkëmbimeve apo çështjet që kanë të bëjnë me jetën tregtare. Një prej këtyre shembujve është përjetuar para derës së Resulullahit pejgamberit alayhis salam. Sipas rrëfimit të nënës Aishës radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur për isaj, Resulullahi dërguari i Zotit i dëgjoi dy rivalet të diskutonin me zëtë lartë para derës së tij lidhur me një çështje borxhi. Borxhliu i kërkonte borxhdhënësit, para atij që i është dhënë borxh, që të histe dorë nga një pjesë e borxhit dhe për atë që do të merrte të tregohej pak më tolerant. Kurse borxhdhënësi i përgjigjej: "Pashallahun, këtë nuk do e bëj dot." Atëherë i dërguri Zotit Muhammedi alayhis salam doli nga shtëpia dhe pyeti: "Kush është për ju ai i cili u betua në Allah se nuk e bën një të mirë?" Kur borxhdhënësi i tha: "Unë." O i dërguri Allahut, i dërguri Zotit Muhammedi alayhis salam i tha: "Bëj atë që preferon borxhliu." Ndërmjetësimi i cili kontribon për paqen shoqërore nuk vlen vetëm për hidhërimet dhe meritë mes muslimanëve, por për të gjithë individët e shoqërisë, pavarësisht besimit, fesë apo racës, kombit, gjuhës e të tjera. Kështu në epokën e lumturisë në marrëdhëniet e borxhit mes muslimanëve dhe ithtarëve të librit, jo muslimanëve, ndonjëherë shfaqeshin mosmarrveshje. Për shembull, si pas transmitimit të Jabir radiallahu anhu, babai të tij Abdullahit, pati vdekur ndërkohë që i kishte borxh një hebreu. Megjithëse Jabiri i kërkoi hebreut një në fjalë që t'ia shtynte afatin për kthimin e borxhit, ai nuk pranoi. Atëherë Jabiri radiallahu anhu shkoi tek Hazreti Muhamedi alayhis salam dhe i kërkoi që të ndërmjetësonte mes tij dhe hebreut, dhe i dërguri i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ja prishi. Ndonjëherë mosmarrveshjet mes muslimanëve dhe hebrejve shfaqeshin edhe në formën e debateve ideore. Sipas rrëfimit të Ebu Hurerës radiallahu anhu, dy veta, njëri prej tyre musliman dhe tjetri hebrej, debatuan me njëri tjetrin. Muslimani i drejtua hebreut: "Betohon në emrin Allahut e ati që e ngriti Muhammedin mbi botrat." Kurse hebreu ja ktheu: "Betohon në emrin Allahut e ati që e ngriti Hazreti Musain mbi botrat." Atëherë muslimani e qelloi hebreun me shuplak. Hebreu me njëherë shkoi pranë të dërgurit të Zotit, pejgamberit Muhammed alayhis salam, dhe i tregoi ngjarjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri muslimanin dhe pyeti edhe atë për ngjarjen. Pasi dëgjoi të dyja palët lidhur me atë që kishte ndodhur, i dërguri Allahut Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam i tërhoqi vërejtjen muslimanit dhe këshilloi që të mos e nxirrte atë si alternativë ndaj Musait alayhi salam e ta preferonte mbi të. Ndonse në fen islame ndërmjetësimi është sjellje vlerësuar dhe këshilluar, është ndaluar të ndërmjetësohet për çështjet e cilat nuk e i miraton feja. Veçanërisht është kritikuar ndërmjetësimi që mund të pengojë vënien e drejtësisë dhe funksionimin e shëndosh
të rendit juridik. Si pas e transmitimit të Hazreti Aishës radiallahu anha, një grua e pasër për e fisit të bive të Mahzumit pati vjedhur. Kjo gjë i tërshtoi kureshët dhe pasi diskutuan mes tyre se kush do t'ja prezantonte qeshin të dërgurit e Zotit Muhammedit a.s., vendosin se këtë mund të bënte Osama, të cilin Rasulullah e donte shumë. Kështu që Osama bisedoi me të dërgurin e Zotit Muhammedin a.s., por mori këtë përgjigje historike e cila thekson veçanërisht të drejtën dhe drejtësinë. Ata para jush janë shkatruar vetëm se e leshonin atë që e vilte, kur ishte ndonjë fisnik, pra prej paris e fiseve, dërsa kur vilte ndonjë i dobet, atëhere dënonin. Betohëm në Allah, thot Hazreti Muhammedi a.s. në vijim të këtyre fjaleve profetike, se sikur bia e Hazreti Muhammedit, Fatimia, të vilte, me siguri që do t'ja prisja dorën, barojnë të fjalë profetike. Pra ndonë se përfundimi i mos marveshive dhe pajtimi njerëzve të hidhëruar mes tyre është virtyt, më esenciale është harmonia dhe shmangja qëndrimeve negative që mund të hapin rrugën hidhërimeve e mërimeve, pra zënkave. Muslimani është njëri në paqe me familjen edhe mjedisin, por me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Pa dyshim se kjo, para se gjithash, boron nga paqja e ti me veten. Besimi dhe morali i ti e orientojnë në këtë drejtim, i mësojnë të mos lëndoj e të mos plagos zemra. Kjo fjalë e urt e Rasulullahit të dërgurit e Allahut e konfirmon këtë të vërtet. Dikush që mbani natë një vit të vëllaut e ti, musliman, ka faj sikur të ketë derdhur gjakun e ti, baran citati profetik, dhe kështu dhe përfundojmë dhe komentin e kësaj tematike për të vazhduar inshallah ta'ala me të tjera tema të ndryshme bazuar në hadithet e Rasulullahit sallallahu alaihi.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Në ju së ndëruar, në rubriken e fikut jurisprudenca islame, ne vazhdojmë të hedhim drejt mbi temat e ndryshme. Sot do të ndalemi në dobit dhe vlerat e ibadetit adhurimit. Së pari, adhurim ka në të gjitha fetë hyjnore. Feja hyjnore është tërsi e ligjeve hyjnore të dërguara njerëzve me ndërmjetësim të profetëve, pejgamberëve të ndryshëm. Qysh nga Hazreti Ademi alayhis salam, që është njeriu i parë dhe profeti i parë, të gjithë profetët u kanë kumtuar njerëzve urdhrat dhe ndalimet e Allahut xhaleshanu. Në të gjitha fetë e kumtuara nga pejgamberët, së bashku me parimet e besimit, ndodhen edhe urdhra mbi adhurimet. Fundja qëllimi krijimit të njerëzit është besimi dhe adhurimi i Zotit fuqiplot. Me ndërmjetësinë e profetëve, Zoti Gjeleshanu ka bërë të ditur njerëzve se cilat janë adhurimet që duhet të kryejnë. Konkluzionet, vendimet dhe urdhrat lidhur me adhurimet ndodhen në të gjitha librat e shenjtë. Fakti që sot hebrejt dhe të krishterët kanë vendet e tyre të adhurimit dhe që ata kryejnë adhurime sipas tyre, tregon se adhurim ka pasur edhe në fetë para islamit. Për këtë flasin edhe ajetet e Kur'anit famlart. Dikur ne patëm marë fjalën prej të bijve të Izraelit, se ata do të adhuronin vetëm Allahun, edhe se do të sillëshin mirë ndaj prindërve, të afërmëve, jetimve, të varfërve, edhe i patëm urdhëruar ata të thonë fjalë të mira, të falin namazin, të japin zekatin, mbarë ndër të tjera, verseti kuranor. Po ashtu një tjetër verset të Kur'anit fisnik thuhet, Isai tha kështu, unë jam rob i Allahut, a i me dha libër unë gjithin mua dhe me bëri të dërguar, dhe me urdhëroj namazin dhe zekatin, sa të jem gjallë, mbarojnë versetet e Kur'anit famlar. Pra shije se adhurimi është urdhëruar jo vetëm për umetin, bashkësinë e profetit ton Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, por edhe për bashkësitë e tjera fetare. Së dyti, adhurimi fuqizon zemrën dhe besimin. Kushti i parë për të qenë musliman është të kesh një besim të sinqertë e të shëndosh, të pastruar prej të gjitha dyshimeve. Për pranimin e adhurimeve të bëra te Allahu xhaleshanu duhet më parë të kesh besuar. Mes besimit dhe adhurimit ka një lidhje shumë të ngushtë. Adhurimet kanë një funksion maturues mbi besimin. Hadithi profetik në vijime të regon hapur lidhjen dhe marrëdhëniet mes besimit dhe adhurimit dhe nënvizon domosdoshmërinë e adhurimeve për përsosjen e besimit. A e dini se që është besimi? Besimi është dëshmon se s'ka zot tjetër veç Allahut, se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguri Allahut, të falësh namaz, të japësh zekat, të agjerosh në muajin e Ramazanit, të paguash në thesarin e shtetit, një të pesën e plaçkës së zënë në luft. Edhe mbrojtja besimit, vazhdimësia dhe fuqizimi i tij bëhen të mundur në saj të adhurimeve, sepse me që adhurimet janë urdhri Allahut dhe bëhen me qëllim për të fituar pëlqimin e tij, ja kujtojnë njeriut Zotin Gjeleshanu vazhdimisht. Edhe besimin njeriut që nuk nxjerr nga mendja, Allahun forcohet edhe njeriut që bën adhurim e shion besimin. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë kështu, janë tre gjëra që kush i bën ato e shion besimin. Besimin e shion ai që e di se s'ka zot tjetër veç Allahut, që s'adhuron tjetër veç Zotit Gjeleshanu, edhe që s'do vit e jep zeqatin me gjithë zemër, baron në hadithi profetik. Nga ana tjetër, shijimi i besimit siguron pjekurinë dhe fuqizimin e tij. Qëndrimi i njerëzit 5 herë në ditë për Allahu Gjeleshanu e bën atë ta ndjejë me mirë madhështinë dhe fuqinë e Allahut. Njeriu i cili para Allahut e ndjen se sa i dobet është për çdo qast të jetës, e ndjen se është nevojtar për të. Në përfundim të kësaj, atij i forcohet besimi dhe dashuria për Allahun Xhelashanu. Njeriu i cili mban të agjërimit e pengon veten prej ushqimit për pëlqim të Allahut e kupton vlerën e të mirave që i ka dhënë ai. Njeriu mendon se po të mos i jepte Allahu, vetë nuk do të mund t'i siguronte, e kështu e beson Allahun edhe lidhet pas tij në mënyrë më të vetëdijshme. Edhe ajeti kuranor, Allahu e forcon orientimin besimin e atyre që ecin në rrugë të drejtë. E pohon se adhurimet e forcojnë besimin. Sepse të ecesh në rrugë të drejtë do thotë të qosh në vend urdhrat e Allahut Xhelashanu dhe të ruash prej gjërave që kanë ndaluar. Edhe zbatimi i urdhave të Zotit fuqiplot është rujtja nga gjërat e ndaluara prej tij dhe jashtë pikërisht ky adhurimi i ibadeti që i bëhet Allahut Xhelashanu. Adhurimet gjithashtu e forcojnë zemrën e njeriut. Zemra kënaqet vetëm duke kujtuar Allahun dhe duke adhuruar atë. Me të vërtetë, Allahu Xhelashanu ka thënë: "Ta dini se zemrat gjejnë qetësi vetëm duke kujtuar Allahun Xhelashanu." Zemra e njeriut që bën adhurim gjen kënaqësi morale shpirtërore nga ky adhurim dhe shtyn njeriun për të bërë edhe më shumë ibadet për adhurim. Në përfundim të kësaj, besimi njeriut forcohet dhe njeriu mbart me qëllime dhe ndjenja të këqija në zemër. Nuk u bën të këqija as vetes, as të tjerëve. A i sillet ndaj qenjeve me mëshirë, me paqe edhe mëshuri ndaj njerëzve, gjithashtu ushqen dashuri dhe respekt. Adhurimi mbron besimin. Njeriu që adhuron e ka zemrën dhe besimin të fuqishëm, prandaj ai ruhet prej çdo lloj sjellje që ia dëmton besimin. Dëgjuesi dashur, vazhdimin e kësaj teme, dobit dhe vlerat e adhurimit, ne inshallah do vazhdojmë në rubrikën tjetër të ardhshme.

0: Dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të emisionit të sotëm, po me sajfë ndime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, do jemi atko lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit madh në plot. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 700.

0: Ngjarja e ditës.
1: Qytetarët e Shqipërisë dhe Serbisë paguajnë karburantin më të shtrenjtë në histori, ndërsa po në këtë drejtim po ecin edhe vende të tjera të rajonit. Rritja më e madhe shënuat e çmimi i naftës, i cili në gjithë rajonin po i afrohet kufirit prej 2 eurosh, ndërsa në Shqipëri dhe Serbi tashmë e ka kaluar këtë prag dhe kushton afër 2.40, përkatësisht 2.1 euro. Çmimi mesatar i naftës në Bosnjë-Hercegovinë vetëm për 7 ditë është rritur me rreth 4% nga 1.82 në 1.90 euro për litër. Çmimet më të ulta në Ballkan aktualisht i kanë Maqedonia e Veriut dhe Kosova, 1.70 dhe 1.85 për litër naftë. Por pse po rriten çmimet e naftës? Arsyeja kryesore është presioni mbi tregun global të naftës pas çrregullimeve në furnizim, të shkaktuara nga luftrat dhe sulmet ndaj infrastrukturës energjetike. Për këtë arsye edhe rezervat europiane të naftës janë nën presion. Sipas Reuters, çmimet e naftës në tregun europian javën e kaluar arritën nivele rekorde dhe janë më shumë se dy fish më të larta krahasuar me fillimin e vitit. Qeveritë në gjithë rajonin po përpiqen ta zbusin goditjen ndaj qytetarëve. Maqedonia e Veriut ka ulur përkohësisht TVSH-n për karburantet nga 18% në 10%. Kroacia ka ulur akcizën me 3 cent për litër, ndërsa Mali i Zi me 40%. Serbia kufizon çmimin maksimal me pakicë të karburanteve, ndërsa në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës është kufizuar marzha e tregtarëve të derivateve të naftës. Qeveria e Shqipërisë ka riaktivizuar bordin e transparencës, organi që përcakton çmimet maksimale të karburanteve, ndërkohë zbaton edhe akcizat të reduktuara për naftën. Por karburanti më i shtrenjtë nuk nënkupton vetëm faturën më të lartë në pompë. Kostot më të larta të transportit mund të reflektojnë edhe në çmimet e ushqimeve, dërgesave dhe produkteve të tjera, duke rritur më tej koston e jetesës.
2: Nuk jam një njeri që nxitem të kontrolloj. Dhe fjala vjen, unë kam dëshmitar drejtorë të shërbimeve inteligjente. Kam punuar me tre drejtorë të shërbimit sekret shqiptar. Të tre mund të dëshmojnë që unë këtë proces të raportimit edhe të bashkëbizedimit me drejtuesit të shërbimit e kisha thuajse plotësisht të deleguar tek
3: Tergus Agasi. Siç del nga hetimet e prokurisë së posaçme, drejtuesja e shërbimit informativ shtetror ka ndar informacion dhe ka kaluar sekretet të shtetit shqiptar te Ergys Agasi, pra te krimi. Ti vet pohon se je një person që nuk nxitesh të kontrollosh, kur në fakt detyra jote si pas ligjit është të kontrollosh veprimtarin e drejtuesve të institucioneve kryesore në vënd për të ruajtur dhe garantuar jetën, sigurinë e shtetasve shqiptar, të shtetit shqiptar dhe të partnerve ndërkombëtar. Ne jemi një vend antar i NATO-s e përrjedhoi kemi akses në informacione të cilat mund të rrezikojnë jetën, shëndetin dhe sigurinë e shtetasve të këtyre vende. Ndarja e informacionit me krimin e organizuar rrezikon jo vetëm Shqipërinë, por dhe vendet aleate. Ndaj ne kemi propozuar që bashkëpunimi i drejtuesve të lartë të policisë së shtetit apo drejtuesve të shërbimit informativ dhe institucioneve të sigurisë me krimin organizuar apo shtete jo mike të konsiderohet vepër e tradhtisë rëndkombëtare e të dënohet minimalisht me 25 vite burg. Edi Rama, siç dhe vetë e pohove, nuk e ke përmbushur detyrën tënde ligjore dhe na ke ekspozuar e dorzuar te krimi i organizuar. Për pasoj, duhet japësh dorëheqjen e t'i hapësh rrugë krijimit të qeverisë tranzitore për zhvillimin e zgjedhjeve të para, të lira dhe demokratike në vend.
4: Vlora Hyseni ishte një bashkëpunëtore e turpshme e Ergys Agasit dhe bandave të tjera. Por një gjë duhet ta dinë shqiptarët. Shërbimi informativ

aktiv, i cili për hirë zvërtetës, paguat dhe ka detyra të mbikëqyr dhe përmitarit e dyshim të atë cili do. Në rastin e shefit e drejtorit të vetë, ishte symbyllur komplet. Symbyllur komplet. Në mënyrë të përsëritur, kam denancuar para jush dhe publikut se shërbimi informativ e kontrollonte Ergys Agasi. Ergys Agasi. Tani, se sa të lidhur ishin Vlora me Gysin dhe Gysi me Vlorën, është një lokal aty afër shtëpisime, të paktën dy herë në javë, drekonin së bashku. Pra, nuk është se shkonin diku mrapa dajtit, jo, në mes Tiranës, i kishin të zakonshme drekat dhe darkat dy herë në javë njëri me tjetrin.

0: Si jeni, si e, si kalon, mirë. Si jeni, si kaluat, qabot. Unë ju falenderoj edhe uroj që të vazhdoni kështu si shkeni punuar deri tani, duke shtuar edhe më shumë këtë empatin për fëmijët dhe duke qenë gjithmonë në çdo moment në përgjigje të qytetarëve dhe të njerëzve që kanë nevojë.
1: Tashmë me pacientët i kemi pacientë rritur, me krenari themi që jemi bërë gjyshër e gjyshe edhe nga pacientët tanë, që përvecë në janë bërë edhe kolegë në krah, një pjesë e tyre inxhinier, ekonomist, janë bërë prindër.
0: Kjo është vizita ime e parë në Qesotë, dhe zgjodha që ta filloj vizitën pikërisht në këtë shërbim, sepse e di që është shërbimi më i vështirë dhe me ndjeshmërinë më të larë. Kështu që unë mendoj që ne, ashtu siç dhe ju e tha, duhet jemi të gjithë bashkë në këtë betejë, e cila është shumë e vështirë për familjen, dhe kemi ne këtu afër Albanën që me historinë e saj ka treguar se çdo të thotë të luftosh për të fituar jetën e një fëmije, ne e di shumë mirë se sa të zonjat dhe të zot, se kemi dhe djem, jeni për t'ja dalë kësaj pune. Keni sakrifikuar shumë, mos harroni, që është një nga profesionet, do të thoja, që kërkon një investim shumë të madhë në jetë, dhe mos u zhgënjeni nga momente që janë të vështira. Ju lutem, mos e harroni këtë gjë nga unë, e keni si këshillën e një mike e doktoresh, e keni si këshillën e një nëne që e ka vajzën sa ju dhe që është në këtë rrugëtim me ju. Kjo do tjetë betejë ajo.
1: Stafi i imazherisë, stafi i neurokirurgjisë, neurologjisë pediatrike, anatomisë patologjike, imazherisë. Pra në këtë është iniciativa fillesa e doktoresha Ledit në fakt, si breziri dhe ne jemi optimist që vërtet janë goca që jo vetëm po e mbajnë punën, po dhe do e vazhdojnë dhe natyrisht do sjellin më të mirë.
0: Do ta bëjnë më mirë se ne. Si të duket mbas 36 viteve? 36 vite sakrificë.
2: Shumë sakrificë.
1: Kaloi një sfidë shumë të vështirë shëndetësore për veten e saj. Ka mbaruar me sukses edhe kimioterapinë dhe radioterapinë dhe s'ka munguar asnjë ditë bënte mjekimin të nesër me një shtempull.
0: Për gjithë ato qytetarë që na shohin dhe na dëgjojnë, që ta dinë se çfarë lloj sakrificash bën një mjek. Dhe doktoresh Mirzana është shëmbulli më i mirë, sepse unë jam e sigurë që edhe mjekët e tjerë që kanë probleme shëndetësore, vazhdojnë ndjekja e problemit, po ndërkohë nuk të rriqen kur nga puna. Dorfa. Po kjo që ke bërë ti është një gjë...
1: Në është heroizëm, ka thonë të drejta.
0: Është
1: heroizëm. Unë jam krenare për gocat.
0: Këta kuptojnë edhe njëherë se çfarë lloj sakrifice bëjnë mjekët. Si ke emrin ti? O, zemra ime.
3: Hap i protokollëve të reja. Që ne deri më sot nuk e kemi aplikuar, por duam të fusim, kemi bërë disa kërkesa. Që shpreson që me to ndoshta do arrim të bëjmë atë çka nuk e kemi bërë deri tani.
4: Madje ne mendojmë që kur punojmë mirë me familjarin, puna me fëmijën është shumë më e lehtë.
1: Të fillojmë dal nga dal, pra ti japim një çiko dhe institutit të filloj rrugtimin e vetë, se është një bebe vogël ai që ka sfidat e veta, vështirësitë e veta.
0: Nëse ekziston vullneti, dëshira për bashkëpunim, unë them që ne arrim. Të paktën arrim të mbështesim me mundësitë që kemi.
5: Ngjarja e ditës.
6: Mona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
8: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj.
2: Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069 numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turpjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Tjenë të lajmeve të dëgjon në rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Strelnës dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatoren Arzu Usta në pultin e transmetimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Punën fillimisht me titujt kryesor. Prezidenti Erdogan në fjalimin e tij drejtuar Asamblesë Përgjithshme të OKB-së kërkoi reformimin e Këshillit të Sigurimit dhe njohjen e mëtejshme të shtetit palestinez, ndërsa e vuri theksin te situata në Gaza dhe konfliktet rajonale. Erdogan i foli gjithashtu për luftën Rusi-Ukrainë, ndryshimet klimatike dhe nevojën për një kuadër ndërkombëtar për inteligjencën artificiale. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, palemëroi se mbështetja ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete duhet të shoqërohet me veprime konkrete, duke vënë dukje zhvillimet në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe planin e ndërtimit në zonën E1. Edhe presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, bëri gjithashtu thirrje për zbatimin e planit të paqes për Gazën dhe për veprime urgjente për ruajtjen e perspektivës së një shteti palestinez. Prezidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se është i gatshëm për një takim treparësh me presidentin amerikan Donald Trump dhe presidentin rus Vladimir Putin për t'i dhënë fund luftës. Ai tha gjithashtu se Ukraina është e gatshme për një armpushim në sektorin energjetik, nëse Rusia ndalon sulmet në infrastrukturës energjetike të Ukrainës. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi dhe të dërguarit e posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner janë takuar në New York me kërkesë këmbëngulëse të zyrtarëve amerikan. Sipas televizionit shtetëror iranian, Araghchi u ka përcjellë Shtetet Bashkuara të Amerikës kushtet e Teheranit për hapjen e ngushtisë së Hormuzit. Kompania e njohur turke për prodhimin e raketave Roketsan njoftoi se sistemi i armëve kundër tank me rrezet e shkurtër veprimi i quajtur Karaok ka goditur me sukses për herë të parë një objektiv ajror.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan ju drejtua Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në sesionin e 81, ku në qendër të fjalimit të tij ishin Palestina, reforma e OKB-s, konfliktet rajonale, ndryshimet klimatike dhe inteligjenca artificiale. Erdoğan kritikoi faktin që presidenti palestinez Mahmoud Abbas nuk ka mundur të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme për të dytin vit radhazi. Ai tha se Tyrkia do të vazhdojë të jetë zëri i një shteti të lirë dhe sovran palestinez dhe u bëri thirrje vendeve që ende nuk e kanë njohur Palestinën të rishikojnë qëndrimin e tyre. Duke folur për situatën globale, Erdoğan tha se edhe 81 vjet pas themelimit të OKB-s, bota vazhdon të përballet me luftra dhe konflikte. Sa i përket Gazës, ai foli për numrin e lartë të viktimave dhe të zhvendosurve, si dhe për krizën e rëndë humanitare. Ai tha gjithashtu se në Bregun Perëndimor janë shtuar sulmet e kolonëve dhe se në Jerusalem po kufizohet qasja në vendet e shenjta. Erdoğan kritikoi efektivitetin e OKB-s në zonat e konfliktit dhe bëri thirrje për rivendosjen e besimit në sistemin ndërkombëtar. Ai kërkoi reformimin e Këshillit të Sigurimit mbi parimin botash më madhe se 5, duke argumentuar se struktura aktuale duhet të bëhet më përfaqësuese. Presidenti turk kërkoi gjithashtu fillimin pavonesë të rindërtimit të Gazës dhe përsëriti mbështetjen për krijimin e një shteti të pavarur palestinez në kufit e vitit 1967 me Jerusalemin lindor si kryeqytet. Lidhur me luftën Rusi-Ukrainë, Erdoğan tha se përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konfliktit vazhdojnë dhe theksoi se janë të papranueshme sulmet ndaj anijeve tregtare në Detin e Zi, nga cili do aktor qofshin kryer. A i foli gjithashtu për rolin e Tyrkisë në nisma diplomatike në Balkan, Kaukazin e Jugut, Siri, Irak dhe Afrikë, si dhe për ndësinë e saj në sigurinë e Evropës. Në fjalimin e tij, Erdoğan njoftoi se Tyrkia do të presë samitin COP31 në Antalya duke theksuar ndësinë e drejtësisë klimatike. Ai u ndalë edhe të rreziqet e dezinformimit në rrjetet sociale dhe inteligjencës artificiale duke kërkuar krijimin e kuadrit të përbashkët juridik ndërkombëtar për inteligjencën artificiale.
0: Fjalimi i 16 i presidentit Erdoğan në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s gjeti jehon të gjerë edhe në platformat e rrjeteve sociale. Në postimet e tyre lidhur me fjalimin, përdoruesit të përdorën hashtaget Zëri i Drejtësisë Erdoğan dhe Bota është më e madhe se 5. Me këto hashtage u bën qindra mijëra postime, ndërsa numri total i shikimeve arriti në nivelin e miliardave. Hashtaget Zëri i Drejtësisë Erdoğan dhe Bota është më e madhe se 5 u ngjitën shumë shpejt në krye të arenës së ditës në Tyrki dhe në botë. Mesazhet kyçe që presidenti Erdoğan dha në fjalimin e tij u pasqyruan gjerësisht në postimet e përdoruesve të rrjeteve sociale. Fjalimi i Erdoğanit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s u bë temë globale në platforma digjitale me pjesëmarrjen e përdoruesve nga vende të ndryshme të botës.
1: Ndërkaq, presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan u takua me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, ku diskutuan çështje rajonale dhe globale. Erdoğan tha se me Guterresin, i cili po i afrohet fundit të mandatit, kanë bashkëpunuar ngushtë në shumë çështje që lidhen me paqen dhe sigurinë botërore. Erdoğan theksoi se është dëshmuar edhe një herë se Izraeli nuk dëshiron paqen në Gaz, ndërsa territoret e pushtuara nga kolonët hebre në bregun perëndimor dhe sulme ndaj vendeve të shenjta në Jerusalem po e përkeqësojnë situatën duke kërkuar ruajtjen e themeleve për zgjidhjen me dy shtete. Presidenti theksoi nevojën për uljen e tensioneve në Iran dhe Ukrainë, duke thënë se Tyrkia po punon për të qëndruar besnike procesit diplomatik dhe si një proces i nisur nga vetë rajoni mund të ndihmojë në çështjen e ngushticës së Hormuzit. Erdoğan kërkoi qëndrim të përgjegjshëm nga palët për sigurinë e lëndrimit në detin e zi, duke shprehur shqetësimin e Tyrkisë për synimin e anijeve tregtare atje. Gjatë takimit, presidenti Erdoğan preku edhe në çështjen e Kipros. Ai tha se asnjë propozim që nuk njeh barazinë sovrane dhe statusin ndërkombëtar të barabartë të popullit turko-qipriot në ishull nuk do të japë rezultat. Presidenti nënshkroi gjithashtu librin përkujtimor të Asamblesë së Përgjithshme të 81 të OKB-s. Erdoğan pati edhe një takim të ndarë edhe me emirin e Katarit Temim bin Hamed Al Thani, ku theksoi vazhdimin e punës për thellimin e marrëdhënieve dypalëshe në investime, tregti, energji dhe industrinë e mbrojtjes. Ai theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në fushën e energjisë dhe korridoreve të transportit. Presidenti kritikoi vazhdimin e refuzimit të Izraelit për të ndërmarrë hapa drejt paqes në Gaz, duke thënë se komuniteti ndërkombëtar duhet të ushtrojë presion të fortë për frenimin e agresionit izraelit në rajon. Presidenti Erdoğan pati gjithashtu takime të veçanta me presidentin e Senegalit, Bassirou Diomaye Faye, presidentin e Polonisë Karol Navrotski dhe udhëheqës të tjerë, ku diskutuan marrëdhënë dypalëshe dhe çështjet ndërkombëtare.
0: Ndërsa Ministri i Punëve të Jashtme Akan Fidan priti takimin tripalësh të ministrave të jashtëm të Tyrkisë, Sirisë dhe Arabisë Saudite në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ministria e Jashtme turke bëri një njoftim lidhur me takimin përmes platformës së mediave sociale X. Në këtë njoftim thuhet se në takim krahas Fidanit morën pjesë edhe ministri i punëve të jashtme të Sirisë Hasan al-Esad Sheibani dhe ministri i jashtëm i Arabisë Saudite Faisal bin Farhan al-Saud.
1: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi të martën se mbështetja ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete duhet të shkojë përtej deklaratave diplomatike. Ai tha se zhvillimet në territoret palestineze të pushtuara po dëmtojnë gjithnjë më shumë mundësinë për krijimin e një shteti palestinez të qëndrueshëm. Duke folur një takim të nivelit të lartë ministror për zgjidhjen me dy shtete dhe planin gjithëpërfshirës të paqes për Gazën, organizuar në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York, Guterres tha se mbështetja për zgjidhjen me dy shtete duhet të shoqërohet me veprime konkrete. Sipas tij, kushtet e nevojshme për krijimin e një shteti palestinez të pavarur demokratik, territorialisht të pandërprerë dhe sovran po gëryhen sistematikisht. Ai përmendi zgjerimin e vendbanimeve izraelite në bregun perëndimor të pushtuar dhe politika të tjera në këtë territor, si dhe sulmet e kryera nga kolonët izraelit. Guterres shprehu shqetësim të veçantë për planin e ndërtimit në zonën e 1 të bregut perëndimor. Sipas tij, avancimi i këtij projekti do të jepte një goditje të rëndë perspektivës për krijimin e një shteti palestinez me territore të pandërprerë dhe të qëndrueshme. Edhe një deklaratë e përbashkët e disa vendeve perëndimore në gusht e cilësoi projektin e 1 si kërcënim për vazhdimsinë territoriale të territoreve palestineze. Guterres tha se zgjerimi i vendbanimeve izraelite përbën shkeljet të së drejtës ndërkombëtare dhe theksoi se një paqe qëndrueshme kërkon dy shtete që bashkëtojnë brenda kufive të njohur mbi bazën e vijeve të para vitit 1967 me Jerusalem si kryeqytet të dyja shteteve. Thjesht nuk ka alternativë tjetër dhe koha po mbaron, deklaroi ai, duke e lidhur zgjidhjen me dy shtete me stabilitetin më të gjerë në rajon. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se konsensusi ndërkombëtar për zgjidhjen me dy shtete etne nuk është përkthyer në veprime të mjaftueshme në terren. Costa rikujtoi se 142 vende kishin miratuar vitin e kaluar deklaratën e New Yorkut për zgjidhjen me dy shtete, ndërsa rezoluta 2803 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s kishte krijuar një kuadër zbatimi për planin e paqes në Gaz. Megjithatë, sipas tij, situata në terren ka ndryshuar shumë pak gjatë vitit të fundit. Kosta bëri thirrje për zbatimin e planit të veprimit për Gazën dhe palemëroi se zgjidhja me dy shtete po vije çdo ditë në rrezik në të gjithë bregun perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin lindor. Sipas tij, ruajtja e rrugës drejt paqes kërkon veprim urgjent dhe të përbashkët për krijimin e një shteti palestinez të pavarur dhe sovran, që bashkëton në paqe dhe siguri me Izraelin.
0: Edhe kryeministri i Britanisë së Madhe, Andy Burnham, tha se vendi i tij nuk do të qëndrojë i heshtur përballë veprimeve të Izraelit në Bregun Perëndimor dhe në Gazë, ndërsa shtoi se kanë humbur jetën shumë njerëz, përfshirë fëmijë, shumë pak ndihmë po arrin në këtë rajon. Në fjalimin e tij para asamblesë përgjithshme të OKB-s në New York, Burnham tha se Britania e Madhe ka bërë një rikthim në qëndrimin e saj për Lindin e Mesme, duke ndërmarrë hapa së bashku me një grup vendesh. Duke theksuar se ngjarjet e 7 tetorit 2023 nuk mund të justifikojnë asnjë veprim të Izraelit në Gazë dhe në Bregun Perëndimor, Burnham tha se kjo situatë vazhdon prej shumë kohësh. Nuk mund të qëndrojmë të heshtur ndërkohë që vuajtjet e tmerrshme po rriten dhe vizioni zgjidhjes me dy shtete, që mbetet zgjidhja më e mirë për të dy popujt, është nën sulm. Duke reaguar ndaj planeve të Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor, Burnham tha: "Kjo nuk mund të lejohet, prandaj kemi ndërmarr veprime dhe kemi ndaluar tregtin me vendbanimet e paligjshme. Kemi deklaruar se okupimi izraelit i tokave palestineze është i paligjshëm. Duam që vuajtjet dhe vdekjet të marrin fund. Duam që izraelitët dhe palestinezët të jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri." Burnham theksoi se vazhdimi i bisedimeve për zgjidhjen me dy shtete pa arritur ta realizojnë atë, po dobëson besimin e publikut te politika, ndërsa tha: "Armitët tan do fillojnë ta shfrytëzojnë këtë situatë."

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas një deklarate të përbashkët të Ministrisë së Jashtme të Tyrkisë, ministret e jashtëm të Tyrkisë, Egjiptit, Pakistanit dhe Arabisë Saudite u mblodhën në New York në kuadër të asamblesë së përgjithshme të 81 të OKB-s për takimin e tyre të gjashtë. Takimi shërbeu si mundësi për shkëmbim pikpamjesh mbi zhvillimet aktuale rajonale dhe ndërkombëtare. Ministret reafirmuar rëndësinë e vazhdimit të konsultimeve dhe koordinimin ndërmjet katër vendeve me qëllim mbështetjen e paqes, sigurisë, stabilitetit dhe mirëqenies në linje mesme dhe më gjerë. Duke shprehur shqetësim të thellë për tensionet dhe konfliktet e vazhdueshme në rajon, ministret theksuan se dialogu dhe diplomacia mbetet rruga e vetme drejt një zgjidhje të qëndrueshme dhe vonë theksi në rëndësinë e respektimit të marrëveshjes së Islamabadit për vendosjen e paqes dhe stabilitetit afatgjatë. Ministrat e katër vendeve dënuan ashpër të gjitha sulmet e Arabisë Saudite për fshirjet të fundit të Huthive të Jemenit, duke rikonfirmuar mbështetjen e tyre të palëkundur për suverenitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Arabisë Saudite. Ata riafirmuan të drejtën e Arabisë Saudite për vetëmbrojtje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe kartën OKB-s, si dhe rëndësinë e ruajtjes së sigurisë dhe lirisë së lundrimit detar. Ministrat riafirmuan gjithashtu mbështetjen e tyre për qeverinë legjitime të Jemenit dhe Këshillin Presidencial në përpjekjet e tyre për të garantuar siguri, stabilitet dhe zhvillim përmes një procesi politik dhe një dialogu gjithëpërfshirës ndërmjet palëve jemenase. Duke theksuar rëndësinë qendrore të çështjes palestineze dhe paqen dhe stabilitetin në lindjen e mesme, ministrat reafirmuan mbështetjen për të drejtat legjitime të popullit palestinez, përfshirë të drejtën e vetëvendoses dhe krijimin e një shteti palestinez të pavarur, sovran dhe të qëndrueshëm me kryeqytet Jerusalemin lindor brenda kufive të vitit 1967 në përputhje me rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ministrat konfirmuan gjithashtu mbështetjen e palëkundur për suverenitetin, unitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Sudanit, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes institucioneve të tij legjitime kombëtare dhe refuzimin e strukturave paralele që dobësojnë unitetin e vendit. Ata theksuan nevojën për ndalimin e fluksit të paligjshëm të armëve, mercenarëve dhe luftëtarëve të huaj drejt territorit sudanez dhe janë dakord të vazhdojnë koordinimin e ngushtë dhe konsultimet mbi zhvillimet rajonale ndërkombëtare me qëllim forcimin e sigurisë kolektive dhe mbështetjen e stabilitetit afatgjatë në rajon.
0: Ministrat e jashtëm të vendeve të G7-s i bën thirrje Iranit të ndërpres atë që e cilësuan si mbështetje ushtarake për Huthitë në Jemen, duke palemëruar se vazhdimi i kësaj mbështetjeje rrezikon të përshkallëzojë tensionet në rajon, të rrezikojë lundrimin ndërkombëtar detar dhe stabilitetin global. Ministrat e jashtëm të Britanisë së Madhe, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të mbledhur në kuadër të takimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, dënuan në një deklaratë të përbashkët sulmet e vazhdueshme të Huthive në Jemen dhe kundër Arabisë Saudite. Ministrat u bën thirrje të gjitha palëve që të shmangin veprimet që mund të destabilizojnë në mëtej rajonin ose të pengojnë në tregtinë detare jetike për ekonominë globale. Vendet e grupit G7 kërkuan gjithashtu ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve me origjinë iraniane, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së rrugëve detare dhe lirisë së lundrimit, përfshirë ngushticën e Hormuzit dhe rrugë të tjera ujore kritike. I bëjmë thirrje regjimit iranian të ndërpres menjëherë dhe pa kushte të gjitha sulmet e kryera prej tij, thuhet në këtë deklaratë. Gjithashtu, u ritheksua rëndësia e sigurisë së zinxhirëve global të furnizimit dhe stabilitetit të tregjeve të energjisë. Vendet e G7-s theksuan se Irani nuk duhet të zotërojë armë bërthamore, duke i bërë thirrje Teheranit të ndërpresë programin e tij të raketave balistike dhe aktivitetet destabilizuese në rajon e më gjerë. Grupi i G7-s dënoi gjithashtu sulmet e Iranit dhe milicëve pro-iranian në Irak, veçanërisht në rajonin e Irakut të Veriorë, ndaj objekteve diplomatike, infrastrukturës energjetike dhe forcave amerikane.
1: Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi dhe të dërguarit e posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner janë takuar në New York me kërkesën këngulës e të zyrtarëve amerikan. Televizioni shtetëror iranian konfirmoi se ministri i jashtëm, i cili ndodhi në New York për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, është takuar me këshilltarët e Trumpit. Në takimin, i cili u zhvillua me kërkesë insistuese të zyrtarëve amerikan, Araghchi i ka përcjellë Shteteve të Bashkuara të Amerikës kushtet e Iranit për përhapjen e ngushticës së Hormuzit. Ndërkushtet e paraqitura nga Irani janë heqja me një hershme blokadës detare të vendosur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, lirimi të gjitha aseteve iraniane të ngrira dhe përfundimi luftës në të gjitha zonat ku ndodhet fronti i rezistencës. Takimi në New York ishte takimi i parë në nivelit të lartë ball për ball pas rifillimit të përleshjeve mes Teheranit dhe Washingtonit pas marrëveshjes së nënshkruar në Pakistan në muajin qershor. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se zyrtarët amerikan kishin zhvilluar në New York një takim rreth 3 orë të gjatë me përfaqësuesit e delegacionit iranian dhe se takimi kishte shkuar shumë mirë.
0: Në kuadër të sesionit 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi u takua edhe me ministrat e jashtëm të Francës, Holandës, Austrisë dhe Azerbajxhanit. Araghchi shkëmbeu mendime me homologët e tij lidhur me marrëdhëniet të dy palëshe si dhe me zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Gjatë takimeve me homologët e tij evropian, Araghchi diskutoi gjithashtu për ngushtitjen e Hormuzit dhe tensionet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke përcjellë zhvillimet e fundit e lidhur me sigurinë e lundrimit në rajon, ai njoftoi se ishte arritur një marrëveshje mes Iranit dhe Omanit për krijimin e rrugëve të sigurta detare për transportin tregtar. Araghchi deklaroi gjatë takimeve se pasiguria në ngushticën e Hormuzit është shkaktuar tërësisht nga veprimet agresive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, duke theksuar se rivendosja e sigurisë në ngushticë varet nga përfundimi i veprimeve të Washingtonit që shkaktojnë pasiguri. Ministri i Jashtëm iranian kritikoi ashpër standardet e dyfishta të vendeve evropiane ndaj zhvillimeve në rajon, veçanërisht heshtjen dhe tolerancën e tyre ndaj veprimeve agresive dhe krimeve të kryera nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kundër Iranit. Duke sjellë në vëmendje se vendet evropiane nga njëra anë pretendojnë se mbrojnë sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut, Araghchi deklaroi se nga ana tjetër ato nuk mund të qëndrojnë të heshtura përballë agresionit të hapur ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, madje as ta mbështesin në asnjë mënyrë këtë agresion. Abbas Araghchi theksoi se të gjitha vendet, veçanërisht vendet evropiane, kanë përgjegjësi të ndalojnë çdo lloj mbështetjeje të ofruar për Izraelin dhe të parandalojnë pandëshkueshmërinë e Izraelit.
1: Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se është i gatshëm të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në një takim tripalës së bashkë me presidentin amerikan Donald Trump. Zelenski, i cili ndodhet në New York për sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, foli në një konferencë për shtyp pas takimit me Trumpin. Ai theksoi nevojën për përfundimin sa më shpejt të luftës mes Ukrainës dhe Rusisë dhe tha se liderët duhet të takohen për këtë qëllim. Prezidenti i Ukrainës deklaroi se është i gatshëm për një takim tripalësh me Trumpin dhe Putinin, ndërsa shtoi se sipas tij, prezidenti rus nuk është i gatshëm për një takim të tillë dhe për të dhënë fund luftës. Zelenski tha gjithashtu se Trump mund të punojë për organizimin e një samiti mes liderëve të tre vendeve. Një tjetër çështje e diskutuar gjatë takimit me Trumpin ishte një armpushim në sektorin energjetik. Zelenski tha se Ukraina është e gatshme për një armpushim të ndërsjellë në këtë sektor, me kusht që Rusia të mos godas infrastrukturën energjetike ukrainase. Sipas tij, palë amerikane do t'ia përcjellë Rusisë propozimet të Ukrainës. Zelenski bëri të ditur gjithashtu se vazhdojnë bisedimet me zyrtarët amerikan lidhur me kërkesën e Ukrainës për licencë për prodhim në vend të raketave interceptuese të sistemit të mbrojtjes ajrore Patriot.
0: Roket Sun njoftoi se sistemi i armës kundër tank i quajtur Karaok, që po tash i përmend të thotë shigjeta e zezë, me rreze të shkurtër veprimi ka goditur me sukses për herë të parë një objektiv ajror. Në deklaratën e publikuar në llogarinë e kompanisë në mediat sociale thuhet: Karaok, forca e shkatët e fush betejës, ka goditur me sukses për herë të parë një objektiv ajror. Me Karaokun, i cili e shtrin efektivitetin e tij nga objektivat toksore edhe te objektivat ajror, po forcojmë aftësinë tonë për angazhim shumë dimensional kundër kërcënimeve të ndryshme. Karaok mund të kryejë misione si gjatë natës, ashtu edhe gjatë ditës, falë kjo testatës së pajisur me shikuesë infra të kuq, ndërsa me aftësinë e tij shpuese të blindimit ofron fuqi operacionale në terren. Karaok mund të përdoret kundër objektivave të palëvishme dhe atyre në lëvizje.
1: Kryeministri i Kroatisë Andrej Plenković në fjalimin e mbajtur në sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara deklaroi se ceremonia ushtarake dhe zyrtare organizuar në Serbi për kriminalin e luftës dhe një prej përgjegjësve kryesor të gjenocidit të Srebrenicës Ratko Mladić është fyrin ndaj viktimave dhe vendimeve të gjykatave ndërkombëtare. duke kujtuar se më shumë se 1/4 e territorit të Kroacis ishte pushtuar gjatë viteve 1990 dhe se rreth 20.000 persona humbën jetën gjatë luftës, Plenković tha se vendi i tij po kërkon ende 1725 persona të zhdukur. Ai theksoi se pajtimi nuk mund të arrihet pa pranuar përgjegjësinë për krimet e kryera në të kaluarën dhe pa i dhënë fund glorifikimit të kriminalëve të luftës. Ratko Mladic ishte një kriminal lufte i dënuar, përgjegjës për gjenocidin e Srebrenicës, gjenocidi i parë i kryer në Evropë pas Holokaustit. Ceremonia zyrtare organizuar për Mladicin në Serbi është fyerje ndaj viktimave dhe vendimeve të gjykatave. Pjesëmarrja përfaqësuese shtetërore në ceremoni dhe mbështetja publike që shoqëroi atë nuk përputhen me vlerët e Bashkimit Evropian, në të cilën Serbia dëshiron të antarësohet, tha kryeministri i Kroacisë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 23 shtator. Si sot me 1821-shin, grekët armatosur morën qytetin e Korinthit gjatë kryengritjes së Peloponezit, e njohur ndryshe edhe si revolucioni grek apo lufta greke për pavarësi, e cila kishte nisur kundër perëndorisë osmane. Në këtë proces u vranë më shumë se 10.000 civil turq. Në këtë datë të vitit 1826, astronomi gjerman Johann Gottfried zbuloi Neptunin, planeti i tetë i sistemit diellor. Të njëjtën ditë të 1856-s, administrata osmane lëshoi me koncesion një kompanie britanike linjën hekurudhore Izmir-Aydın. Koncesioni i kësaj hekurudhe 612 km të gjatë, e cila u hap në vitin 1866, do të skadonte më 15 tetor 1950, por qeveria e Republikës së Re të Tyrkisë e bleu atë më 30 maj 1935. Si sot në vitin 1905, Norvegjia dhe Suedia nënshkruan mes tyre traktatin e Karlstadit, dokument që zgjidhi në mënyrë paqësore ndarjen territoriale ndërmjet dy vendeve në dy shtete të ndryshme. Mbreti Oskar i dytë, njëkohësisht sovrani i Norvegjisë dhe Suedisë, abdikoi nga froni. Në këtë mënyrë u krijuan mbretëritë norvegjeze dhe ajo suedeze, të cilat nuk kanë njohur luftë mes tyre që prej më shumë se një shekulli. Në këtë datë të 1909-s u lind në Shkup kompozitori, dirigjenti dhe etnomuzikologu shqiptar Lorenz Antoni. Mes veprave muzikore të Antonit, kushëri i bamirëse së famshme shqiptare Gonxhe Bojexhiu apo Nën Tereza veçohet sidomos kanga e Reçës, e cila respektohet dhe dëgjohet ende në ditët e sotme. Të njëjtën ditë të vitit 1920 u lindë në Shkodër aktoria shqiptare e teatrit dhe filmit Marie Logoreci. Si pioniere e kinematografisë shqiptare, ajo mban titujt nderikombit dhe artisti popullit. Si sot më 1939, ndorë jetë në moshën 83 vjeçare, mjeku dhe neurologu austriak Sigmund Freud, i njohur botërisht si themeluesi i psikanalizës. Ai u shquar për trajtimin e tij ndaj qasjeve të neurologjisë dhe psikopatologjisë. Freudi e revolucionarizoi këtë disiplinë mjekësore duke krijuar një terapi direkte nëpërmjet dialogut mjek-pacient. Disa nga veprat më të famshme të tij janë hyrje në psikanalizë, ëndra dhe interpretimi i saj, shakaja dhe lidhja e saj me të pavetdijshmen, obsesione, fobi dhe paranoja, si dhe jeta dashurore dhe seksualiteti. Në këtë datë vitit 1942, nazistët filluan vrasjet masive me gaz në kampin famkeq të përqendrimit në Auschwitz. Të njëjtën ditë të 1943-shit u lind në Madrid këngëtari spanjoll me famë botërore Julio Iglesias. Gjatë karrierës së tij mbi 60 vjeçare, ai ka performuar në më shumë se 5000 koncerte për më shumë se 60 milion njerëz në 6 kontinente. Iglesiasi arriti të bëhej këngëtari më i njohur dhe më i shitur i muzikës latine në të gjitha kohrat, duke regjistruar 300 milion disqe në 15 gjuhë të ndryshme. Si sot në vitin 1961, një avion i shoqërisë aerore Turkish Airlines, i cili realizonte linjën Qipro-Adana-Ankara, ran afërsit aeroportit Etimesku të kryeqytetit turk, duke shkaktuar vdekjen e 28 vetave. Në këtë datë të 1973-shit u nda nga jeta poeti kilian me famë botërore Pablo Neruda. Po atë ditë të vit, Juan Peroni u rizgjodh presidenti Argentinës pasi ishte rrëzuar nga pushteti me puç ushtarak 18 vite më parë. Të njëjtën ditë të vitit 1997, një sulm i armatosur në Algjeri u mori jetën 200 njerëzve. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 23 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot tema për të cilën do të flasim është refugjatët e klimës. Shumë fshatra në botë sot po zhduken për shkak të mungesës së ujit ose përmbytjeve nga vërshimet. Ndërsa këto ndryshime klimatike i bëjnë të papërdorshme fshatrat që kanë jetuar prej shekush, ato nxjerrin në dritë refugjatët e klimës dhe shpërnguljet e detyrueshme. Ku do të shkoni kur toka ku keni prodhuar të njëjtën bukë prej tri brezash ju thot nuk mund të jetoni më këtu? Mirë po, në qovë se gjëja që ju detyron të shpërnguleni nuk është një luft, një krizë ekonomike apo një konflikt politik, por një akullnaj që tretet gjithë dhe të më shumë. Atëherë, qëfar do të bënit? Në Himalaje, që njihet si një nga kullat e ujit të botës, akullnajat po shkrihen. Lumend që dikur i jep një jetë, brenda pak minutash po shëndrojnë në një kurth vdekjeje që gëlltit fshatrat e tërë. Kur uji braktis një vend, çfarë lën pas miliona njerëz që jetojnë atje? Përmbytjet e përmasave gjigante nga liçenet akullnajore dhe fatkeqësitë e vërshimeve të papritura që ndodhin së fundmi në Nepal e tronditën thellë të gjithë botën me historinë e njerëzimit që humb brenda një nate shtëpitë dhe fshatrat e tyre të ngritura me mundë të madh përgjatë viteve. Sepse Nepali, megjithse nuk ka pothuajse asnjë kontribut në shkatrimin e karbonit global, qëndron në krye të vendeve që përjeton tragjeditë më të rënda të ujit dhe shpërnguljes për shkak të krizës klimatike. Kur shikohet prapavija e fatkeqësisë së përmbytjes në Nepal, shihet se procesi që nxit fatkeqësinë në Himalaje nuk është një proces që shfaqet papritur, por përkundrazi një rezultat i ndryshimeve klimatike dhe i transformimeve fizike në ekosistemin e maleve prej një kohe të gjatë. Shtresa permafrost, që ka lidhur masat e shkëmbive dhe akullit me njëra tjetrën prej më shumë se 1000 vjetësh në brezat e lartë malor, po shkrihet për shkak të rritjes së temperaturave globale. Shkencëtarët deklarojnë se shkrirja e kësaj shtrese, lidhës së të ngrirë, mund të dobësoj shpatet e maleve dhe bazat e akullnajave, e kjo mund të rrisë rrezikun e rënjes së shkëmbinjve, rreshtjeve të dheut dhe rreziqeve të ngjashme në zonat malore. Në të njëjtën kohë, sasia ujit të grumbulluar në liçenet akullnajore që formohet ose rriten me tërheqjen e akullnajave mund të rritet. Në rast të dëmtimit të digave natyrore që rrethojnë liçenin, miliona metra kub ujë mund të arrijnë në luginat e poshtme brenda një kohe shumë të shkurtër. Në javët dhe muajt më njëherë përpara fatkeqësive, janë vazhduar anomali në shpejtësinë e lëvizjes së akullnajave në lartësi të mba bidetare. Për shembull, të dhënat satelitore kanë nxjerrë në dritë se së bashku me intensitetin e shkrirjes është arritur shpejtësia e rreshtjes së akullnajeve dhe ngjyra e ujrave të shkrira e për shkak të grumbullimit të lartë të sedimenteve. Ngjyra e ujit është e kthyer në ngjyrë kafe. Pikrisht në këtë pikë na vjen në mendje pyetja se çfarë mund të bëjmë për të shpëtuar këtyre fatkeqësive të mëdha. Megjithëse është një ngjarje natyrore që zhvillohet papritur, çfarë mund të bëjmë për ta minimizuar ndikimin, duke shfrytëzuar ndryshimet e vazhduara përpara saj? Sistemet e paralajmërimit të hershëm me bazë komuniteti janë një nga modelet që sigurojnë që paralajmërimi i hershëm në vend banimet në rrezik të realizohen me pjesëmarrjen e popullatës vendase. Vullnetarët që monitorojnë ndryshimet e nivelit të ujit në basenet e sipërme ose sensorët bazë të ujit dërgojnë paralajmërime afatshkurtra në nivel minutash përmes sirenave, megafonëve ose SMS-ve drejt vendbanimeve në luginat e poshtme. Stacionet e vëzhgimit automatik të përhapura në vitet e fundit ndjekin të dhënat meteorologjike dhe ndryshimet e papritura në nivelet e lumenjve. Mirëpostruktura e thyrë dhe malore e Himalajeve e vështirëson mbulimin e çdo pike në këto sisteme. Për këtë arsye, veçanërisht në luginat e larta dhe të ngushta, mund të mos jetë gjithmonë e mundur të siguron të dhëna të pandërprera dhe në kohë reale. Ja në këtë pikë, teknologjia dhe informacioni vendës bëhen jo me qenë alternativë e njëra tjetrës, por plotësuese të njëra tjetrës. Në një pikë kur nuk arrin dot një sensor, vëzhgimi njerëzor, e në vendin ku shembet rrjet i komunikimit, metodat tradicionale të paralajmërimit mund të shpëtojnë jetën njerëzish. Sidoqoftë, kur përballemi me një fatkeqësi të pashmangshme përkundër të gjitha masave të marra paraprakisht, çfarë mund të bëjmë për të mbrojtur sigurinë e jetës sonë? Më parë, në përmbytjen e liçeneve akullnajore, ku edhe sekondat kanë rëndësi etike,
ata që jetojnë në vendbanimet në fundin e luginave, duhet të përpiqen të arrijnë në zonat më të afërta të larta dhe të sigurta, sapo të vrejnë shenjat e rrezikut ose me futjen në punë të sirenave të paralajmërimit të hershëm. Përkundrejt mundësisë së ndërprerjes së papritur të linjave moderne të komunikimit, populli i rajonit duhet të japë lajmin vendbanimeve rreth e rrotull dhe një pjesë më të larta duke përdorur metoda alternative për lajmërimi si ulurima, bilbili apo sistemet e zërit në shpatet e maleve. Në rast të shkatrimit të rrugëve dhe urave pas katastrofës, për të mundur të arrijet në zonat që mbeten të izoluara, duhet të krijohen rrugë kalimi të përkohshëm ose ura varse, duke përdorur mundësitë vendëse dhe materialet e përshtatshme. Të plagosurve dhe të bllokuarve duhet të arrijet në kohë më të shkurtër të mundur, derisa ekipet profesionale të mbrinë në rajon. Punimet të para të kërkim shpëtimit dhe ndihmës duhet të kryhen me solidaritetin e koordinuar të komuniteteve vendase. Sepse në katastrofat e mëdha, ato që bëjnë ndërhyrjen e parë nuk janë gjithmonë ekipet profesionale që janë me kilometra larg. Donjëherë personi që shpëton jetë në minutat e para është fëmijë i juaj. Nëse duhet të marr hapa konkret për të zbutur ndikimin shkatërues i fatkeqësive dhe për të parandaluar refugjatët klimatik në fshatrat malore dhe rajonet e cenueshme të prekura drejt për drejt nga kriza klimatike, atëherë hapi i parë duhet të jetë. Niveli i ujit të liçenive akullnajore në gjendje me rrezik duhet të ulet poshtë me kanale të kontrolluara drenazhi ose me sisteme sifoni. Mbajtja e vëllimit të liçenëve brenda kufive të sigurt parandalojnë nga rënja rreziku e shpëtimit të papritur. Për fshatrat e ngritura shumë afër shtretërve të lumenjve dhe që mbajnë çdo moment të rrezik për mbytje, duhet të ndërtohen zona të reja vendbanimi në kuota të larta të sigurta me mbështetjen e shtetit, modele fshatrash të qëndrueshme ndaj përmbytjeve. Duhet të nxiten shpërngulja me dëshirë dhe e sigurt e popullatës vendase në këto zona pa u shkëputur nga lidhjet e tyre kulturore. Sepse shpërngulja nga klima nuk është vetëm braktisja e një shtëpie. Hera herës do të thotë edhe lënia prapa e një profesioni, e një mënyre jetese, e traditave të transferuara përgjatë brezave dhe një kujtesë.

Sot dëshirojmë t'ju prezantojmë një pjetë pazëvendësueshme të mbrëmjeve të dimrit me një histori që shtrihet për te i shekujve. Mund të themi se është një nga shijet më të njohura, më ushqyese dhe më nostalgjike të rrugëve. Në ditët e ftohta ju ngro nga brenda, ndërsa falë për bërjes e saj të fermentuar, ndihmon tretjen dhe jep energji organizmit. Për më tepër, kur shoqërohet me kanell të spërkatur sipër dhe me qiqere të pjekura, shëndrohet një përvojë kritikisht të veçantë shijeje. Në programin ton, shijet e rrugës në Tyrki ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë pa aq të shijshme sa edhe praktike. Menyja e ditës, boza. Fjala boz nga e ka origjinën. Për këtë çështje ekzistojnë pikpamje të ndryshme. Sipas disa burimeve, fjala rrjedh nga termi persian buze, që përdori për të përshkruar një pjetë e përgatitur nga meli. Një mendim tjetër lidh atë me fjalën e turqishte së vjetër boz, që do të thotë ngjyrë çelët ose e zbehet. Mendohet se emri mund të jetë formuar pikërisht në lidhje me ngjyrën karakteristike të bozës. Pra fjala boza mbart një histori që shpjegohet si përmes kulturës turke të Azis qendrore, ashtu edhe përmes ndikimit të gjuhës perse. Kur hedhim një vështrim mbi historinë e bozës, shohim se ajo daton edhe më përpara se periudha osmane, deri te turqit e Azis qendrore. Gjatë periudhës së jetës nomade, kjo pije përgatitej nga meli dhe dallohej për vlerat e saj ushqyese, si dhe për aftësinë për të mbajtur të ngopur për një kohë të gjatë. Kjo traditë u sol në Anadol dhe gjatë periudhës osmane u zhvillua më tej, duke u përhapur deri në Ballkan. Në qytetet e mëdha si Stambolli, boza doli nga mjediset familjare dhe u shëndrua një pjesë të rëndësishme të kulturës së rrugës. Gjurmët e saj i gjejmë edhe në burimet e shkruara të shekullit të 11. Në veprën Divanu Ligati Tyrk të Mahmud al-Kashgari përmenden pije të ngjashme me bozën. Kjo tregon se boza ka një histori prej të paktën 1000 vitesh. Ndërsa udhëtari i njohur Evliya Çelebi në veprën e tij Seyahatname të shkruar në shekullin e 17 flet për qindra dyqane bozaxhinsh edhe shitës ambulant të bozës në Stamboll. Shitësit ambulant të bozës kalonin rrugë më rrugë me enë të mëdha metalike në shpinë ose me enë që i mbanin mbi supe, duke u ofruar këtë pije banorëve të qytetit. Nga reklame tyre më fuqishme është i zëri karakteristik që i honte në përrrugë, boza. Por çfarë është saktësisht boza dhe pse përgatitja e saj kërkon mjeshtëri? Meli, misri ose gruri zihen, kullohen dhe më pas lihen të fermentohet. Një bozë e mirë duhet të ketë një konsistencë të dendur, një shije lehtësisht të thartë dhe një ekuilibër të harmonishëm aromash. Arritja e këtij ekuilibri kërkon përvojë dhe mjeshtëri. Dhe sigurisht, konsumi i bozës në rrugë ka ritualin e

0: ti të veçantë. Ajo shërbehet në gota të trasha qelqi dhe si përishtohet kanel, si dhe qishra të pjekura. Të ecë është një mbrëmje të ftohtë dimri me një gotë bozë në dorë. Është një përvojë që të bën të ndihesh njëkohësisht si të kaluarën ashtu edhe të tashmen. Boza nuk është thjesht një pije, ajo është një trashëgimi kulturore që shtrihet nga Azia qendrore te Perandoria Osmane dhe prandaj deri në ditët tona. Në një glëng të saj gjendet historia, në aromën e saj ndihet dimri, ndërsa në një honën e emrit të saj qëndron rruga.
1: Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: parashtrembyllje me emisionin sot më radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Erdogan në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s kërkoi reformimin e Këshillit të Sigurimit dhe njohjen më të tejshme të shtetit palestinez, ndërsa e vuri theksin të situatën në Gazë dhe konfliktet rajonale. Erdogan foli gjithashtu për luftën Rusia-Ukrainë, ndryshimet klimatike dhe nevojën për një kuadër ndërkombëtar për inteligjencën artificiale. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres paralajmëroi se mbështetja ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete duhet të shoqërohet me veprime konkrete, duke vënë në dukje zhvillimin në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe planin e ndërtimit në zonën E1. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se është i gatshëm për një takim tripalësh me presidentin amerikan Donald Trump dhe presidentin rus Vladimir Putin për të dhënë fund luftës. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi dhe të dërguarët e posaçëm të prezidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner janë takuar në New York me kërkesën këmbgulës së të zyrtarëve amerikan. Kompania e njohur turke për prodhimin e raketave Roketsan njoftoi se sistemi i armëve kundërtank me rreze të shkurtër veprimi Karaok ka goditur me sukses për herë të parë një objektiv ajror. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të ejnte pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistë turqë që kapërcyen kufi dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Stella Elnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
1: Zëri Turqies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Operacet.
1: Flash Haber.
2: Vllaznia Partizani në voleybol për meshkuj, ndeshje shumë interesante, e fortë dhe dramatike, 2-3 për Partizanin. Si zakonisht tekniku Ylli Tomori pas ndeshjes është i gatshëm për median shqiptare. Ju falenderoj profesor për gatishmërinë e përhershme për të folur në mikrofonat tanë.
3: Edhe unë ju falenderoj shumë, sepse jeni shumë realist në gjitha drejtimet, por neshjet tona, Partizani dhe Vllaznia kanë hyrë tashmë, kanë kaluar te kufirin e 100 kilometrave dhe duket sikur janë dy skuadra të një qyteti me një derbi të veçantë që megjithmen zhvillohet i bukur, me rivalitet dhe i pëlqyeshëm nga spektatorët. Duke marrë parasysh që këto neshje janë neshje gjysmëfinale të ose eliminatore të Kupës Federatës, e natyrisht nuk është akoma nxehë motori për të thënë për kampionatin, për të thënë për Kupën e Republikës, për të thënë play-offin në fund, edhe ka rrugë për të bërë. Po gjithsesi, të dyja skuadrat përmbasin forcat, provojmë lojtarët e rinj, të cilët do të shërbejnë voleybollit në të ardhmen. Natyrisht ne të dyja ne skuadrat jemi pa lojtarë të huaj, jo se nuk do marrim, po jemi pa lojtarë të huaj dhe është mirë që lojtarët e rinj promovohen brenda vetes.
2: Një ndeshje plot rivalitet.
3: Po.
2: Ju pashë që pas ndeshjes përkthuat kolegun tuaj Artan Kalaja për performancën mjaft pozitive të Vllaznisë.
3: Shikoj, mua më vjen keq që te Vllaznia nuk bëhet dorë, më vjen keq, realisht. Domethënë çfarë kuptoj me këtë? Kur shoh sot skuadra si Elbasani, Korça, Shijaku, studenti, që kanë përforcime dhe kanë ego dhe kanë dëshirë, se përforcimet nuk i bëjnë që të shpenzojnë parat e takë të paguzë, po e bëjnë që të japin një volleyball qytetit ku janë, qytetit ku i mështet, dhe natyrisht të japin një kënaqësi spektatorëve që vinë aty. Dhe kjo është gjë shumë pozitive. Dhe Shkodra, unë sa do dobët jetë Shkodra, se më dobët se kajtë nuk ka kushon, jemi realist, pra do të thrasi disa njerës. Por sikur të jepet një dorë, por sikur të mendohet për voleybollin e Shkodrës, unë mendoj që ky pallat kaq i bukur, kaq i zhurmshëm me tifoz, do të jetë plot. Dhe po të jetë plot ky pallat, i gjithë publiku i Shkodrës do të ketë një kënaqësi që ka një skuadër si Vllaznia e dikurshme. Unë me Vllaznin kam luajt, me lojtarët e Vllaznisë kam luajt te Partizani, që ishin jo 1 e 2, po me 10-ra. Kam pas lojtarë të studentit të Shkodrës, Shkodran. Domethënë është djepër në voleybol. Domethënë duhet ta kuptojnë dhe ata. Duke filluar që nga kryetari i bashkisë për ta mbështet, sepse ai që mbështet një skuadër bën një punë të mirë kaq i komunitetit. Nuk ka individualizëm, nuk ka përpjekje për si të themun fasadë. Duhet mbështet. Edhe një herë po them, duhet mbështet. Çka, mua mos më vjen re se unë jam i vjetër në sport. Jam i vjetër në drejtim dhe atë çfarë them është mirë të manigjojnë. Sepse nuk është fjalë keqe. Nuk po shaj kërkon, ama po kërkoj ndihmë. Unë kërkoj ndihmë për Vllaznin. Është i çik paradoksale.
2: Kjo vlen shumë kur një trajner i Partizanit po. Flet me kaq pasion për Vllaznin dhe për të ardhmen. Por le të kalojmë tek Kupa, kualifikoni si i pari grupit eliminator në Shkodër me 2 fitore, 3-0 mundet Erzenin. 3-2 mundet Vllaznin dhe tashmë jeni i pari në grup së bashku me Erzenin.
3: Në fakt ne siguruam që me setin e parë. Dhe jo se e nëmbletësuam. Kur mos mendohet që ne e nëmbletësuam. Vllaznia sot i bënit detyrat më mirë, ndoshta unë se kam parë neshën me Erzenin, sesa me Erzenin. Po patën grind, patën burri, patën besim se mund ta fitonin lojën deri në fund. Dhe në fundit 15-13, sa unda seti final, është o do të fitonim ne, o ata. Kjo është ndarja më burrore që mund të ndodhi me rivalitetin e të dyjave.
2: E synoni Kupën e Federatës?
3: Shiko, ne do të synojmë se për në sport luhet edhe sigur pa hiq, duhet me luhet për me fitu. Por, skuadrat e tjera kanë përforcime të mira. Ne kemi emrin, ne kemi titullin. Ne kemi atë që jemi mbajtës të kupës. Do përpiqemi ta ruajmë.
2: Që shikon rival direkt?
3: Po, rival për mua janë të gjitha skuadrat matan. Për shembull, edhe Tirana dhe Studenti janë rival. Biles mund kujton atë që Studentin e kanë ndërrithur vetë prej 20 vitesh, edhe ka qenë shumë i suksesshëm. Natyrisht unë e kam kundërshtar, po edhe i uroj sukses.
2: Vllaznia e voleybollit për meshkuj u mund nga Partizani me rezultatin 2-3, por duhet të pranohet që Kuzhi Blu të drejtuar nga Artan Kalaja performon në mënyrën më të mirë. Këtë e theksoi edhe kolegu juaj, profesor Kalaja, duke lëvërsuar maksimalisht Vllaznin.
4: Faleminderit. Në të vërtetë ishte një neshë e bukur. Lujt me kundër një skuadër kampione, lujt me kundër një skuadër të mirë organizume, lujt me kundër një skuadër të stërvitur me shumë lojtar, me gjitha pozicionet e dublume, dhe çunat të dhanën maksimumin, edhe unë them noshta në gjana të vogla u daloja. Edhe vetë rezultati 15-13 i setit final të regon që loja ishte e barabartë. Por gjithsesi unë i falenderoj çunat, jam i kënaqur me ta, ne kemi bërë stërvitje, por me të drejtën të gjitha skuadrat kanë bërë mercato, kanë bërë blerje, por edhe ne presim dy vet të na vinë, nëse do të kishin kanë ata dy situatat e lojës do të kishin ndryshu krejt. Shpresojmë që ato dy të na vinë sa më shpejt dhe skuadra të kompletohet edhe më tepër, edhe ne të kemi mundësi ndrimesh, zgjedhjesh. Por e theksoj, unë jam i kënaqur me gjithë çunat, me shpirtin që tregunin, edhe unë mendoj që ne na duhet të vazhdojmë stërvitjen dhe të përgatitemi për kampionatin. Këto neshet janë të mira, këto neshet e Kupës Federatës, sepse ne nuk kemi bën asnjë neshë miqësore dhe këto ishin neshjet që ne na u doshin. Dhe të them nga neshë në neshë ne e bëmë më mirë. Ditën e mërkurë kemi një neshë miqësore me Ulqinin. Shpresojmë që sasia neshëve të na bëjnë ne të gatshëm kundër Elbasanit, që kemi neshën e parë me dy tetor. Megjithëse edhe Elbasani ka pas lëvizje, ka marrë 3 lojtarë të huj, ka marrë në grupin e ti, kështu që ne e rëndësishme është që të shohim punën tonë edhe të përgatitemi sa më mirë.
2: Në që prej këtë mërkaton, po të gjithë rëbëdhës të pritë të vinë, çfarë pozicionës janë dhe prej nga vinë?
4: Janë të dy lojtarë që i kemi pas vjetë, është Sierra dhe Palacios. Palacios letë në pozicionin qenër dhe Sierra Danieli letë në pozicionin ansor, pozicionin katësh. Janë të dy që e njofin skuadrën, edhe në qovë se ato dhe të kishin ardhë. Në këta neshe, unë mënoj që ekuilibri kishte anu nga ana jonë. Por gjithësësi që është procedurash, dokumentash, vizash, shpresojmë të na vinë në neshin e parë që e kemi në Shkodër me Elbasanin.
2: Në këto rrethanat që ju konstatoni, duke pritur edhe dy të ardhurit, çfarë objektivi i vend vetës?
4: Objektivat është me kenë në skuadrat e play-offit, në katër skuadrat më të mira, me gjithë se du të them që lëvizjet që kanë bërë gjatë verës skuadrat tjera, kanë lëvizjet të fuqishme. Asë një skuadrë nuk ka metë pa lojtarë të mbështetës nga jashtë, por ne të shohim punën tonë dhe stërvitemi sa më mirë.
5: Profesor Tomori tha Vllaznia është me dobët se kur pakën në optikën e ti nuk ishte parë ndonjëherë me dobët se sot. Nuk kam mbështetje.
4: Jo me dobët se sot, nuk e ka pa. Aja ka pa dobët në çështjen e organizimit dhe të mobilizimit lojtarëve. Sepse dobët humbi 13-2, 15-13 setin final, nuk është dobët. Por dobët duke pa prurje, duke pa kontingentin e lojtarëve. Të lojtarë që janë lojtarë që duhen të ndihmohen.
5: Pra, kërkojmë mbështetje, s'ka ndodhur.
4: Po tjetër që kërkojmë mbështetje, kërkojmë që të kemi edhe ne të paktën të barazohemi. Megjithëse buxheti jonë është 1/3, 1/4 e buxheteve që kanë të tjerat. Kështu që kjo është çështje ekonomike. Ne me çka kemi ndorë, ne na të luftu, të punu, djemë t'ju i panë që i banën në segmente dhe veçanta lojët ishte shumë e bukur, edhe besoj që edhe ju që i keni filmu u knaqit duke pa lojët.
5: Më t'a kap një play-offin këto kushte?
4: Në këto kushte s'më merë manja, sepse të gjitha skuadet studenti ka ba blerje. Pagesat e lojtarve janë 4 fish më të maja se sa të lojtarve tonë. Por kjo nuk është thjesht çështje të pagesat, çështja është të prurjet që ne duhet të kemi më tepër.
2: Ne kishte tek prurjet të bën përshtypje se një trajner kundërshtar si Ylli Domori i Partizanit flet me aq shumë pasion për vëzhdim dhe kërkon drejt për drejti.
4: Po me profesor.
2: Përcjell mesazhin për struktura drejtuese të çdo vendor apo me gjër për mbështetjet e vëzhdimit.
4: Po patjetër sepse ai din vëzhdimin ne jemi miq edhe kundërshtar të vjetër me profesor Yllin, mbi le kam qenë sportisti profesor Yllit. Edhe ai thotë që kur vinë gjithmonë në Shkodër, unë shtërngojmë shumë sepse Shkodranët lozin. Por kjo nuk është qështja të mungesa e stërvitjes, është qështja kontingentit dhe organizimit që ne duhet bëjmë. Na vjen keq sepse ne kemi vite që stërvisim Vllaznin dhe nuk kemi qefte jemi në këtë nivel. Me gjithë se ne isha sot me ne na gëzën dhe na jebë diçka ma tepër, sepse të lush para një partizanit mal, nuk ashtë kalaj dhe ne lujtme.
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Kingwit e mbrëmjes.

0: Radioja Hona. 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

rinovoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.